0: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
2: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager I Bjørk-restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
1: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
2: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
1: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn. Skue Sparebank din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og I Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom I gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

0: gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.
1: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

Bjørn Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Afrika får en infektion mot bakterier I blodet. Slottet sier han responderer på behandlingen og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet I Oslo og sykemeldt inntil videre. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagret hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Ukraina aldri har deltatt I operasjoner for å sprenge Nord Stream-rørledningene. Reuters melder at han samtidig sier at Ukraina samarbeider om etterforskningen. I sommer sa tysk påtalemyndighet at de mener ukrainske myndigheter bestilte sabotasjen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Anleggsarbeidet mellom Nes og Fagerstrand koster noen minutter i ventetid for bilister, men så blir veien bedre å ferdes på når alt er over. Nå er det lysregulering når det ikke er jobb der, og manuell dirigering når det er jobbes like mellom Fagerstrand og Neset. Dette er en jobb som har vært planlagt lenge, men som det ikke har blitt prioritert fordi det har vært for lite penger, opplyser Hanna Hekkelstrand. Muren som er der i dag er veldig dårlig forfatning og måtte enten utbedres eller erstattes av en ny. Veien blir noe bedre enn den var før, noe som vil skape en tryggere kjøreopplevelse på strekningen, opplyser hun. Etter planen skal jobben da ta om lag 3 uker, og det er Presis Veidrift som er entreprenør. Bygging og støping av murer langs vei i bratte tinn er ikke noen ny øvelse. Det har vært mange episoder av dette, og nå skjer det altså på fylkesvei 364.

0: På fredag var det FRP-stand I Storgata, og det som var den store nyheten, det var at Fremskrittspartiet har fått nye medlemmer. Det var Lena Andersen og Åsne Linderud som stilte på stand for første gang, og vi benyttet anledningen til å stille dem noen spørsmål om hvorfor det hadde blitt Fremskrittspartiet på de to aktive debattantene I lokale medier.
1: Skal vi ha med John nå?
2: Ja, kan vi.
1: Du må jo være med du også.
3: Jeg ikke sjef her.
1: Nei.
3: Ja, bare
0: jeg det. Jeg på FRP-stand, og ja, jeg må jo si et par overraskende ansikter, I hvert fall før, for et par dager siden. Åsne Linderud, du har meldt deg inn I FRP og står på stand.
4: Ja, jeg overrasket selv, ja. Det ikke bare du.
0: Lena Andersen, du også?
1: Ja, nei, vi veldig overrasket egentlig, men nå var det ikke noe valg.
0: Det var ikke noe valg?
1: Nei, nå måtte vi.
0: Ja. Ja, det jo noen som har sagt at dere må engasjere dere I politikken. Det har vært oppfordringer, og det det dere gjør nå. Altså.
1: Ja.
4: Det kan jeg godt si noe om. Ja, vi har blitt oppfordret til det, og jeg egentlig litt imot det.
0: Imot å engasjere deg?
4: Nei da, det kommer jeg til å fortsette, men jeg litt imot at man må inn I et parti og inn I kommunestyret for å bli hørt. Jeg kunne ønske meg en større lydhørhet for befolkningen. Jeg jo mest opptatt av følgesaken og helse, og der synes jeg at vi som har hatt kompetanse og har jobbet så hardt, egentlig ikke har blitt hørt, ikke har vært noe villig I posisjonen til å ta oss inn, høre på oss, ta råd, gå I dialog. Det synes jeg man skulle gjort som politiker, for man representerer jo befolkningen. Jeg synes ikke befolkningen har vært representert I følgesaken, og det synes jeg dårlig for demokratiet. Negativt tegn på demokratiet. Mm. Derfor måtte vi velge å gå inn I politikken, og det kjente jeg egentlig veldig motstand mot. Fordi at jeg ønsker jo egentlig bare være en helseperson som kan være en rådgiver og jeg har mye kompetanse, men sånn ble det ikke, og jeg håper at vi kan jobbe for en større åpenhet og en mer inkludering av befolkningen I når saker skal tas opp da, og stemmes over. Jeg kommer til å jobbe aktivt for det, hvis jeg kommer inn der. Ja,
0: for det jo sikkert noen som overrasket, altså for eksempel over at Åsne FRP-er.
4: Ja, det jo selv da. Man må si.
1: Men vi har jo hatt et veldig godt samarbeid med Gjermund og John. Og Senterpartiet. Så det var en av de to.
0: Hvorfor ble det Fremskrittspartiet da?
4: Jeg tenker kanskje det har mest med, altså vi har samarbeidet utrolig godt med Gjermund, og han har vært veldig interessert I å skaffe seg informasjon og kompetanse på de tingene han ikke har. Og så har han en veldig tydelig stemme. Jeg føler at Tinn trenger den tydelige. Han tør liksom å stå I det, for jeg synes det har vært litt tøft tone I kommunen. Så vi har jo følt kommunestyret og utvalgene veldig tett det siste året. Og vi har opplevd det vi har sett da, jo at det har vært en ganske tøff tone for de som ikke har flertall. Altså, vi opplever at sakene har vært litt behandlet bak lukkede dører, og så kommer det fram, og så har Arbeiderpartiet og Høyre flertall uansett, så de veldig lite interessert I å få med seg FRP og Senterpartiet, fordi de trenger ikke å ha deres stemme, eller trenger ikke å... Så vi har opplevd en på en måte en type arroganse, da, og da synes jeg FRP har vært tydeligst og sterkest på å si fra om det. Også mye støtte fra Senterpartiet. De har vært med oss på møter, vært interessert I dialog, vært lydhøre, skrevet innlegg, jobbet sammen med oss, så vi har hatt veldig mye støtte av FRP og Senterpartiet, så måtte vi bare ta et valg. Ja.
1: Men, det er jo også det vi skrev I innlegget vårt I RA.
0: Ja,
1: det er jo det at vi håper...
0: Det har jo vært en del tankeprosess bak det innlegget, det skjønner jeg jo.
1: Ja, så vi håper jo også på et videre samarbeid liksom med Senterpartiet. Fordi det har vært fair og realt. Og de har vært veldig lydhøre. Som Åsne sier.
0: Og par dager etterpå så står dere på stand for FRP. Det liksom kastet ut.
4: Vi er her. Du sier sånn, vi er her.
0: Ja, med FRP.
4: Ja, det fikk jeg akkurat nå, så jeg måtte liksom bare hive meg rundt.
0: Fortsatt ung, så du
4: still going, ja, det kan du si. Nei, her må man jo bare satse da, så må man jo våge å stå I det, og så får vi se hvordan det går. Jeg tenker, det kan jo ikke bli verre. Jeg har jo hatt mye diskusjoner I heimen og sånn da. For det har vært mye engasjement, og jeg går kanskje litt all in noen ganger, så det blir slitsomt for de rundt meg. Så vi har hatt noen runder på det, både med FRP og med mitt engasjement, da, at vi skal leve de rundt meg også. Men når du laget så du bryr deg, da, engasjerer deg, så klarer du ikke å la være. Og da må du kanskje finne et sted du tenker her mulighet til å gjøre noe, for å endre noe. For jeg tenker at noe må endres.
0: Det slår meg jo det at det dere sier, det vel at Høyre og Arbeiderpartiet har brent noen bruer I dere da.
4: Ja, altså absolutt.
0: At det ble på en måte det som årsaken til at dere har gått til FRP.
4: Ja, jeg tror det jeg på en måte har hatt det verst med da, at vi har følt debatten så tett. Vi har vært mye kommunestyret, vi har vært veldig engasjert, og da har det vært en del aha-opplevelser hvor vi synes det har vært usunt. Usunt at et flertall bare gjør som de vil. Vi ser noen ganger at FRP og Senterpartiet vet ikke hva saker det engang. De ikke informert. Og det dårlig demokrati at flertallet kjører på, at mindretallet på en måte ikke regnes med. Det ikke noe sunt, det ikke noe heldig. Det kanskje det jeg har mest reagert kraftigst på da.
1: Og det jo fryktelig ille med den kompetansen som vi har fått, spesielt da, I forhold til følgesaken I løpet av det året vi har jobbet. Vi kan jo mer om dette selvfølgelig enn veldig mange av de som sitter I kommunestyret, men vi blir ikke invitert. Vi har ikke noen stemme I det hele tatt.
4: Det ingen som har noen stemme, for Nei. Befolkningen ønsker jo selvfølgelig ikke å miste følgetjenesten. Nei. Så her har det skjedd en...
1: De unge har jo vært ute.
4: Ja, så det hvem det som har vinnet på dette her da? Hvem var det som ville det, og hvorfor ble det sånn? Jeg vet det, for jeg har følt så tett, så godt med, og jeg tror nesten ikke når jeg prøver å forklare noe som jeg ser den saken, så det nesten ingen som tror meg, for du må nesten ha vært tett på for å se hvor gærent det har vært. Det har vært ordentlig ille.
1: Og så blir det jo litt spennende nå, for nå vi har jo utviklet en veldig god kompetanse I å samarbeide. Ja. Så det skal jo bli spennende. Å lese dokumenter ikke noe problem, så her kan de gjerne komme med 800 sider før kommune.
0: Ja, men det 1200-1300 år.
1: Ja, det går fint. Ikke noe problem.
0: En som vant til det deg, Jon Karl Hansen. Du vant til å få papirbunker så det rekker. Og som kommunestyrerepresentanter klager over det for mye, selvfølgelig. Ja, det ikke mulig å få lest gjennom.
3: Nei, vi hadde jo en sak her I forrige kommunestyret, da Trygve Lampe fremhavet et forslag om å få da sakene fortløpende etter hvert som de ble ferdigbehandlet.
0: Ja. Ja.
3: For sånn som det var på det møtet, så fikk vi 8 dager før. Hvis vi skulle lese det frem mot kommunestyremøtet, så hadde det vært 450 sider om dagen.
0: Ja.
3: De siste 8 dagene før kommunestyremøtet, og det jeg har I hvert fall ikke mulighet til å sette meg ordentlig inn I det på de 8 dagene.
0: Nei. Dette her vel gull for Fremskrittspartiet å få to sånne samfunnsdebattanter som ikke bare går inn I partiet, men med store erklæringer I lokalavisen.
3: Ja, vi bare glad for å få dem.
0: Ja,
3: Vi tenker jo sånn at her går han og rører litt I grøten, tenker jeg.
0: Ja, for dette her, for å si det enkelt, det ikke noen tvil om at FRP har slitet med å lage lister og få folk.
3: Nei, det jo... Nei, men hvis vi matcher det vi hadde på stortingsvalget, så på et tidspunkt så hadde vi ikke folk nok til å fylle opp de plassene vi eventuelt kunne få.
0: Ja. Så nå tror du på bedre tider?
3: Ja, jeg optimist. Ja. Alt optimist.
0: Betyr det at dere hever lista også for oppslutningen til valget? Der,
3: ja, vi vil gjerne ha så mye som mulig.
0: Mye vil ha med.
3: Ja, vi kan godt få et hovedresultat av hele tiden, som var 42%.
0: Ja, ikke sant, for eksempel. Ja. Ja, for dere klare til å stille på listen også?
4: Ja, det klart. Ja. Det ligger I korta.
0: Ja.
1: Vi må jo inn for å ha noe påvirkning.
0: Ja. Mm. Enkelt og greit.
4: Ja.
0: Ja.
1: Og det vi helt klare på.
4: Vi har brukt enormt tid, det siste jeg 2 år I hvert fall, når jeg begynte. Vi har brukt altså, enormt med tid, sånn at det å gå inn I kommunestyret og få ting liksom, på en litt annen måte, så tror jeg ikke vi kommer til å bruke mer tid nødvendigvis. Vi har brukt, vi kunne ikke fortsette som vi gjorde. Vi har brukt halve livet på å jobbe for noe vi tror på, og som vi vet mye og kan mye om. Når ikke du kommer noen vei, da du nødt til å endre strategi. Så for oss så dette kanskje en mye lettere vei vi er vant til å jobbe hardt, vi er vant til å sette sånne ting, vi er gode på kompetanse, skaffe oss kompetanse på det vi ikke har, så vi tenker at det er noe vi er gode på, at det skal vi klare å fortsette med.
1: Og så, spennende. Har vi jo Jon og Gjermund med erfaringen fra kommunestyret fra før, som kan hjelpe oss litt der, for det jo noe som ikke vi har erfaring på, så det blir jo akkurat den blir jo en liten læringsprosess. Men nå har vi ett år før valget, hvor vi har muligheten til å sette oss inn i hvordan ting fungerer, og vi har muligheten til å reise litt rundt på de forskjellige tingene som FRP arrangerer, og det skal vi passe på å benytte oss av.
2: Og så har dere begynt opp i hodet dere se for dere, visualisere, dere går opp på talerstolen og sier
4: oh, yes.
2: ordfører.
4: Ja. Og jeg gleder meg rått til det.
3: På utallige oppfordringer, her vi. Ja.
1: Vi har en liste over ting som vi ønsker å gjøre etter hvert, og den kommer vi til å være veldig tydelig på, men det må jo være et samkjørt FRP som enig.
3: Ja, for der det høyde under taket, så det, alle kan jo mene hva de vil. Det jo ingen som blir, det ikke noe partipisk i FRP. Du kan stemme det du føler,
2: ja.
3: Men som regel så blir vi enige, det gjør vi. Ja. Men det er fordelen for de damene her nå, at nå får de sitte ved bordet.
2: Ja, for det er vel kanskje det som dere har vel omtrent verket når dere har vært til stede i spørretime.
4: Ja, det har vært helt galt grusomt egentlig, fordi at vi hører og det sies ting som det henger ikke på greip, det så gærent at det, og det der at altså, jeg tenker at det må en endring, altså noe av min hovedmotivasjon er at vi trenger en endring i tinn på måten politiske på en måte livet hva skal jeg si, fordi at det for mye bare kjøres fram saker, debattene er dårlige, eller det nesten ikke noe debatt, det noen som kjører sånn skal det være, og så stemmer folk for det, og så etterpå så lurte vi på hva tenker de, altså jeg har så lyst til å spørre de som går ut av kommunestyret noen ganger, hva stemte du på nå? Ser du fordelene, bakdelene, så hadde du noe alternativ? For jeg føler at det liksom sånn, vi stemmer det vi får beskjed om, da jeg kanskje sygg, men jeg tror mange tenker det sånn, det for mye å sette seg inn i, så da bare gjør vi det vi på en måte får beskjed om, eller det partiet sier. Jeg tenker jeg vil vite noe mer før jeg skal stemme på noe. Jeg må ha mer bakgrunn for ting, og vite hvorfor, og mange av de sakene som legges frem av administrasjonen, de blir lagt frem som om det en mulighet, og det vet jo vi det ikke
1: Ja.
4: Vi må ha flere muligheter, flere valg.
1: Og så det viktig å få engasjert befolkningen. Det viktig at de, å få de engasjert på den måten at de faktisk går inn og kikker på noen av sakene som kommunedirektøren kommer med før kommunestyremøtene. Det kjempeviktig, fordi det jo fremtiden til Tinn. Dette her handler om. Og alt som blir tatt opp der, det vil jo påvirke i lang tid fremover. Så jeg håper jo at ved at vi går inn, at vi kan inspirere flere til å bli en del av og sette seg inn i og kanskje ha en mening, og at den meningen også blir hørt. Selv om du ikke tør å være i et politisk parti og stå på talerstolen inne på kommunestyret.
3: Ja, for det som viktig at vi dit folk vi treffer ute, når vi vi beveger oss rundt i kommunen her, vi nødt til å høre på de folka. For det er de folka som bor her mener. Det må vi ta til oss, for i bunn og grunn så det dem som har plassert oss der vi
2: Den berømte bakkekontakten.
3: Ja, og hvis ikke dem liker oss, så sitter vi ikke der vi sitter heller.
1: Det jo det som demokrati.
2: Ja.
0: Om noen minutter så skal du få høre mer fra disse damene, for det som Åsne Linderud sa var en gang for 12 år siden, at hun aldri kom til å gå inn i lokalpolitikken. Men det har hun altså endret nå.

0: Sommeren her, og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.
1: Du på utkikk etter en campingplass? På Tinsjø Camping har vi egen bobilplass, dagens middag hver dag og mulighet til å fiske I Tinsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Tinsjø Camping og Blefjell Camping I sommer.

Det er blitt mandag 24. august, årets dag nummer 236. Vi er i uke 35, og det er 129 dager igjen av året. Det er Belinda og Bertil som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Vi kan fortelle at i år 79 i Italia ble de romerske byene Pompeii og Herculaneum ødelagt ved et utbrudd fra vulkanen Vesuv. I år 410 ble Roma ødelagt av østgoterne ledet av Alaric. Og i 1103 så ble Magnus den tredje bærfødt, konge fra 1193, drept. Han falt i strid i Irland og ble gravlatt i St. Patrick's Church i Downpatrick. Det er dagen da Gutenberg fullførte trykkingen av Bibelen i 1456, og i Danmark ble Edvard Eriksens skulptur Den lille havbru plassert på Langelinje. Det skjedde i 1913. Så tar vi med at på denne dagen i 1968 ble Nordens hus innviet i Reykjavik. Det er dagen da Ukraina erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen i 1991, og det er dagen da Holmenkollen kapell brant ned, satt fyr på av satanisten Greven i 1992. 4 år senere var den gjenreist.

0: Haralds helsetilstand forverret I helgen, og han får nå antibiotika for en infeksjon mot bakterier I blodet. Slottet sier han responderer på behandlingen og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet I Oslo og sykemeldt inntil videre. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagret hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Ukraina aldri har deltatt I operasjoner for å sprenge Nord Stream-rørledningene. Reuters melder at han samtidig sier at Ukraina samarbeider om etterforskningen. I sommer sa tysk påtalemyndighet at de mener ukrainske myndigheter bestilte sabotasjen. Og det var nyhetene. Jeg Trender Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rukan.
2: Jeg spurte deg for 12 år siden, tror jeg det var, at du har ikke tenkt å gå inn I politikken, du har ikke lyst til det. Husker du hva du svarte da?
3: Jeg sa at det skulle jeg aldri gjøre. Ja. Ja. Det har jeg vært bestemt på hele livet.
2: Det kommer aldri til å skje, sa du. Ja.
3: Og det har jeg vilt.
4: Det siste året så det jo det vi også har sagt, at vi ikke interessert, vi kommer ikke til å gå inn I politikken, det har vi sagt. Men vi har jo sett at det var ikke noe valg.
2: Så noen prinsipper faller.
3: If you can't beat them, join them, skal vi si det sånn.
2: Ja, da burde du vel gått inn I Arbeiderpartiet eller Høyre.
3: Ja, det kan du si. Nei, det jo rett og slett altså, hva skal jeg si, best av 200, det ligger langt inne for meg, det må jeg bare si. Veldig langt inne. Men enten så måtte jeg bestemme da, for at jeg måtte bare melde meg ut av samfunnsdebatten. Sånn ikke laget, det ville jeg aldri kunne klare, og da var det ikke noe annet alternativ, egentlig. Hadde ikke noe valg, synes jeg.
2: Men jeg må jo spørre om det også. For Fremskrittspartiet står for mer enn denne saken. Og sikkert også saker som dere ikke helt enige I.
3: Gjett om vi har diskutert det mye. Ja.
2: Ja, og da må jeg få greie på hvordan skal dere takle det.
3: Ja, det...
2: Vi kan jo snakke alkoholpolitikk, vi kan snakke ja, mange ting som altså...
4: Jeg tenker at der det argumentasjon og dokumentasjon som vinner.
2: Ja. Men hva gjør dere når dere grunnleggende uenige?
3: Fordi... Det vet jeg ikke. Det må vi ta når det kommer. Men vi nok ikke noe gode jeg og Lena til å si at ja, dette går vi for hvis vi ikke gjør det. Det tror jeg ikke vi kommer til å gjøre. Det ikke sånn vi laget. Så det jo spennende og å se hvordan vi, hvordan vi lander på de tingene vi ikke...
4: Og vi har jo fått rom til det.
2: Ja.
4: Mm. Gjermund har vært veldig tydelig på det, at liksom, hvis vi føler en bastant motstand mot det, så det greit. Og det var jo viktig for oss
2: å avføre det. Ja, for eksempel, Fremskrittspartiet har vært mot en ny flerbrukssalg på Rjukland. Jeg tror ikke det nødvendigvis din holdning.
3: Altså, det har jeg ikke noe, jeg har tatt noe stilling til det, fordi det mange ting jeg ikke har tatt stilling til. Både når det gjelder type helsehus og flerbrukssalg, og så har du kross og banen, så det så komplekst.
2: Ja, men dere blir jo nødt til å ta stilling.
3: Det vet jeg, og da tenker jeg, da må vi I hvert fall, ja, da må jeg sette meg mye mer inn I ting, før jeg kan klare å si jeg går for det, eller støtter det. Ja. Så det ting jeg synes, det noe av det jeg gruer meg til, og måtte ta stilling til.
2: Ja.
3: Jeg vet mye jeg kan være veldig trygg I dag, og så det mange ting jeg kjenner, så det har vært en sånn avveining. Kom og Sigmund spurte meg, Jakob, du jo ikke, du jo ikke noe god på å gå for ting du ikke enig I, liksom.
2: Nei,
3: det ikke, og det kan jo komme et sted du faktisk ikke fikser det, det vet jeg jo ikke men jeg håper at den kan komme frem til noe da med kompetanse og kunnskap for det vi har brukt hele veien I vårt I vårt, det siste par årene, så det, hva det som ligger bak, hvorfor sier vi det vi gjør? Vi snakker med folk som både har kompetanse, både juridisk og faglig, så det må bygges på tall og fakta.
2: Kanskje dere med og snur FRP I noen saker også, da?
4: Det kan godt hende, og det tenker jeg det vel en av de viktige tingene I politikken, det vel at du kan innse at du har tatt feil også I noen saker, og snu på grunn av god argumentasjon fra den andre siden.
2: Vi vet jo at FRP tilbake I tid har, husker de redda bokbussen på mel en gang I tida, så, og det var heller ikke I forhold til nasjonal strategi.
3: Nei, akkurat. Nei, dette jo lokalpolitikk.
2: Noe rom for uenighet det vel?
4: Ja, og så det at veldig mange ting kan snu på det I løpet av det året før det valget blir tatt i forhold til om vi kommer inn eller ikke. Forhåpentligvis så gjør vi jo det og kan være med på en snuprosess I kommunen her, som jeg tror kanskje kan være veldig viktig. Men I løpet av det året som vi venter nå da, så det jo veldig masse som kan skje både I forhold til økonomien og I forhold til andre avgjørelser som blir tatt I kommunestyret, som ikke nødvendigvis vi kan gjøre noe med om et år.
3: Men vi vet vi kan og skal prøve å gjøre noe med, det følgesaken. Den ikke ferdig enda.
4: Nei.
3: Det noe vi har snakket med Gjermund om, at dette noe vi kommer til å fortsette med.
4: Det en kamp.
3: Det en kamp som vi ikke ferdig med, det helt sikkert. Så det har vi liksom fått avklaring på at vi skal jobbe for.
2: Ja. Det slår meg I hvert fall at I kommunestyret så det ofte kanskje, det 10 stykker som sier noe, de resten sier ikke stort, det veldig sjelden. Men dere kommer ikke til å være blant de som blir sittende?
3: Antagelig ikke.
2: Nei.
4: Men jeg håper jo, etter å ha følt debatten inne I kommunestyret et år, at folk kan bli litt flinkere til å korte ned på det de skal si. Og kanskje komme til saken.
2: Skal dere bidra til det?
4: Nei, men kanskje være litt mer to the point. Jeg synes det blir litt svevende noen ganger.
2: Ja. Det lett å ha som mål. Men...
3: Ja, så synes jeg også at tonen har vært alt for tøff noen ganger. Altså flertallet som vet at de bestemmer og kan bare ta avgjørelsene, har vært litt respektløse, synes jeg, mot mindretallet. Mm. Sånn litt sånn arrogant og stille kritisk, sånn litt latterliggjøring og litt sånn hersketeknikker. Ja. Det håper jeg kan bli slutt, at det høyde for at det motsatt det forskjellige...
4: Ja. At det det faglige og dokumentasjonen.
3: Litt med høflighet kanskje. Ja. Kanskje noen tror og synes at vi ikke det. Men jeg tenker at det der å ha høyde for andre. For det mange som sier til meg altså at det ikke alltid du får det som du vil. Og jeg liker det folk som jeg vil. Jeg veldig, veldig glad I det. Det sikkert de fleste andre mennesker også. Men jeg, det som verst for meg, det som jeg har sett da, I de sakene jeg har engasjert meg, at de som tar avgjørelser har ikke nok kunnskap. Og de hører ikke på de som har, det tenker jeg det alvorlige. Når ikke du har kunnskap om ting, sånn som jeg og du ikke har om en del ting som vi skal måtte mene noe om, da må du sette deg inn I det. Det forventes. Og det det jeg mest skuffet over, og det det jeg tror folk støtter oss på, nok at vi har dokumentasjon bak det vi sier. Vi bare det litt for lett å mene og synes, men du må, hvordan begrunner du det? Hvor står dokumentasjonen? Hva det du, altså hvilken bakgrunn sier du det på?
4: Vi har omtrent ikke skrevet noen ting uten kilder. Og selvfølgelig jeg skjønner at det vanskelig for mennesker som ikke vant til å forholde seg til kilder. Men da må du I hvert fall kunne si omtrent hvor du har lest det, sånn at jeg har en mulighet til å oppdatere meg på det. Altså stemmer det du sier? Altså var det der du fant det? Så kan jo jeg endre mening, jeg også.
2: Wenche, kan ikke jeg få låne deg bort hit litt? Du kommer innom FRP-stall og drikker av FRP-kopp.
5: Ja.
2: Du har ikke skiftet parti, Wenche.
5: Nei, skiftet parti har jeg ikke. Men
2: du må innrømme at du litt skuffet over at de velger FRP og ikke Senterpartiet, disse to damene.
5: Jeg kan ikke si jeg skuffet for det. Fordi at jeg heier på engasjement. Og da tenker jeg partifarge. spiller egentlig ingen rolle så lenge engasjementet der.
2: Så nå sover de bedre om natta nå, ja. Sa to, når du sier det.
5: Ja, så nå håper jeg jo det at vi fortsatt kan ha et godt samarbeid I saker hvor vi har lik mening og løfte det fram på en god måte.
2: Ja.
5: Ja. Så jeg bare glad jeg, for at noen ønsker å engasjere seg I lokalpolitikken.
2: Ja, ja. Nei, men det var jo greit. Jeg tenkte liksom at du skulle si at dette var leit, ja, men det sa du altså ikke.
5: Nei, altså, jeg hadde jo selvsagt ønsket at de hadde kommet til Senterpartiet, men jeg vet hvor vi står, og jeg vet hva de står for, så at de valgte FRP, det for meg helt greit. Ja. Så det engasjementet jeg heier på, virkelig. Ja.
2: Kan jeg få ta et bilde av dere? Det kan godt være, jeg vil gjerne ha med at det på standen I bakgrunnen der. Bare bli stående. Ja. Kan få med litt blomster også, ja. Der. Da blir det sånn.
4: Det går helt sikkert fint.
3: Ja, det går sikkert bra. Vi har noe sted to samarbeid omtrent på like bra som det har vært hittil med Venke. Det vi har samarbeidet.
6: Vi skal tilbake til at to heftige samfunnsdebattanter når det gjelder jordmorsaken og følgetjenestesaken, har meldt seg inn I Fremskrittspartiet, noe som en liten politisk revolusjon I Tinn. Åsne Linderud og Lena Andersen møtte vi I Storgata på stand, og vi måtte konfrontere Åsne Linderud med at hun I forbindelse med sykehussaken sa at hun aldri kom til å gå inn I lokalpolitikken.

0: Liberty Aviation lanserer planer for rutefly mellom Notodden og Bergen og etablerer flyselskapet Telemark Air for å operere ruten. Målet å utvikle en moderne regionalt flyselskap med utgangspunkt i Notodden-regionen. En sentral del av planene å kunne tilby en direkte og effektiv flyforbindelse mellom Notodden, Bergen og på sikt København. Flyrutene fra Notodden Lufthavn skal snart settes ut på anbud, og den planlagte ruteflygningen mellom Notodden og Bergen avhengig av utfallet av den kommende anbudsrunden. Det Notodden Utvikling AS som håndterer denne. Liberty Aviation har nå lansert seg som tilbyder i anbudskonkurransen. Vi arbeider for å etablere et regionalt flyselskap og ønsker å være en seriøs aktør frem mot anbudsrunden, sier Knut Einar Ness fra Liberty Aviation i en pressemelding.
1: What about me? But what about us? What about when you said that you would be somebody I could trust? You lied to me. Why did you lie to me? You said you'd die for me.

0: Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Husk bilens dag på Rjukan. Siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.

Strømprisen. I går var strømprisen 235 øre på det høyeste og 129 øre på det laveste. Og når vi går over til i dag, så er strømprisen litt høyere, 239 øre på det høyeste og 160 øre på det laveste. Høyest er prisen mellom klokka 20 og 21 på kvelden, og lavest er den mellom klokka 11 og 12. Snittprisen i løpet av dagen er på ca. 215 øre.

Ja, pent vær. Spesielt tirsdag blir det meldt til bra vær. Gradestokken skal vise hele 24 grader i morgen, 25 grader på tirsdag, og så begynner det å synke til 22 på onsdag, 20 på torsdag, og 18 på fredag og 17 på lørdag. Det er meldt regn fra fredag og lørdag, med gråvær på søndag og regn mandag og tirsdag i neste uke. Ganske mye på fredag, hele 11 mm, 8 mm på lørdag, så da er det bare å skalke lukene. Selv om det er noen dager til, så det kan bli endring i varslet. Det er ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, og nyt de fire dagene som er i gang nå, før fredagen, for det er kanskje det siste ekte sukket av sommeren.

Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter Slott i en melding i går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre i meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. ID-porten, min ID og alt inn har i natt hatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyre-politiker og leder i utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlogget.

0: på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukesbehov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagret hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.
3: Hi, what's the offer? It's not gonna work. It's New York City. You got the best deal out there.

Anleggsarbeidet mellom Nesa og Fagerstrand koster noen minutter i ventetid for bilister, men så blir veien bedre å ferdes på når alt er over. Nå er det lysregulering når det ikke er jobb der, og manuell dirigering når det er jobbes like mellom Fagerstrand og Nese. Dette er en jobb som har vært planlagt lenge, men som det ikke har blitt prioritert fordi det har vært for lite penger, opplyser Hanna Hekkelstrand. Muren som er der i dag er veldig dårlig forfatning og måtte enten utbedres eller erstattes av en ny. Veien blir noe bedre enn den var før, noe som vil skape en tryggere kjøreopplevelse på strekningen, opplyser hun. Etter planen skal jobben da ta om lag 3 uker, og det er Presis Veidrift som er entreprenør. Bygging og støping av murer langs vei i bratte tinn er ikke noen ny øvelse. Det har vært mange episoder av dette, og nå skjer det altså på fylkesvei 364.

0: På fredag var det FRP-stand I Storgata, og det som var den store nyheten, det var at Fremskrittspartiet har fått nye medlemmer. Det var Lena Andersen og Åsne Linderud som stilte på stand for første gang, og vi benyttet anledningen til å stille dem noen spørsmål om hvorfor det hadde blitt Fremskrittspartiet på de to aktive debattantene I lokale medier.
1: Skal vi ha med John nå, eller?
2: Ja, kan vi.
1: Du må jo være med, du også.
3: Jeg er ikke sjef her,
1: Nei.
3: Hvor jeg det?
2: Jeg på FRP-stand, og ja, jeg må jo si et par overraskende ansikter, I hvert fall før, for et par dager siden. Åsne Linderud, du har meldt deg inn I FRP og står på stand.
4: Ja, jeg overrasket selv, jeg. Det ikke bare du.
2: Lena Andersen, du også?
1: Ja, nei, vi veldig overrasket egentlig, men nå var det ikke noe valg.
2: Det var ikke noe valg?
1: Nei, nå måtte vi.
2: Ja. Ja, det jo noen som har sagt at dere må engasjere dere I politikken. Det har vært oppfordringer, og det det dere gjør nå. Altså.
1: Ja.
4: Det kan jeg godt si noe om. Ja, vi har blitt oppfordret til det, og jeg egentlig litt imot det.
2: Imot å engasjere deg?
4: Nei da, det kommer jeg til å fortsette, men jeg litt imot at man må inn I et parti og inn I kommunestyret for å bli hørt. Jeg kunne ønske meg en større lydhørhet for befolkningen. Jeg jo mest opptatt av følgesaken og helse, og der synes jeg at vi som har hatt kompetanse og har jobbet så hardt, egentlig ikke har blitt hørt, ikke har vært noe villig I posisjonen til å ta oss inn, høre på oss, ta råd, gå I dialog. Det synes jeg man skulle gjort som politiker, for man representerer jo befolkningen. Jeg synes ikke befolkningen har vært representert I fellesaken, og det synes jeg dårlig for demokratiet. Negativt tegn på demokratiet. Mm. Derfor måtte vi velge å gå inn I politikken, og det kjente jeg egentlig veldig motstand mot. Fordi at jeg ønsker jo egentlig bare være en helseperson som kan være en rådgiver og jeg har mye kompetanse, men sånn ble det ikke, og jeg håper at vi kan jobbe for en større åpenhet og en mer inkludering av befolkningen I noen saker skal tas opp da, og stemmes over. Jeg kommer til å jobbe aktivt for det, hvis jeg kommer inn der. Ja,
2: for det jo sikkert noen som overrasket, altså for eksempel over at Åsne FRP'er.
4: Ja, det jo selv da. Men bare si.
1: Men vi har jo hatt et veldig godt samarbeid med Gjermund og John, og Senterpartiet. Så det var en av de to.
2: Hvorfor ble det Fremskrittspartiet da?
4: Jeg tenker kanskje det har mest med, altså vi har samarbeidet utrolig godt med Gjermund, og han har vært veldig interessert I å skaffe seg informasjon og kompetanse på de tingene han ikke har. Og så har han en veldig tydelig stemme. Jeg føler at Tinn trenger den tydelige. Han tør liksom å stå I det, for jeg synes det har vært litt tøff tone I kommunestyret. Vi har jo følt kommunestyret og utvalgene veldig tett det siste året. Og vi har opplevd det vi har sett da, jo at det har vært en ganske tøff tone for de som ikke har flertall. Altså, vi opplever at sakene har vært litt behandlet bak lukkede dører, og så kommer det fram, og så har Arbeiderpartiet Høyre flertall uansett, så de veldig lite interessert I å få med seg FRP og Senterpartiet, fordi de trenger ikke å ha deres stemme, eller trenger ikke å... Så vi har opplevd en type arroganse, da, og da synes jeg FRP har vært tydeligst og sterkest på å si fra om det. Også mye støtte fra Senterpartiet. De har vært med oss på møter, vært interessert I dialog, vært lydhøre, skrevet innlegg, jobbet sammen med oss, så vi har hatt veldig mye støtte av FRP og Senterpartiet, så måtte vi bare ta et valg.
1: Ja. Men, det er jo også det vi skrev I innlegget vårt I RA.
2: Ja, det er jo det at vi håper at... Det har jo vært en del tankeprosess bak det innlegget, det skjønner jeg jo.
1: Ja, så vi håper jo også på et videre samarbeid liksom med Senterpartiet. Fordi det har vært fair og realt. Mm. Og de har vært veldig lydhøre, som Åsne sier.
2: Og par dager etterpå så står dere på stand for FRP. Det liksom kastet ut.
4: Vi er her, du sier sånn. Vi er her.
2: Ja, med FRP.
4: Ja, det fikk jeg akkurat nå, så jeg måtte liksom bare hive meg rundt.
2: Fortsatt ung, så du er ikke for
4: lenge. Still going, ja, det kan du si. Nei, her må man jo bare satse da, så må man jo våge å stå i det, og så får vi se hvordan det går. Jeg tenker det kan jo ikke bli verre. Jeg har jo hatt mye diskusjoner i heimen og sånn da. For det har vært mye engasjement, og jeg går kanskje litt all in noen ganger, så det blir slitsomt for de rundt meg. Vi har hatt noen runder på det, både med FRP og med mitt engasjement, da, at vi skal leve de rundt meg også. Men når du laget så du bryr deg, da, engasjerer deg, så klarer du ikke å la være. Og da må du kanskje finne et sted du tenker her en mulighet til å gjøre noe, få endret noe. For jeg tenker at noe må endres.
2: Det slår meg jo det at det dere sier, det vel at Høyre og Arbeiderpartiet har brent noen bruer i dere, da.
4: Ja, altså absolutt.
2: At det ble på en måte det som årsaken til at dere har gått til FRP.
4: Ja, jeg tror det jeg på en måte har hatt det verst med, da, at vi har følt debatten så tett. Vi har vært mye kommunestyre, vi har vært veldig engasjert, og da har det vært en del aha-opplevelser hvor vi synes det har vært usunt. Usunt at et flertall bare gjør som de vil. Vi ser noen ganger at FRP og Senterpartiet vet ikke hva saker det engang. De ikke informert. Og det dårlig et demokrati at flertallet kjører på, at mindretallet på en måte ikke regnes med. Det ikke noe sunt, det ikke noe heldig. Det kanskje det jeg har mest reagert kraftigst på, da.
1: Og det jo fryktelig ille med den kompetansen som vi har fått, spesielt da, i forhold til følgesaken i løpet av det året vi har jobbet. Vi kan jo mer om dette selvfølgelig enn veldig mange av de som sitter i kommunestyret, men vi blir ikke invitert. Vi har ikke noen stemme i det helt tatt.
4: Det ingen som har noen stemme, for Nei. Befolkningen ønsker jo selvfølgelig ikke å miste følgetjenesten. Så her har det skjedd en...
1: De unge har jo vært ute.
4: Ja, så det så hvem det som har vinnet på dette her da? Hvem var det som ville det, og hvorfor ble det sånn? Jeg vet det, for jeg har følt så godt med, og jeg tror nesten ikke når jeg prøver å forklare noe som jeg ser den saken, så er det nesten ingen som tror meg, for du må nesten ha vært tett på for å se hvor gærent det har vært. Det vært ordentlig ille.
1: Og så blir det jo litt spennende nå, for nå vi har jo utviklet en veldig god kompetanse i å samarbeide. Så det skal jo bli spennende. Og lese dokumenter ikke noe problem, så her kan de gjerne komme med 800 sider før kommune.
2: Ja, men det 1200-1300 år.
1: Ja, det går fint. Ikke noe problem.
2: En som vant til det deg, Jon Karl Hansen. Du vant til å få papirbunker så det rekker. Og som kommunestyrerepresentanter klager over er for mye, selvfølgelig. Ja, det ikke mulig å få lest igjennom.
3: Nei, vi hadde jo en sak her i forrige kommunestyre, da Trygve Lampe fremhavet et forslag om å få da sakene fortløpende etter hvert som de ble ferdigbehandlet. Ja. For sånn som det var på det møtet, så fikk vi 8 dager før. Hvis vi skulle lest det frem mot kommunestyremøtet, så hadde det vært 450 sider om dagen. Ja. De siste 8 dagene før kommunestyremøtet, og det jeg har i hvert fall ikke mulighet til å sette meg ordentlig inn i det på de 8 dagene.
2: Nei. Dette her vel gull for Fremskrittspartiet å få to sånne samfunnsdebattanter som ikke bare går inn i partiet, Nei. Men med store erklæringer i lokalavisen.
3: Ja, vi er bare glad for å få dem.
2: Ja, det håper jeg da.
3: Vi tenker jo sånn at her går han og rører litt i grøten, tenker jeg.
2: Ja, for dette her, for å si det enkelt, det ikke noe tvil om at FRP har slitet med å lage lister og få folk.
3: Så nei, det jo... Nei, men hvis vi matcher det vi hadde på stortingsvalget, så på et tidspunkt så hadde vi ikke folk nok til å fylle opp de plassene vi eventuelt kunne få.
2: Ja. Så nå tror du på bedre tider?
3: Ja, jeg optimist. Ja. Alt optimist.
2: Betyr det at dere hever lista også for oppslutningen til valget?
3: Ja, vi vil gjerne ha så mye som mulig.
2: Mye vil ha med.
3: Ja, vi kan godt få et hovedresultat av hele tiden, som var 42%.
2: Så. Ja, ikke sant, for eksempel. Ja. Ja, for dere klare til å stille på listen nå.
4: Ja, det klart. Ja. Det ligger i kortet.
1: Ja. Vi må jo inn for å ha noe påvirkning.
2: Ja. Enkelt og greit.
1: Ja. Og det vi helt klare på.
4: Vi har brukt enormt tid, siste jeg i 2 år i hvert fall, når jeg begynte. Vi har brukt altså, enormt med tid, sånn at det å gå inn i kommunestyret og få ting liksom, på en litt annen måte, så tror jeg ikke vi kommer til å bruke mer tid nødvendigvis. Vi kunne ikke fortsette som vi gjorde. Vi har brukt halve livet på å jobbe for noe vi tror på, og som vi vet mye og kan mye om. Når ikke du kommer noen vei, da er du nødt til å endre strategi. Så for oss så er dette kanskje en mye lettere vei vi är vant att jobba hårt, vi är vant att sätta sådana ting, vi är god på kompetens, skaffa oss kompetens på det vi inte har, så vi tänker att det är något vi är god på, att det ska vi klara att fortsätta med. Det är spännande.
1: Så har vi ju John och Gjermund med erfaringen från kommunstyret från förra, som kan hjälpa oss lite där, för det är ju något som inte vi har erfaring på, så det blir ju akkurat den blir ju en liten läringsprocess. Men nu har vi ett år för valget, hvor vi har möjligheten till att sätta oss in i hur ting fungerar, och vi har möjligheten till att resa lite runt på de olika tingar som FRP arrangerar, och det ska vi passa på att benytta oss av.
2: Och så har dere begynt upp i hodet dere se for dere, visualisere. Dere går upp på talstolen och säger
4: oh, yes.
2: Ordfører.
4: Och jag gleder mig rått till det.
3: Uttalelig oppfordring, her er vi.
1: Ja. Vi har en liste over ting som vi ønsker å gjøre etter hvert, og den kommer vi til å være veldig tydelig på, men det må jo være et samkjørt FRP som er enig.
3: Mm. Ja, for der er jo høyde under taket, så alle kan jo mene hva de vil. Ja. Det er jo ingen som blir, det er ikke noe partipisk FRP. Du kan stemme det du føler,
2: ja.
3: Men som regel så blir vi enige. Det gjør vi. Ja. Det er fordelen for de damene her nå, at nå får de sitte ved bordet.
2: Ja, for det er vel kanskje det som dere har vel omtrent verket når dere har vært til stede i spørretime.
4: Ja, det har vært helt grusomt egentlig, fordi at vi hører jo, det sies ting som det henger ikke på greip, det er så gærent at det, og det der at altså, jeg tenker at det må en endring, altså noe av min hovedmotivasjon er at vi trenger en endring i tinn på måten politiske på en måte livet hva skal jeg si, er fordi at det er for mye bare kjøres fram saker, debattene er dårlige, eller det er nesten ikke noe debatt. Det er noen som kjører sånn skal det være, og så stemmer folk for det, og så etterpå så lurer du på hva tenker de, altså jeg har så lyst til å spørre de som går ut av kommunestyret noen ganger, hva stemte du på nå? Ser du fordelene, bakdelene, så hadde du noe alternativ? For jeg føler at det er liksom sånn, vi stemmer det vi får beskjed om, da er jeg kanskje syg, men hvor mange tenker det sånn, det er for mye å sette seg inn i, så da bare gjør vi det vi på en måte får beskjed om, eller det partiet sier. Jeg tenker jeg vil vite noe mer før jeg skal stemme på noe. Jeg må ha mer bakgrunn for ting, og vite hvorfor, og mange av de sakene som legges frem av administrasjonen, de blir lagt frem som om det er en mulighet, og det vet jo vi det ikke er. Vi må ha flere muligheter, flere valg.
1: Og så er det viktig å få engasjert befolkningen. Det er viktig at de, å få de engasjert på den måten at de faktisk går inn og kikker på noen av sakene som kommunedirektøren kommer med før kommunestyremøtene. Det er kjempeviktig, fordi det er jo fremtiden til tiden. Dette her handler om. Og alt som blir tatt opp der, det vil jo påvirke lang tid fremover. Så jeg håper jo at ved at vi går inn, at vi kan inspirere flere til å bli en del av og sette seg inn i og kanskje ha en mening, og at den meningen også blir hørt. Selv om du ikke tør å være i et politisk parti og stå på talestolen inne på kommunestyret.
3: Det som er viktig at vi de folkene vi treffer ute, når vi beveger oss rundt i kommunen her, vi er nødt til å høre på de folka. For det er de folk, hva de folka som bor her mener. Det må vi ta til oss, for i bunn og grunn så er det dem som har plassert oss der vi er.
2: Den berømte bakkekontakten.
3: Ja, og hvis ikke dem liker oss, så sitter vi ikke der vi sitter heller.
1: Det er jo det som er demokrati.
2: Ja.
0: Om noen minutter så skal du få høre mer fra disse damene, for det som Åsne Linderud sa var en gang for 12 år siden at hun aldri kom til å gå inn i lokalpolitikken. Men det har hun altså endret.

0: bla.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Det er blitt mandag 24. august, årets dag nummer 236. Vi er i uke 35, og det er 129 dager igjen av året. Det er Belinda og Bertil som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Vi kan fortelle at i år 79 i Italia ble de romerske byene Pompeii og Herculaneum ødelagt ved et utbrudd fra vulkanen Vesuv. I år 410 ble Roma ødelagt av østgoterne ledet av Alaric. Og i 1103 så ble Magnus den tredje bærfødt, konge fra 1193, drept. Han falt i strid i Irland og ble gravlatt i St. Patrick's Church i Downpatrick. Det er dagen da Gutenberg fullførte trykkingen av Bibelen i 1456, og i Danmark ble Edvard Eriksens skulptur Den lille havbru plassert på Langelinje. Det skjedde i 1913. Så tar vi med at på denne dagen i 1968 ble Nordens hus innviet i Reykjavik. Det er dagen da Ukraina erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen i 1991, og det er dagen da Holmenkollen kapell brant ned, satt fyr på av satanisten Greven i 1992. 4 år senere var den gjenreist.

0: Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter Slott I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. ID-porten, min ID og alt inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet Digdir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. Digdir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyre-politiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagret hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trender Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Vi skal tilbake til at 2 heftige samfunnsdebattanter når det gjelder jordmorsaken og følgetjenestesaken har meldt seg inn I Fremskrittspartiet, noe som en liten politisk revolusjon I Tinn. Åsne Linderud og Lena Andersen møtte vi I Storgata på stand, og vi måtte konfrontere Åsne Linderud med at hun I forbindelse med sykehussaken sa at hun aldri kom til å gå inn I lokalpolitikken.
3: Jeg spurte deg for 12 år siden, tror jeg det var. Ja. At du har ikke tenkt å gå inn I politikken, du har ikke lyst til det. Husker du hva du svarte da?
4: Jeg sa I hvert fall at det skulle jeg aldri gjøre. Ja. Ja. Det har jeg vært bestemt på hele livet.
3: Det kom aldri til å skje, sa du. Ja.
4: Og det har jeg vilt.
5: Det siste året så det jo det vi også har sagt. At vi ikke interessert, vi kommer ikke til å gå inn I politikken, det har vi sagt. Men vi har jo sett at det var ikke noe valg.
3: Så noen prinsipper faller.
4: If you can't beat them, join them, skal vi si det sånn.
3: Ja, da burde du vel gått inn I Arbeiderpartiet eller Høyre.
4: Ja, det kan du si. Nei, det jo rett og slett en nødvendig, altså, hva skal jeg si, best av 200, det ligger langt inne for meg, det må jeg bare si, veldig langt inne. Men enten så måtte jeg bestemme da, for at jeg måtte bare melde meg ut av samfunnsdebatten. Sånn ikke laget, det ville jeg aldri kunne klare, og da var det ikke noe annet alternativ, egentlig. Hadde ikke noe valg, synes jeg.
3: Men jeg må jo spørre om det også. For Fremskrittspartiet står for mer enn denne saken. Og sikkert også saker som dere ikke helt enige I.
4: Gjett om vi har diskutert det mye.
3: Ja. Ja. Ja, og da må jeg få greie på hvordan skal dere takle det.
4: Ja, det...
3: Vi kan jo snakke alkoholpolitikk, vi kan snakke ja, mange ting som altså...
5: Jeg tenker at der det argumentasjon og dokumentasjon som vinner.
3: Ja. Men hva gjør dere når dere grunnleggende uenige?
4: Det vet jeg ikke. Det må vi ta når det kommer. Men vi nok ikke noe gode jeg og Lena til å si at dette går vi for hvis vi ikke gjør det. Det tror jeg ikke vi kommer til å gjøre. Det ikke sånn vi laget. Så det jo spennende og å se hvordan vi, hvordan vi lander på de tingene vi ikke...
5: Og vi har jo fått rom til det.
3: Ja.
5: Gjermund har vært veldig tydelig på det, at liksom, hvis vi føler en bastant motstand mot det, så det greit. Og det var jo viktig for oss å avklare det.
3: Ja, for eksempel, Fremskrittspartiet har vært mot en ny flerbrukssal på Rjukan. Jeg tror ikke det nødvendigvis din holdning.
4: Altså, det har ikke noe, jeg har tatt noe stilling til det, fordi det mange ting jeg ikke har tatt stilling til. Både når det gjelder type helsehus og flerbrukssal og så har du krossebanen. Så det så komplext.
3: Ja, det, men dere blir jo nødt til å ta stilling.
4: Det vet jeg, og da tenker jeg da må vi i hvert fall, ja, da må jeg sette meg mye mer inn i ting før jeg kan klare å si jeg går for det eller støtter det. Ja. Så det ting jeg synes jeg, det noe av det jeg gruer meg til og måtte ta stilling til. Ja. Jeg vet mye jeg kan være veldig trygg i dag, og så det mange ting jeg kjenner, så det har vært en sånn avveining. Kom og Sigmund spurte meg, Jakob, du jo ikke, du ikke noe god på å gå for ting du ikke enig i, liksom.
3: Nei,
4: det ikke. Og det kan jo komme et sted hvor du faktisk ikke fikser det, det vet jeg jo ikke, men jeg håper at den kan komme frem til noe da, med kompetanse og kunnskap, for det det vi har brukt hele veien i vårt de siste par årene, da, så det, hva det som ligger bak, hvorfor sier vi det vi gjør, vi snakker med folk som både har kompetanse, både juridisk og faglig, så det må bygges på tall og fakta.
3: Ja. Kanskje dere med og snur FRP i noen saker også? Da?
5: Det kan godt hende, og det tenker jeg det er vel en av de viktige tingene i politikken, det vel at du kan innse at du har tatt feil også i noen saker og snu på grunn av god argumentasjon fra den andre siden.
3: Vi vet jo at FRP tilbake i tid har jeg husker de redda bokbussen på mel en gang i tida, så, og det var heller ikke i forhold til nasjonal strategi.
4: Nei, akkurat. Nei, dette er jo lokalpolitikk.
3: Noe rom for uenighet er det vel?
5: Ja, og så er det jo, det at veldig mange ting kan snu på det år, i løpet av det året før det valget blir tatt i forhold til om vi kommer inn eller ikke. Forhåpentligvis så gjør vi jo det og kan være med på en snuprosess i kommunen her, som jeg tror kanskje kan være veldig viktig. Men i løpet av det året som vi venter nå da, så det jo veldig masse som kan skje både i forhold til økonomien og i forhold til andre avgjørelser som blir tatt i kommunestyret, som ikke nødvendigvis vi kan gjøre noe med om et år.
4: Men det vi vet vi kan og skal prøve å gjøre noe med, det følgesaken. Den ikke ferdig enda.
3: Nei.
4: Det noe vi har snakket med Gjermund om, at dette noe vi kommer til å fortsette med.
5: Det en kamp.
4: Det en kamp som vi ikke ferdig med, det helt sikkert. Så det har vi liksom fått avklaring på at vi skal jobbe for. Ja.
3: Det slår meg i hvert fall at i kommunestyret så det ofte kanskje, det 10 stykker som sier noe, de resten sier ikke stort, det veldig sjeldent. Men dere kommer ikke til å være blant de som blir sittende?
4: Antagelig ikke.
3: Nei.
5: Men jeg håper jo, etter å ha følt debatten inne i kommunestyret et år, at folk kan bli litt flinkere til å korte ned på det de skal si. Og kanskje komme til saken.
3: Skal dere bidra til det?
5: Nei, men kanskje være litt mer to the point. Jeg synes det blir litt svevende noen ganger.
3: Ja. Det lett å ha som mål. Men...
4: Ja, så synes jeg også at tonen har vært alt for tøff noen ganger. Altså flertallet som vet at de bestemmer og kan bare ta avgjørelsene har vært litt respektløse, synes jeg, mot mindretallet. Sånn litt sånn arrogant og stille kritisk, sånn litt latterliggjøring og litt sånn hersketeknikker. Ja. Det håper jeg kan bli slutt, at det er høyde for at det er forskjellige...
5: Ja. At det det faglige og dokumentasjon.
4: Litt med høflighet, kanskje. Ja. Kanskje noen tror og synes at vi ikke det. Men jeg tenker at det der å ha høyde for andre, for det mange som sier til meg altså at det ikke alltid du får det som du vil, og jeg liker det folk som jeg vil. Jeg veldig, veldig glad i det. Det sikkert de fleste andre mennesker også. Men jeg, det som verst for meg, det som jeg har sett da i de sakene jeg har engasjert meg, at de som tar avgjørelser har ikke nok kunnskap. Og de hører ikke på de som har. Det tenker jeg det alvorlige. Når ikke du har kunnskap om ting, sånn som jeg og du ikke har om en del ting som vi skal måtte mene noe om, da må du sette deg inn i det. Det forventes. Og det det jeg mest skuffet over, og det det jeg tror folk støtter oss på, nok at vi har dokumentasjon bak det vi sier. Vi bare det litt for lett å mene og synes, men du må, ja, hvordan begrunner du det? Hvor står dokumentasjonen? Hva det du sier? Altså, hvilken bakgrunn sier du det på?
5: Vi har omtrent ikke skrevet noen ting uten kilder. Og selvfølgelig jeg skjønner at det vanskelig for mennesker som ikke vant til å forholde seg til kilder. Men da må du i hvert fall kunne si omtrent hvor du har lest det, sånn at jeg har en mulighet til å oppdatere meg på det. Altså, stemmer det du sier? Altså, var det der du fant det? Så kan jo jeg endre mening, jeg også.
3: Wenche, Kan ikke jeg få låne deg bort hit litt? Du kommer innom FRP-stall og drikker av FRP-kopp.
6: Ja, ja, ja.
3: Du har ikke skiftet parti,
6: Nei, nei, skiftet parti har jeg ikke, men
3: du må innrømme at du litt skuffet over at de velger FRP og ikke Senterpartiet, disse to damene.
6: Jeg kan ikke si jeg skuffet for det.
3: Oh,
6: fordi at jeg heier på engasjement, og da tenker jeg partifarge spiller egentlig ingen rolle, så lenge engasjementet der.
3: Så nå det... sover de bedre om natta, nå, ja. Disse to, når du sier det.
6: Ja. Så nå håper jeg jo det at vi fortsatt kan ha et godt samarbeid I saker hvor vi har lik mening og løfte det fram på en god måte.
3: Ja.
6: Ja. Så jeg bare glad jeg, for at noen ønsker å engasjere seg I lokalpolitikken.
3: Ja, ja. Ja. Nei, men det var jo greit. Jeg tenkte liksom at du skulle si at dette var leit, ja, men det sa du altså ikke.
6: Nei, altså, jeg hadde jo selvsagt ønsket at de hadde kommet til Senterpartiet, men jeg vet hvor vi står, og jeg vet hva de står for, så at de valgte FRP, det for meg helt greit. Ja. Så det engasjementet jeg heier på, virkelig. Ja.
3: Kan jeg få ta et bilde av det? Det kan godt være, jeg vil gjerne ha med at det på standen I bakgrunnen der. Bare bli stående. Ja. Kan få med litt blomster også, ja. Der. Da blir det sånn.
5: Det går helt sikkert bra.
4: Ja, det går sikkert bra. Vi har noe, jeg tror samarbeidet omtrent blir like bra som det har vært hittil med Venke. Ja. Vi har samarbeidet.

Liberty Aviation lanserer planer for rutefly mellom Notodden og Bergen og etablerer flyselskapet Telemark Air for å operere ruten. Målet å utvikle en moderne regionalt flyselskap med utgangspunkt i Notodden-regionen. En sentral del av planene å kunne tilby en direkte og effektiv flyforbindelse mellom Notodden, Bergen og på sikt København. Flyrutene fra Notodden Lufthavn skal snart settes ut på anbud, og den planlagte ruteflygningen mellom Notodden og Bergen avhengig av utfallet av den kommende anbudsrunden. Det Notodden Utvikling AS som håndterer denne. Liberty Aviation har nå lansert seg som tilbyder i anbudskonkurransen. Vi arbeider for å etablere et regionalt flyselskap og ønsker å være en seriøs aktør frem mot anbudsrunden, sier Knut Einar Ness fra Liberty Aviation i en pressemelding.

Strømprisen. I går var strømprisen 235 øre på det høyeste og 129 øre på det laveste. Og når vi går over til i dag, så er strømprisen litt høyere, 239 øre på det høyeste og 160 øre på det laveste. Høyest er prisen mellom klokka 20 og 21 på kvelden, og lavest er den mellom klokka 11 og 12. Snittprisen i løpet av dagen er på ca. 215 øre.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen, med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Dette ser du på Kino I dag.
1: På Rjukan Kino I dag det ikke noe, men I morgen klokken 19.30 kan du se Insidious Out of the Further. Den vises da på onsdag, så det en ny mulighet til å se The Odyssey, en av sommerens store filmer. Men I kveld det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino. Det meldt flott vær I dag og helt fram til og med torsdag. Lettskya pent vær, spesielt tirsdag blir det meldt bra vær. Gradestokken skal vise hele 24 grader I morgen, 25 grader på tirsdag, og så begynner det å synke til

dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter slått I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. En mann som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. ID-porten, min ID og alt inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 16, og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil.

0: tjenesten er tilbake. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: RadioRjukan.no
2: God morgen. Du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Anleggsarbeidet mellom Nes og Fagerstrand koster noen minutter i ventetid for bilister, men så blir veien bedre å ferdes på når alt er over. Nå er det lysregulering når det ikke er jobb der, og manuell dirigering når det er jobbes like mellom Fagerstrand og Neset. Dette er en jobb som har vært planlagt lenge, men som det ikke har blitt prioritert fordi det har vært for lite penger, opplyser Hanna Hekkelstrand. Muren som er der i dag er veldig dårlig forfatning og måtte enten utbedres eller erstattes av en ny. Veien blir noe bedre enn den var før, noe som vil skape en tryggere kjøreopplevelse på strekningen, opplyser hun. Etter planen skal jobben da ta om lag 3 uker, og det er Presis Veidrift som er entreprenør. Bygging og støping av murer langs vei i bratte tinn er ikke noen ny øvelse. Det har vært mange episoder av dette, og nå skjer det altså på fylkesvei 364.

0: På fredag var det FRP-stand I Storgata, og det som var den store nyheten, det var at Fremskrittspartiet har fått nye medlemmer. Det var Lena Andersen og Åsne Linderud som stilte på stand for første gang, og vi benyttet anledningen til å stille dem noen spørsmål om hvorfor det hadde blitt Fremskrittspartiet på de to aktive debattantene I lokale medier.
1: Skal vi ha med John nå?
2: Ja, kan vi.
1: Du må jo være med du også.
3: Jeg ikke sjef her.
1: Nei.
3: Hvor jeg det?
2: Jeg på FRP-stand, og ja, jeg må jo si et par overraskende ansikter, I hvert fall før, for et par dager siden. Åsne Linderud, du har meldt deg inn I FRP og står på stand.
4: Ja, jeg overrasket selv, ja. Det ikke bare du.
2: Lena Andersen, du også?
1: Ja, nei, vi veldig overrasket egentlig, men nå var det ikke noe valg.
2: Det var ikke noe valg?
1: Nei, nå måtte vi.
2: Ja. Ja, det jo noen som har sagt at dere må engasjere dere I politikken. Det har vært oppfordringer, og det det dere gjør nå. Altså.
1: Ja.
4: Det kan jeg godt si noe om. Ja, vi har blitt oppfordret til det, og jeg egentlig litt imot det.
2: Imot å engasjere deg?
4: Nei da, det kommer jeg til å fortsette, men jeg litt imot at man må inn I et parti og inn I kommunestyret for å bli hørt. Jeg kunne ønske meg en større lydhørhet for befolkningen. Jeg jo mest opptatt av følgesaken og helse, og der synes jeg at vi som har hatt kompetanse og har jobbet så hardt, egentlig ikke har blitt hørt, ikke har vært noe villig I posisjonen til å ta oss inn, høre på oss, ta råd, gå I dialog. Det synes jeg man skulle gjort som politiker, for man representerer jo befolkningen. Jeg synes ikke befolkningen har vært representert I følgesaken, og det synes jeg dårlig for demokratiet. Negativt tegn på demokratiet. Mm. Derfor måtte vi velge å gå inn I politikken, og det kjente jeg egentlig veldig motstand mot. Fordi at jeg ønsker å egentlig bare være en helseperson som kan være en rådgiver og ha mye kompetanse, men sånn ble det ikke, og jeg håper at vi kan jobbe for en større åpenhet og en mer inkludering av befolkningen I noen saker skal tas opp da, og stemmes over. Jeg kommer til å jobbe aktivt for det, hvis jeg kommer inn der. Ja,
2: for det jo sikkert noen som overrasket, altså for eksempel over at Åsne FRP-er.
4: Ja, det jo selv da. Man bare si.
1: Men vi har jo hatt et veldig godt samarbeid med Gjermund og John. Og Senterpartiet. Så det var en av de to.
2: Hvorfor ble det Fremskrittspartiet da?
4: Jeg tenker kanskje det har mest med, altså vi har samarbeidet utrolig godt med Gjermund, og han har vært veldig interessert I å skaffe seg informasjon og kompetanse på de tingene han ikke har. Og så har han en veldig tydelig stemme. Jeg føler at Tinn trenger den tydelige. Han tør liksom å stå I det, for jeg synes det har vært litt tøff tone I kommunen. Så vi har jo følt kommunestyret og utvalgene veldig tett det siste året. Og vi har opplevd det vi har sett da, jo at det har vært en ganske tøff tone for de som ikke har flertall. Altså, vi opplever at sakene har vært litt behandlet bak lukkede dører, og så kommer det fram, og så har Arbeiderpartiet Høyre flertall uansett, så de veldig lite interessert I å få med seg FRP og Senterpartiet, fordi de trenger ikke å ha deres stemme, eller trenger ikke å... Så vi har opplevd en på en måte en type arroganse, da, og da synes jeg FRP har vært tydeligst og sterkest på å si fra om det. Også mye støtte fra Senterpartiet, de har vært med oss på møter, vært interessert I dialog, vært lydhøre, skrevet innlegg, jobbet sammen med oss, så vi har hatt veldig mye støtte av FRP og Senterpartiet, så måtte vi bare ta et valg.
1: Ja. Men, det er jo også det vi skrev I innlegget vårt I RA.
2: Ja, det er jo det at vi håper... Det har jo vært en del tankeprosess bak det innlegget, det skjønner jeg jo.
1: Ja, så vi håper jo også på et videre samarbeid liksom med Senterpartiet. Fordi det har vært fair og realt. Mm. Og de har vært veldig lydhøre, som Åsne sier.
2: Og par dager etterpå så står dere på stand for FRP. Det er liksom kastet ut.
4: Vi er her, du sier sånn. Vi er her.
2: Ja, med FRP.
4: Ja, det fikk jeg akkurat nå, så jeg måtte liksom bare hive meg rundt.
2: Fortsatt ung, så du
4: still going, ja, det kan du si. Nei, her må man jo bare satse da, så må man jo våge å stå I det, og så får vi se hvordan det går. Jeg tenker, det kan jo ikke bli verre. Jeg har jo hatt mye diskusjoner I heimen og sånn da. For det har vært mye engasjement, og jeg går kanskje litt all in noen ganger, så det blir slitsomt for de rundt meg. Så vi har hatt noen runder på det, både med FRP og med mitt engasjement, da, at vi skal leve de rundt meg også. Men når du laget, så du bryr deg, da, engasjerer deg, så klarer du ikke å la være. Og da må du kanskje finne et sted du tenker her mulighet til å gjøre noe, for å endre noe. For jeg tenker at noe må endres.
2: Det slår meg jo det at det dere sier, det vel at Høyre og Arbeiderpartiet har brent noen bruer I dere, da.
4: Ja, altså absolutt.
2: At det ble på en måte det som årsaken til at dere har gått til FRP.
4: Ja, jeg tror det jeg på en måte har hatt det verst med, da, at vi har følt debatten så tett. Vi har vært mye I kommunestyret, vi har vært veldig engasjert, og da har det vært en del aha-opplevelser, hvor vi synes det har vært usunt. Usunt at et flertall bare gjør som de vil. Vi ser noen ganger at FRP og Senterpartiet vet ikke hva saker det engang. De ikke informert. Og det dårlig demokrati at flertallet kjører på, at mindretallet på en måte ikke regnes med. Det ikke noe sunt, det ikke noe heldig. Det kanskje det jeg mest reagert kraftigst på, da.
1: Og det jo fryktelig ille med den kompetansen som vi har fått, spesielt da, I forhold til følgesaken I løpet av det året vi har jobbet. Vi kan jo mer om dette selvfølgelig enn veldig mange av de som sitter I kommunestyret, men vi blir ikke invitert. Vi får ikke, vi har ikke noen stemme I det hele tatt.
4: Det ingen som har noen stemme, for Nei. Befolkningen ønsker jo selvfølgelig ikke å miste følgetjenesten. Nei. Så her har det skjedd en...
1: De unge har jo vært ute.
4: Ja, så det liksom, hvem det som har vinnet på dette her da? Hvem var det som ville det, og hvorfor ble det sånn? Jeg vet det, for jeg har følt så tett, så godt med, og jeg tror nesten ikke når jeg prøver å forklare noe som jeg ser den saken, så det nesten ingen som tror meg, for du må nesten ha vært tett på for å se hvor gærent det har vært. Det har vært ordentlig ille.
1: Og så blir det jo litt spennende nå, for nå vi har jo utviklet en veldig god kompetanse I å samarbeide. Så det skal jo bli spennende. Å lese dokumenter ikke noe problem, så her kan de gjerne komme med 800 sider før kommune.
2: Ja, men det 1200-1300 år.
1: Ja, det går fint. Ikke noe problem.
2: En som vant til det deg, Jon Karl Hansen. Du vant til å få papirbunker så det rekker. Og som kommunestyrerepresentanter klager over det for mye, selvfølgelig. Ja, det ikke mulig å få lest gjennom.
3: Nei, vi hadde jo en sak her I forrige kommunestyret, da Trygve Lampe fremhavet et forslag om å få da sakene fortløpende etter hvert som de ble ferdigbehandlet. Ja. For sånn som det var på det møtet, så fikk vi 8 dager før. Hvis vi skulle lese det frem mot kommunestyremøtet, så hadde det vært 450 sider om dagen. Ja. De siste 8 dagene før kommunestyremøtet, og det jeg har I hvert fall ikke mulighet til å sette meg ordentlig inn I det på de 8 dagene.
2: Nei. Dette her vel gull for Fremskrittspartiet å få 2 sånne samfunnsdebattanter som ikke bare går inn I partiet, Nei. Men med store erklæringer I lokalavisen.
3: Ja, vi bare glad for å få dem.
2: Ja,
3: Vi tenker jo sånn at her går han og rører litt I grøten, tenker jeg.
2: Ja, for dette her, for å si det enkelt, det ikke noe tvil om at FRP har slitet med å lage lister og få folk.
3: Nei, det jo... Nei, men hvis vi matcher det vi hadde på stortingsvalget, så på et tidspunkt så hadde vi ikke folk nok til å fylle opp de plassene vi eventuelt kunne få.
2: Ja. Så nå tror du på bedre tider?
3: Ja, jeg optimist. Ja. Alt optimist.
2: Betyr det at dere hever lista også for oppslutningen til valget? Der,
3: ja, eller? Vi vil gjerne ha så mye som mulig.
2: Mye vil ha med.
3: Ja, vi kan godt få et hovedresultat over hele tiden, som var 42%.
2: Ja, ikke sant, for eksempel. Ja. Ja, for dere klare til å stille på listen også?
4: Ja, det klart. Ja. Det ligger I kortet.
2: Ja.
1: Vi må jo inn for å ha noe påvirkning.
2: Ja. Mm. Enkelt og greit.
4: Ja.
2: Ja.
4: Og det vi helt klare på. Vi har brukt enormt tid, det siste jeg 2 år I hvert fall, når jeg begynte. Vi har brukt altså, enormt med tid, sånn at det å gå inn I kommunestyret og få ting liksom, på en litt annen måte, så tror jeg ikke vi kommer til å bruke mer tid nødvendigvis. Vi har brukt, vi kunne ikke fortsette som vi gjorde. Vi har brukt halve livet på å jobbe for noe vi tror på, og som vi vet mye og kan mye om. Når ikke du kommer noen vei, da du nødt til å endre strategi. Så for oss så dette kanskje en mye lettere vei vi är vant att jobba hårt, vi är vant att sätta sådana ting, vi är god på kompetens, skaffa oss kompetens på det vi inte har, så vi tänker att det är något vi är god på, att det ska vi klara fortsätta med. Det är spännande.
1: Så har vi ju John och Järmen med erfaringen från kommunstyret från förra som kan hjälpa oss lite där, för det är ju något som inte vi har erfaring på, så det blir ju akkurat den blir ju en liten läringsprocess, men nu har vi ett år för valget där vi har möjligheten till att sätta oss in i hur ting fungerar och vi har möjligheten till att resa lite runt på de olika tinga som FRP arrangerar och det ska vi passa på att benytta oss av.
2: Och så har det börjat upp i huvudet där se för det visualisera där går upp på talstolen och säger
4: oh yes. Ordförare och så. Och jag gläder mig rått till det.
3: Uttalade uppfordring här är vi.
1: Ja. Vi har en lista över ting som vi önskar att göra efterhvert och den kommer vi att vara väldigt tydlig på, men det måste ju vara ett samkört FRP som är enig.
3: Ja, för där är ju höjd under taket så det alla kan mena vad de vill. Ja. Det är ingen som blir täckt av partipisk FRP. Du kan stämma det du känner. Ja. Men som regel så blir vi enig. Det gör vi. Ja. Men det är fördelen för de damerna här nu att nu får de sitta vid bordet.
2: Ja, för det är väl kanske det som det har väl omtrent verkat när det har varit till stede i spørretimen.
4: Ja, det har varit helt klart grusomt egentligen för att vi hör ju det sägs ting som det hänger inte på grepp. Det är så gärnt att det och det där att alltså jag tänker att det en ändring, alltså något av min huvudmotivation är att vi tänger en ändring i tiden på måten politiske på måte livet, vad ska jag säga är, för att det är för mycket bara köres fram saker, debatterna är dåliga eller det är nästan inte någon debatt, det är någon som körer som ska det vara och så stämmer folk för det, och så efterpå så lurer du på vad tänker de, alltså jag har så lyst att spørre de som går ut av kommunestyret någon gång, vad stemte du på nå? Ser du fordelene, bakdelene, så hadde du noe alternativ? For jeg føler at det liksom sånn, vi stemmer det vi får beskjed om, var jeg kanskje syg, men tror mange tenker det sånn, det er for mye å sette seg inn i, så da bare gjør vi det vi på en måte får beskjed om, eller det partiet sier. Jeg tenker jeg vil vite noe mer før jeg skal stemme på noe. Jeg må ha mer bakgrunn for ting, og vite hvorfor, og mange av de sakene som legges frem av administrasjonen, de blir lagt frem som om det er en mulighet, og det vet jo vi det ikke er. Ja. Vi må ha flere muligheter, flere valg.
1: Og så er det viktig å få engasjert befolkningen. Det er viktig at de, å få de engasjert på den måten at de faktisk går inn og kikker på noen av sakene som kommunedirektøren kommer med før kommunestyremøtene. Det er kjempeviktig, fordi det er jo fremtiden til Tinn. Dette her handler om. Og alt som blir tatt opp der, det vil jo påvirke lang tid fremover. Så jeg håper jo at ved at vi går inn, at vi kan inspirere flere til å bli en del av og sette seg inn i og kanskje ha en mening. Og at den meningen også blir hørt. Selv om du ikke tør å være i et politisk parti og stå på talestolen inne på kommunestyret.
3: Det som er viktig at vi de folkene vi treffer ute, når vi beveger oss rundt i kommunen her, vi er nødt til å høre på de folkene. For det er de folk, hva de folkene som bor her mener. Det må vi ta til oss, for i bunn og grunn så er det dem som har plassert oss der vi er.
2: Den berømte bakkekontakten.
3: Ja, og hvis ikke dem liker oss, så sitter vi ikke der vi sitter heller.
1: Det er jo det som er demokrati. Ja.
0: Om noen minutter så skal du få høre mer fra disse damene, for det som Åsne Linderud sa var en gang for 12 år siden, at hun aldri kom til å gå inn i lokalpolitikken. Men det har hun altså endret.
5: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Det er blitt mandag 24. august, årets dag nummer 236. Vi er i uke 35, og det er 129 dager igjen av året. Det er Belinda og Bertil som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Vi kan fortelle at i år 79 i Italia ble de romerske byene Pompei og Herculaneum ødelagt ved et utbrudd fra vulkanen Vesuv. I år 410 ble Roma ødelagt av østgoterne ledet av Alaric. Og i 1103 så ble Magnus den tredje bærfødt, konge fra 1193, drept. Han falt i strid i Irland og ble gravlatt i St. Patrick's Church i Downpatrick. Det er dagen da Gutenberg fullførte trykkingen av Bibelen i 1456. Og i Danmark ble Edvard Eriksens skulptur Den lille havbru plassert på Langelinje. Det skjedde i 1913. Så tar vi med at på denne dagen i 1968 ble Nordens hus innviet i Reykjavik. Det er dagen da Ukraina erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen i 1991, og det er dagen da Holmenkollen kapell brant ned, satt fyr på av satanisten Greven i 1992. 4 år senere var den gjenreist.

0: dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter slått I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. En mann som siktet I Lørenskog saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. ID-porten, min ID og alt inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyre-politiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4-6 uker. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de seks forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Vi skal tilbake til at to heftige samfunnsdebattanter Når det gjelder jordmorsaken og følgetjenestesaken, har meldt seg inn I Fremskrittspartiet, noe som en liten politisk revolusjon I Tinn. Åsne Linderud og Lena Andersen møtte vi I Storgata på stand, og vi måtte konfrontere Åsne Linderud med at hun I forbindelse med sykehussaken sa at hun aldri kom til å gå inn I lokalpolitikken.
3: Jeg spurte deg for 12 år siden, tror jeg det var.
4: Ja.
3: At du har ikke tenkt å gå inn I politikken, du har ikke lyst til det. Hva, husker du hva du svarte da?
4: Jeg sa at det skulle jeg aldri gjøre. Ja. Ja. Det har jeg vært bestemt på hele livet.
3: Det kom aldri til å skje, sa du.
4: Ja. Og det har jeg vilt.
5: Det siste året så det jo det vi også har sagt, at vi ikke interessert, vi kommer ikke til å gå inn I politikken, det har vi sagt. Men vi har jo sett at det var ikke noe valg.
3: Så noen prinsipper faller.
4: If you can't beat them, join them, skal vi si det sånn.
3: Ja, da burde du vel gått inn I Arbeiderpartiet eller
4: Høyre. Ja, det kan du si. Nei, det jo rett og slett en altså, hva skal jeg si, best av to onde. Det ligger langt inne for meg, det må jeg bare si. Veldig langt inne. Men enten så måtte jeg bestemme da, for at jeg måtte bare melde meg ut av samfunnsdebatten. Sånn ikke laget, det ville jeg aldri kunne klare. Og da var det ikke noe annet alternativ, egentlig. Hadde ikke noe valg, synes jeg.
3: Men jeg må jo spørre om det også. For Fremskrittspartiet står for mer enn denne saken. Og sikkert også saker som dere ikke helt enige I.
4: Gjett om vi har diskutert det mye. Ja.
3: Ja. Ja, og da må jeg få greie på hvordan skal dere takle det.
4: Ja, det...
3: Vi kan jo snakke alkoholpolitikk, vi kan snakke ja, mange ting som altså...
5: Jeg tenker at der det argumentasjon og dokumentasjon som vinner.
3: Ja. Men hva gjør dere når dere grunnleggende uenige?
4: Det vet jeg ikke. Det må vi ta når det kommer. Men vi nok ikke noe gode jeg og Lena til å si ja, dette går vi for hvis vi ikke gjør det. Det tror jeg ikke vi kommer til å gjøre. Det ikke sånn vi laget. Så det jo spennende og å se hvordan vi, hvordan vi lander på de tingene vi ikke...
5: Og vi har jo fått rom til det.
3: Ja.
4: Mm.
5: Gjermund har vært veldig tydelig på det, at liksom, hvis vi føler en bastant motstand mot det, så det greit. Og det var jo viktig for oss
3: å avklare det. Ja, for eksempel, Fremskrittspartiet har vært mot en ny flerbrukssal på Rjukan. Jeg tror ikke det nødvendigvis din holdning.
4: Altså, det har jeg tatt noe stilling til det, fordi det mange ting jeg ikke har tatt stilling til. Både når det gjelder type helsehus og flerbrukssal, og så har du kross banen, så det så komplekst.
3: Ja, men dere blir jo nødt til å ta stilling.
4: Det vet jeg, og da tenker jeg, da må vi I hvert fall, ja, da må jeg sette meg mye mer inn I ting, før jeg kan klare å si jeg går for det, eller støtter det. Ja. Så det ting jeg synes, det noe av det jeg gruer meg til og måtte ta stilling til. Ja. Jeg vet mye jeg kan være veldig trygg I dag, ja. Og så det mange ting jeg kjenner, så det har vært en sånn avveining. Kom og, Sigmund spurte meg, Jakob, du ikke, du ikke noe god på å gå for ting du ikke enig I, liksom.
3: Nei,
4: det ikke. Og det kan jo komme et sted hvor du faktisk ikke fikser det, det vet jeg jo ikke, men jeg håper at den kan komme fram til noe da, med kompetanse og kunnskap, for det det vi har brukt hele veien I vårt det siste par årene, da, så det, hva det som ligger bak, hvorfor sier vi det vi gjør, vi snakker med folk som både har kompetanse, både juridisk og faglig, så det må bygges på tall og fakta.
3: Ja. Kanskje dere med og snur FRP I noen saker også, da?
5: Det kan godt hende, og det tenker jeg det vel en av de viktige tingene I politikken, det vel at du kan innse at du har tatt feil også I noen saker og snu på grunn av god argumentasjon fra den andre siden.
3: Vi vet jo at FRP tilbake I tid har jeg husker de redda bokbussen på mel en gang I tida, så, og det var heller ikke I forhold til nasjonal strategi.
4: Nei, akkurat. Nei, dette jo lokalpolitikk.
3: Noe rom for uenighet
5: det
3: vel?
5: Ja, og så det jo det at veldig mange ting kan snu på det år, I løpet av det året før det valget blir tatt i forhold til om vi kommer inn eller ikke. Forhåpentligvis så gjør vi jo det og kan være med på en snuprosess I kommunen her, som jeg tror kanskje kan være veldig viktig. Men I løpet av det året som vi venter nå da, så det jo veldig masse som kan skje både I forhold til økonomien og I forhold til andre avgjørelser som blir tatt I kommunestyret, som ikke nødvendigvis vi kan gjøre noe med om et år.
4: Men det vi vet vi kan og skal prøve å gjøre noe med, det følgesaken. Den ikke ferdig enda.
3: Nei.
4: Det noe vi har snakket med Gjermund om, at dette noe vi kommer til å fortsette med.
5: Det en kamp.
4: Det en kamp som vi ikke ferdig med, det helt sikkert. Så det har vi liksom fått avklaring på at vi skal jobbe for.
3: Ja. Det slår meg I hvert fall at I kommunestyret så det ofte kanskje, det 10 stykker som sier noe, de resten sier ikke stort, det veldig sjelden. Men dere kommer ikke til å være blant de som blir sittende?
4: Antagelig ikke.
3: Nei.
5: Men jeg håper jo, etter å ha følt debatten inne I kommunestyret et år, at folk kan bli litt flinkere til å korte ned på det de skal si. Og kanskje komme til saken.
3: Skal dere bidra til det?
5: Nei, men kanskje være litt mer to the point. Jeg synes det blir litt svevende noen ganger.
3: Ja. Det lett å ha som mål. Men...
4: Ja, så synes jeg også at tonen har vært alt for tøff noen ganger. Altså flertallet som vet at de bestemmer og kan bare ta avgjørelsene, har vært litt respektløse, synes jeg, mot mindretallet. Mm. Sånn litt sånn arrogant og stille kritisk, sånn litt latterliggjøring og litt sånn hersketeknikker. Ja. Det håper jeg kan bli slutt, at det høyde for at det motsatt det forskjellige...
5: Ja. Det det faglige og dokumentasjon.
4: Litt med høflighet kanskje. Ja. Kanskje noen tror og synes at vi ikke det. Men jeg tenker at det der å ha høyde for andre. For det mange som sier til meg altså, at det ikke alltid du får det som du vil. Og jeg liker det folk som jeg vil. Jeg veldig, veldig glad I det. Det sikkert de fleste andre mennesker også. Men jeg, det som verst for meg, det som jeg har sett da, I de sakene jeg har engasjert meg, at de som tar avgjørelser har ikke nok kunnskap. Og de hører ikke på de som har, det tenker jeg det alvorlige. Når ikke du har kunnskap om ting, sånn som jeg og du ikke har om en del ting som vi skal måtte mene noe om, da må du sette deg inn I det. Det forventes. Og det det jeg mest skuffet over, og det det jeg tror folk støtter oss på, nok at vi har dokumentasjon bak det vi sier. Vi bare det litt for lett å mene og synes, men du må, ja, hvordan begrunner du det? Hvor står dokumentasjonen? Hva det du, altså hvilken bakgrunn sier du det på?
5: Vi har omtrent ikke skrevet noen ting uten kilder. Og selvfølgelig jeg skjønner at det vanskelig for mennesker som ikke vant til å forholde seg til kilder. Men da må du I hvert fall kunne si omtrent hvor du har lest det, sånn at jeg har en mulighet til å oppdatere meg på det. Altså stemmer det du sier? Altså var det der du fant det? Så kan jo jeg endre mening, jeg også.
3: Menke, kan ikke jeg få låne deg bort hit litt? Du kommer inom FRP-stall och dricker en FRP-kopp.
6: Ja,
3: du har
6: inte
3: skiftat parti, vet jag.
6: Nej, nej, skiftat parti har jag inte. Men
3: du är må inrymma att du är lite skuffad över att de väljer FRP och inte Centerpartiet, dessa två damerna.
6: Jag kan inte säga si jag är skuffad för det. För det att jag hejer på engagemang och då tänker jag partifarge spelar egentligen ingen roll så länge engagemanget är där.
3: Så är det sover en bättre om natten när du sa to när du säger det.
6: Ja. Så nu hoppas jag ju det att vi fortsatt kan ha ett gott samarbete i saker hvor vi har lik mening. Mm. Och lyfta det fram på en god måte.
3: Ja.
6: Ja. Så jag är bara glad jag för att någon önskar att engagera sig i lokalpolitiken.
3: Ja. Ja. Nej, men det var ju grejt. Jag tänkte liksom att du skulle säga si att detta var lejt, ja, men det sa du alltså inte.
6: Nej, alltså jag hade ju själv sagt önskat att de hade kommit till Centerpartiet, men jag vet var vi står och jag vet vad de står för, så att de valde FRP, det är för mig helt grejt. Ja, så det engagemanget jag hejer på verkligen. Ja.
3: Kan jag få ta ett bild av det? Ja. Kan gott vara. Jag vill gärna ha med att det är på standen i bakgrunden där. Bara bli stående, bara bli stående. Ja. Kan få med lite blomster också, ja. Där. Då blir det sån.
5: Det går helt säkert fint.
4: Ja, det går säkert bra. Vi har nog sett hur samarbetet omtrent blir lika bra som det har varit hittills med Wenche. Det vi har samarbetat.

Strømprisen. I går var strømprisen 235 øre på det høyeste og 129 øre på det laveste. Og når vi går over til i dag, så er strømprisen litt høyere, 239 øre på det høyeste og 160 øre på det laveste. Høyest er prisen mellom klokka 20 og 21 på kvelden, og lavest er den mellom klokka 11 og 12. Snittprisen i løpet av dagen er på ca. 215 øre.

0: ser på kino i dag.
1: På Rjukan kino i dag det ikke noe, men i morgen klokken 19.30 kan du se Insidious Out of the Further. Den vises da på onsdag, så det en ny mulighet til å se The Odyssey, en av sommerens store filmer.

i neste uke. Ganske mye på fredag, hele 11 mm, 8 mm på lørdag, så da det bare å skalke lukene, selv om det noen dager til, så det kan bli endring i varslet. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, og nyt de 4 dagene som i gang nå, før fredagen, for det kanskje det siste ekte sukket av sommer.

morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person er funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som er siktet i Lørenskog saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. Arbeiderparti-regjeringen foreslår en sliterordning i folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring i løpet av høsten. ID-porten, Min ID og Alt Inn har i natt hatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten er tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg

Spennetimen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrredal, og du vet at det betyr litt fra Telemark og litt fra resten av verden, blandet med variert musikk. Vi skal høre litt om Mai Kile. Gratulerer henne med Kremmerprisen 2026. Kjøpmann hos Joker Fyrestal jubler over å motta den gjeve prisen, og mer om det får du snart. Vi skal også høre at FRP's stortingsrepresentant Line Marlene Haugen fra Notodden hatt en bratt læringskurve som ny representant på Stortinget, men tok seg en tur til Rjukan på fredag, da uten planlagt reisefølge Bård Hoksrud. Mer om det denne timen. Vi skal også høre at interessen for depositumsgaranti øker. Bare i juli steg antallet, men 2500, spesielt populær blant studenter. Og i dag så markerer Ukraina uavhengighet fra Sovjetunionen i 1991. Vi skal fortelle deg litt fine ting om Ukraina. Det har gjort så mye negativt der, så nå det på tiden noe fint.

Som alltid ser vi litt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan starte med Østlandet, som får en ypperlig start på denne uka, med lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær, 21-24 grader, og temperaturen stigende. Sørlandet får mye det samme, men enda lengre perioder med skyfri himmel, 22-23 grader på ettermiddagen. Vestlandet får også mye fint vær, delvis skyet oppholdsvær i alle tre dager som dette varslet gjelder. Etter hvert mindre og mindre skyer, opp i 23 grader. Midt-Norge får også etter hvert relativt fint vær. Det ventet litt skyer til å begynne med, så delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 18 grader på det varmeste. I Nord-Norge så fortsetter gråværet med litt regn, da særlig i morgen, ikke store mengder. Det ventet grått opphold og 10-13 varmegrader på ettermiddagene.

Jeg veldig opptatt av å være ærlig. Det sier FRP's stortingsrepresentant Line Marlene Haugen, som egentlig kommer fra Notodden, men hun var på Rjukan på FRP-stand på fredag, da uten det planlagte reisefølge Bård Hoksrud, som hadde klart å dobbeltbukke seg. Men Line Marlene Haugen har hatt en bratt læringskurve som ny representant på Stortinget, skriver RA. Før Stortinget trer sammen igjen, benyttes muligheten til å turnere kommunene. Og hun tok turen til Storgata på Rjukan, men uten da Hoksrud. Bård, han er et ja-menneske, så han hadde nok takket ja til litt for mye, sier Haugen. Og hun synes det er viktig å turnere rundt i fylket, og beskriver det som en viktig arena, og for å lytte til folk og forstå deres behov, se om de får tema som ikke alltid er lett å svare på, mener hun politikere må tørre å være ærlige om hva som er mulig, selv om det kan være upopulært. Hun beskriver også en overraskende skriftlig arbeidshverdag i komiteene.

Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag. Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

Vi nærmer oss nå slutten av pollensesongen, men det fortsatt litt rammen som henger igjen I lufta. Her siste pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan jo starte med meldingen som hovedmeldingen nå. Pollensesongen nærmer seg slutten. Spredningen av gress og burot på retur, men enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer oss særlig følsomme. For Østlandet så gjelder det gress og burot, på Sørlandet det bare gress. Ingenting for Rogaland og Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, der det beskjedent med gress. Indre Østlandet det beskjedent med gress, som gjelder I fjellstrøkene I Sør-Norge. Trøndelag så kan det være både litt gress og litt burot. I Nordland og Troms så det beskjeden spredning av gress, når det da spredning. Men generelt altså, spredningen av gress og burot på retur. Enkelte dager kan gi pollen, og da symptomer for de som spesielt følsomme for pollen.

Interessen for depositums garanti øker, og bare I juli steg antallet med nær 2500 nye garantier. Det 8% flere enn på samme tid I fjor. Og ifølge Trygg Forsikring så ordningen spesielt populær blant studenter som ønsker å unngå å binde opp for mye penger på depositumskonto. Det en selvskyldner garanti, der forsikringsselskapet står som garantist overfor utleier, mens da det koster litt penger å opprette for de som da studenter for eksempel. Og Torbjørn Branneggen, som kommunikasjonsrådgiver I Trygg, sier at mange studenter har begrenset økonomisk handlingsrom når de flytter til et nytt studiested. Med depositumsgaranti slipper de å sette flere titalls tusen kroner på en sperret depositumskonto. I stedet betaler de en engangskostnad tilsvarende 15% av depositumsbeløpet, samtidig som utleier får den samme sikkerheten som ved et ordinært depositum, sier Branneggen.

Litt om veiarbeid I Telemark nå. Det jobbes blant annet på fylkesvei 37 I Ingolfsland, eller ved Ingolfsland om du vil. Det da mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag fram til slutten av måneden, hvor det kan bli opp til 15 minutter forsinkelse ifølge Statens vegvesen. Nytt, relativt nytt I hvert fall, fylkesvei 364, Nyskriu I Tinn ved Tinnsjøen. Her det lysregulering som vil fortsette fram til 9. september. Vi tar med fylkesvei 3324, Grotnesbekken I Kvitsøy. Her det helt stengt med gjennomslipp fra klokka 8 til 19. Det altså helt stengt fra 8 til 19, så det gjennomslipp mellom 11 og 12 og 14 til 15. Veien åpen fra klokka 19 til 08, og dette pågår fram til 1. september I hvert fall. Og så tar vi bare med at det en rekke veiarbeid på Europavei 134, så kjør forsiktig uansett hvor du skal.

Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Så gratulerer vi Mai Kile, som har vunnet Kremmeprisen 2026 I Norgesgruppen, kjøpmann hos Joker Fyresdal. Hun jubler over å motta den gjeve prisen, går det fram av en pressemelding fra Norgesgruppen. Jeg synes det var en stor ære å bare bli nominert, så det å vinne ekstra følelsesladet, sier Kile. Dette første året jeg driver butikken uten besteforeldrene mine. De var engasjert I driften og en viktig støtte for meg helt til det siste. Derfor betyr denne prisen ekstra mye, sier kjøpmann. Hun begynte jobb I butikk som 13-åring og overtok etter hvert familievirksomheten etter sin bestefar. Jeg veldig glad I å drive butikk og elsker å være på gulvet og snakke med kundene, forteller I Kile. Butikken har et salgsareal på ca. 350 kvadratmeter og delvis fjernbetjent, slik at kunder kan handle døgnet rundt. I Fyresdal bor det rundt 1300 innbyggere, og Mais butikk en viktig møteplass I bygda, med kaffekrok og eget navnekrus for gjester.

I TV-tips I for kvelden så vil jeg trekke fram vår verdensarv som går på NRK 1. Norge har hele 8 steder på UNESCOs verdensarvliste, og NRK skal presentere alle I dag Urnes stavkirke klokka 20. Det blir folkefest fra Slottsplassen på NRK 2 klokka 23. Det vel da en reprise. Oslofilharmonien med stjernefilharmonist Bjørg Hemsing og Kathleen O'Mara skaper musikalsk sommermagi. Greit nå på slutten av sommeren. Team Bakstad kan du få med deg på NRK 3 I kveld I diverse episoder, blant annet fra Japan klokka 21.50. Og så det en klassiker med da Bruce Willis, Die Hard, aksjon Skyskraper. En gruppe terrorister har okkupert en bygning og tatt gisler, men så det en mann som redder det hele. 21.00.

Det en speciell dag i Ukraina i dag. Det markerer nemlig uavhengigheten av Sovjetunionen i 1991. Vi vet jo at det har vært ting som har skjedd etter det. Men la oss snakke om noe hyggelig om Ukraina for en gangs skyld. Jeg har spurt Google kunstig intelligens om hva de kan si om Ukraina, og da svaret: et stort land i Europa med en spennende kultur, flott natur og et varmt folk. Og landet kjent for sine enorme åkere med gule solsikker. Og Ukraina har mye åpen og grønn natur. Det høye fjellet Karpaten også perfekt for turer. Maten i Ukraina smaker veldig godt, sies det. Den kjente suppen borscht lages med rødbeter og grønnsaker. En annen favoritt varniki, som små og gode deigpakker med fyll. Ukrainerne glad i sang og dans. De har en spennende folkedrakt med vakre mønstre som heter Vishivanka.

0: Ja, etter fotballen her så...
1: Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russisk angrep på sivile mål og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar I Innlandet I natt. Det var røykdykkere som fant personen I en leilighet I en garasje. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 I natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. Arbeiderpartiregjeringen foreslår en sliterordning I folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring I løpet av høsten. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.
2: Dette Radio Rjukan.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en time som fullspekket med behagelig musikk og litt av hvert som kjekt å vite. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal blant annet høre om en spesiell historie fra Svalbard. Forskerne fryktet at de var vitne til en dødsdom. Midt blant hundrevis av valrosser viklet et dyr seg stadig dypere inn i et drivende fiskegarn. Bakgrunnen for historien ganske alvorlig. Jeg skal avsløre at det går bra, men mer om saken får du denne timen. Og nå trener Forsvaret, eller i hvert fall fra denne uka, så trener Forsvaret på Jan Mayen sammen med britiske og amerikanske styrker. Treningen skal styrke NATOs evne til å operere sammen under krevende arktiske forhold. Og dessverre, det kan hende at de blir nødt til. Vi skal høre at 13.900 har bestått båtførerprøven så langt i år. Det er noe ned fra samme periode i fjor, og hvorfor det viktig, får du vite mer om snart. Og det altså noe av det vi skal snakke mer om denne timen, så la radioen stoppe opp.

Som alltid ser vi litt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan starte med Østlandet, som får en ypperlig start på denne uka, med lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær, 21-24 grader, og temperaturen stigende. Sørlandet får mye det samme, men enda lengre perioder med skyfri himmel, 22-23 grader på ettermiddagen. Vestlandet får også mye fint vær, delvis skyet oppholdsvær i alle tre dager som dette varslet gjelder. Etter hvert mindre og mindre skyer, opp i 23 grader. Midt-Norge får også etter hvert relativt fint vær. Det ventet litt skyer til å begynne med, så delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 18 grader på det varmeste. I Nord-Norge så fortsetter gråværet med litt regn, da særlig i morgen, ikke store mengder. Det ventet grått opphold og 10-13 varmegrader på ettermiddagene.

så er det jo et faktum da at plastproblem i havet vokser. På havet utenfor Sjuøyene i Svalbard så observerte forskere fra Norsk Polarinstitutt en valross som hadde viklet seg inn i et spøkelsesgarn. Vi fryktet at valrossen ikke ville komme seg løs og død, forteller forsker Sebastian Deschamps i en pressemelding. I området så oppholdte seg mer enn 200 valrosser. Forskerne kunne ikke gripe inn, flere av dyrene hadde kalver, og et forsøk på redning kunne ha skapt livsfarlige situasjoner. Denne gangen så gikk det bra. Etter en lang kamp fant valrossen en åpning i garnet og klarte å frigjøre seg. Dette ser ikke bra ut, sier Ingeborg Hallanger når hun ser filmopptakene, og de fleste er ikke like heldige. Vi finner som regel disse dyrene etter at de har gått seg fast, og da er de ofte døde. Det er et område med svært lite mennesker og få observasjoner, og her fikk forskeren dokumentert hendelsen. Dyret kom seg løs, og de ryddet opp.

Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Belinda og Bertil. Belinda et engelsk navn av usikker betydning. Bertil kommer av Berthold, som kommer av gammeltysk berat, som betyr lys, pluss valt, som betyr mektig. Når det gjelder solens gang, så har Trondheim mistet 6 minutter dagslys siden I går. Soloppgang 05.40, solnedgang 21.00. Tromsø har mistet 10 minutter dagslys. Soloppgang 04.27, solnedgang 21.03. Vi kan ta med oss at skuespiller Britt Elisabeth Haagensli ble født på denne dagen I 1953. Tennisspiller Christian Ruud ble født I 1972. Skihopper Anders Bardal I 1982 og skuespiller Rupert Grint I 1988. Skytter Magne Landrø ble født I 1937 og president Yasser Arafat ble født I 1929 på denne dagen.

Så ska vi ut I båt, fordi 13.900 har bestått båtførerprøven I år. Det noe ned fra samme periode I fjor, da over 16.000 tok båtførerprøven, og det alt før juli var passert ifølge Sjøfartsdirektoratet. Og båtlivet hører sommeren til, og det godt å se at stadig flere sikrer seg viktig og riktig kunnskap før de skal ut I båten. Det sier Sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim. I tråd med vårt nullvisjonsarbeid båtførerprøven et virkningsfullt tiltak for sikkerheten til sjøs, sier Sørheim. De ivrigste kandidatene de mellom 16 og 17 år, men båtlivet var som kjent ingen øvre aldersgrense. Eldste kandidat som tok prøven var fylt 80 år, forteller Monica Ravna Gjerjerve, som daglig leder I Norsk Test. Det de som drifter båtførerprøven og utsteder båtførerbevis på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet. Kjønnsfordelingen holder seg bemerkelsesverdig stabil. Andelen kvinner ligger rundt en tredel.

Man kan si at så lenge det sommer, så det badetemperaturer. Jeg sier så lenge det badetemperaturer. På radioen så det sommer. Her Agder. Det meldes om 20,5 grader ved Moisanden i Grimstad, som toppelista i Agder fylke. I Rogaland så det Hovsvatnet i Lund som toppelista med 17,3 grader i badevannet. I Vestland så det i Bergen det varmest. Skjoldabukta slår til med 18 grader i vannet. I Møre og Romsdal så meldes det om 14,7 grader ved Saltkjelsnes camping i Rauma. I Trøndelag så det delt førsteplass mellom Vikhals i Heim og Kleivkjøna i Levanger. I Nordland så det 14,5 ved Alstahaug, Søvikmoen som topper den lista. I Troms så det 12 grader i Tromsø, så det veldig greit. Og i Finnmark 13,1 Skajulfjæra i Volta.

Bjørn, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Det er nå boligmangel i Nord-Norge. Det bygges for lite boliger, og lavere tilbud og god etterspørsel har økt prisnivået, ifølge NTB. Nord-Norge har boligmangel, sier konsernsjef Hanne Caroline Kremer i Sparebank 1 Nord-Norge. Vi ser sterk etterspørsel i de mest attraktive byene, som Tromsø, Bodø, Alta og Harstad. Samtidig er det historisk lav boligbygging i Nord-Norge, sier Kremer til Dagens Næringsliv. I Harstad er det anslagsvis 30% færre boliger på markedet enn før. Det er nedgang i antall igangsettelser i Nord-Norge, og det er bekymringsfullt. Hvis vi ser spesielt på Harstad, er det faktisk sånn at de ikke har igangsettelsestillatelser i første halvår i det hele tatt, sier Kremer. Og i Harstad forteller megler Mikael Knudsen at de har fått henvendelser fra mange frustrerte boligkjøpere. Jeg har venner og bekjente som har tilbud om jobb i byen, men som ikke greier å få bolig, sier Knudsen, og da er det jo litt krise.

thriller, horrorfilm Insidious, Out of the Further, og den heter det på norsk også. Det I regi av Jacob Chase, 15 års aldersgrense, så dette ikke noe for de små. Og hva handler den om ifølge Filmweb? Jo, I Insidious, Out of the Further, spiller Amelia Eve Gemma, en ung mor som oppdrar datteren sin I huset hun selv vokste opp I. Der oppdager hun at hun kan reise inn I The Further, et mørkt mellomrike av fortapte sjeler. Når noe ondskapsfullt begynner å jakte på henne, så oppdager Gemma en evne som forandrer alt. Hun kan ikke bare entre The Further, hun kan også ta med seg det som lever der tilbake til den virkelige verden. Og når demonene innser hvilken kraft hun besitter, så blir vår verden deres lekeplass. Kinotipset.

Det ikke så ofte vi kan ta med en nyhet fra Jan Mayen, så derfor gjør vi det denne gangen. Det kanskje ikke noe kjempenyhet, men I perioden 26. august til 4. september så trener forsvaret på Jan Mayen, sammen med britiske og amerikanske styrker. Det på og rundt Jan Mayen. Treningen har fått navnet Operation Atlantic City, og en del av NATOs Arctic Sentry. Alliansens styrkede initiativ for nordområdene, og treningen skal styrke NATOs evne til å operere sammen under krevende arktiske forhold, går det fram av en pressemelding fra forsvaret. Jan Mayen norsk territorium, og dermed også en del av NATOs ansvarsområde. Det derfor viktig at både norske og allierte godt kjent med geografien, samt de spesielle og svært krevende forholdene på Jan Mayen, skriver forsvaret. Vi opererer sammen med våre allierte, viser vi at vi har både kapasitet og vilje til å forsvare norsk territorium, sier viceadmiral Rune Andersen.

0: Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt Inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar I Innlandet I natt. Det var røykdykkere som fant personen I en leilighet I en garasje. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 I natt, og nødetatene var raskt til stede. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Formiddag, her Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending. Blandet med god musikk.

Anleggsarbeidet mellom Nes og Fagerstrand koster noen minutter i ventetid for bilister, men så blir veien bedre å ferdes på når alt er over. Nå er det lysregulering når det ikke er jobb der, og manuell dirigering når det er jobbes like mellom Fagerstrand og Neset. Dette er en jobb som har vært planlagt lenge, men som det ikke har blitt prioritert fordi det har vært for lite penger, opplyser Hanna Hekkelstrand. Muren som er der i dag er veldig dårlig forfatning og måtte enten utbedres eller erstattes av en ny. Veien blir noe bedre enn den var før, noe som vil skape en tryggere kjøreopplevelse på strekningen, opplyser hun. Etter planen skal jobben da ta om lag 3 uker, og det er Presis Veidrift som er entreprenør. Bygging og støping av murer langs vei i bratte tinn er ikke noen ny øvelse. Det har vært mange episoder av dette, og nå skjer det altså på fylkesvei 364.

Det blitt mandag 24. august, årets dag nummer 236. Vi i uke 35, og det 129 dager igjen av året. Det Belinda og Bertil som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Vi kan fortelle at i år 79 i Italia ble de romerske byene Pompei og Herculaneum ødelagt ved et utbrudd fra vulkanen Vesuv. I år 410 ble Roma ødelagt av østgoterne ledet av Alaric. Og i 1103 så ble Magnus den tredje bærfødt, konge fra 1193, drept. Han falt i strid i Irland og ble gravlatt i St. Patrick's Church i Downpatrick. Det dagen da Gutenberg fullførte trykkingen av Bibelen i 1456. Og i Danmark ble Edvard Eriksens skulptur Den lille havbru plassert på Langelinje. Det skjedde i 1913. Så tar vi med at på denne dagen i 1968 ble Nordens hus innviet i Reykjavik. Det dagen da Ukraina erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen i 1991, og det dagen da Holmenkollen kapell brant ned, satt fyr på av satanisten Greven i 1992. 4 år senere var den gjenreist.

0: På fredag var det FRP-stand I Storgata, og det som var den store nyheten, det var at Fremskrittspartiet har fått nye medlemmer. Det var Lena Andersen og Åsne Linderud som stilte på stand for første gang, og vi benyttet anledningen til å stille dem noen spørsmål om hvorfor det hadde blitt Fremskrittspartiet på de to aktive debattantene I lokale medier.
1: Skal vi ha med John nå?
2: Ja, kan vi.
1: Du må jo være med du også.
3: Jeg ikke sjef her.
1: Nei.
3: Bare jeg det.
2: Jeg på FRP-stand, og ja, jeg må jo si et par overraskende ansikter, I hvert fall før, for et par dager siden. Åsne Linderud, du har meldt deg inn I FRP og står på stand.
4: Ja, jeg overrasket selv, ja. Det ikke bare du.
2: Lena Andersen, du også?
1: Ja, nei, vi veldig overrasket egentlig, men nå var det ikke noe valg.
2: Det var ikke noe valg?
1: Nei, nå måtte vi.
2: Ja. Ja, det jo noen som har sagt at dere må engasjere dere I politikken. Det har vært oppfordringer, og det det dere gjør nå. Altså.
1: Ja.
4: Det kan jeg godt si noe om. Ja, vi har blitt oppfordret til det, og jeg egentlig litt imot det.
2: Imot å engasjere deg?
4: Nei da, det kommer jeg til å fortsette, men jeg litt imot at man må inn I et parti og inn I kommunestyret for å bli hørt. Jeg kunne ønske meg en større lydhørhet for befolkningen. Jeg jo mest opptatt av følgesaken og helse, og der synes jeg at vi som har hatt kompetanse og har jobbet så hardt, egentlig ikke har blitt hørt, ikke har vært noe villig I posisjonen til å ta oss inn, høre på oss, ta råd, gå I dialog. Det synes jeg man skulle gjort som politiker, for man representerer jo befolkningen. Jeg synes ikke befolkningen har vært representert I fellesaken, og det synes jeg dårlig for demokratiet. Negativt tegn på demokratiet. Mm. Derfor måtte vi velge å gå inn I politikken, og det kjente jeg egentlig veldig motstand mot. Fordi at jeg ønsker å egentlig bare være en helseperson som kan være en rådgiver og ha mye kompetanse, men sånn ble det ikke, og jeg håper at vi kan jobbe for en større åpenhet og en mer inkludering av befolkningen I når saker skal tas opp da, og stemmes over. Jeg kommer til å jobbe aktivt for det, hvis jeg kommer inn der. Ja,
2: for det jo sikkert noen som overrasket, altså for eksempel over at Åsne FRP-er.
4: Ja, det jo selv også, man må si.
1: Men vi har jo hatt et veldig godt samarbeid med Gjermund og John, og Senterpartiet. Så det var en av de to.
2: Hvorfor ble det Fremskrittspartiet da?
4: Jeg tenker kanskje det har mest med, altså vi har samarbeidet utrolig godt med Gjermund, og han har vært veldig interessert I å skaffe seg informasjon og kompetanse på de tingene han ikke har. Og så har han en veldig tydelig stemme. Jeg føler at Tinn trenger den tydelige. Han tør liksom å stå I det, for jeg synes det har vært litt tøff tone I kommunestyret. Vi har jo følt kommunestyret og utvalgene veldig tett det siste året. Og vi har opplevd det vi har sett da, jo at det har vært en ganske tøff tone for de som ikke har flertall. Altså, vi opplever at sakene har vært litt behandlet bak lukkede dører, og så kommer det fram, og så har Arbeiderpartiet Høyre flertall uansett, så de veldig lite interessert I å få med seg FRP og Senterpartiet, fordi de trenger ikke å ha deres stemme, eller trenger ikke å... Så vi har opplevd en på en måte en type arroganse, da, og da synes jeg FRP har vært tydeligst og sterkest på å si fra om det. Også mye støtte fra Senterpartiet, de har vært med oss på møter, vært interessert I dialog, vært lydhøre, skrevet innlegg, jobbet sammen med oss, så vi har hatt veldig mye støtte av FRP og Senterpartiet, så måtte vi bare ta et valg.
1: Ja. Men, det er jo også det vi skrev I innlegget vårt I RA.
2: Ja, det er jo det at vi håper... Det har jo vært en del tankeprosess bak det innlegget, det skjønner jeg jo.
1: Ja, så vi håper jo også på et videre samarbeid liksom med Senterpartiet. Fordi det har vært fair og realt. Mm. Og de har vært veldig lydhøre, som Åsne sier.
2: Og par dager etterpå så står dere på stand for FRP. Det er liksom kastet ut.
4: Vi er her, du sier sånn. Vi er her.
2: Ja, med FRP.
4: Ja, det fikk jeg akkurat nå, så jeg måtte liksom bare hive meg rundt.
2: Fortsatt ung, så du
4: still going, ja, det kan du si. Nei, her må man jo bare satse da, så må man jo våge å stå i det, og så får vi se hvordan det går. Jeg tenker det kan jo ikke bli verre. Jeg har jo hatt mye diskusjoner i heimen og sånn da. For det har vært mye engasjement, og jeg går kanskje litt all in noen ganger, så det blir slitsomt for de rundt meg. Så vi har hatt noen runder på det, både med FRP og med mitt engasjement, da, at vi skal leve de rundt meg også. Men når du er laget, så du bryr deg, da, engasjerer deg, så klarer du ikke å la være. Og da må du kanskje finne et sted du tenker her er mulighet til å gjøre noe, få endre noe. For jeg tenker at noe må endres.
2: Det slår meg jo det at det dere sier, det er vel at Høyre og Arbeiderpartiet har brent noen bruer i dere, da.
4: Ja, altså absolutt.
2: At det ble på en måte det som er årsaken til at dere har gått til FRP.
4: Ja, jeg tror det jeg på en måte har hatt det verst med, da, er at vi har følt debatten så tett. Vi har vært mye kommunestyre, vi har vært veldig engasjert, og da har det vært en del aha-opplevelser hvor vi synes det har vært usunt. Usunt at et flertall bare gjør som de vil. Vi ser noen ganger at FRP og Senterpartiet vet ikke hva saker det er engang. De er ikke informert. Og det er dårlig demokrati at flertallet kjører på, at mindretallet på en måte ikke regnes med. Det er ikke noe sunt, det er ikke noe heldig. Det er kanskje det jeg har mest reagert kraftigst på, da.
1: Og det er jo fryktelig ille med den kompetansen som vi har fått, spesielt da, i forhold til følgesaken i løpet av det året vi har jobbet. Vi kan jo mer om dette selvfølgelig enn veldig mange av de som sitter i kommunestyret, men vi blir ikke invitert. Vi har ikke noen stemme i det helt tatt.
4: Det ingen som har noen stemme, for Nei. Befolkningen ønsker jo selvfølgelig ikke å miste følgetjenesten. Nei. Så her har det skjedd en...
1: De unge har jo vært ute.
4: Ja, så det liksom, hvem er det som har vinnet på dette her da? Hvem var det som ville det, og hvorfor ble det sånn? Jeg vet det, for jeg har følt så tett, så godt med, og jeg tror nesten ikke når jeg prøver å forklare noe som jeg ser den saken, så er det nesten ingen som tror meg, for du må nesten ha vært tett på for å se hvor gærent det har vært. Det har vært ordentlig ille.
1: Og så blir det jo litt spennende nå, for nå vi har jo utviklet en veldig god kompetanse i å samarbeide. Så det skal jo bli spennende. Å lese dokumenter er ikke noe problem, så her kan de gjerne komme med 800 sider før kommune.
2: Ja, men det er 12 og 1300 år.
1: Ja, det går fint. Ikke noe problem.
2: En som er vant til det er deg, Jon Karl Hansen. Du er vant til å få papirbunker så det rekker. Og som kommunestyrerepresentanter klager over det er for mye, selvfølgelig. Ja, det er ikke mulig å få lest gjennom.
3: Nei, vi hadde jo en sak her i forrige kommunestyret, da Trygve Lampe fremhavet et forslag om å få da sakene fortløpende etter hvert som de ble ferdigbehandlet.
2: Ja.
3: For sånn som det var på det møtet, så fikk vi 8 dager før. Hvis vi skulle lese det frem mot kommunestyremøtet, så hadde det vært 450 sider om dagen.
2: Ja.
3: De siste 8 dagene før kommunestyremøtet, og det jeg har i hvert fall ikke mulighet til å sette meg ordentlig inn i det på de 8 dagene.
2: Nei. Dette her er vel gull for Fremskrittspartiet å få 2 sånne samfunnsdebattanter som ikke bare går inn i partiet, Nei. Men med store erklæringer i lokalavisen.
3: Ja, vi er bare glad for å få dem.
2: Ja,
3: Vi tenker jo sånn at her går han og rører litt i grøten, tenker jeg.
2: Ja, for dette her, for å si det enkelt, det er ikke noen tvil om at FRP har slitet med å lage lister og få folk.
3: Nei, det er jo... Nei, men hvis vi matcher det vi hadde på stortingsvalget, så på et tidspunkt så hadde vi ikke folk nok til å fylle opp de plassene vi eventuelt kunne få.
2: Ja. Så nå tror du på bedre tider?
3: Ja, jeg er optimist. Ja. Alt er optimist.
2: Betyr det at dere hever lista også for oppslutningen til valget? Det,
3: ja, vi vil gjerne ha så mye som mulig.
2: Mye vil ha med.
3: Ja, vi kan godt få et hovedresultat over hele tiden, som var 42%.
2: Ja, ikke sant, for eksempel. Ja. Ja, for dere er klare til å stille på listen også.
4: Ja, det er klart. Ja. Det ligger i kortet.
1: Ja. Vi må jo inn for å ha noe påvirkning.
2: Ja. Mm. Enkelt og greit.
4: Ja.
2: Ja.
4: Og det er vi helt klare på.
5: Vi har brukt enormt
4: parti det siste, jeg i to år i hvert fall når jeg begynte, jeg har brukt altså, enormt med tid, sånn at det å gå inn i kommunestyret og få ting liksom, på en litt annen måte, så tror jeg ikke vi kommer til å bruke mer tid nødvendigvis vi har brukt, vi kunne ikke fortsette som vi gjorde, vi har brukt halve livet på å jobbe for noe vi tror på og som vi vet mye og kan mye om, når ikke du kommer noen vei da du nødt til å endre strategi så for oss så dette kanskje en mye lettere vei. Vi vant til å jobbe hardt, vi vant til å sette sånne ting, vi gode på kompetanse, skaffe oss kompetanse på det vi ikke har, så vi tenker at det noe vi gode på, at det skal vi klare å fortsette med. Og så det spennende.
1: Så har vi jo Jon og Gjermund med erfaringen fra kommunestyret fra før, som kan hjelpe oss litt der, for det jo noe som ikke vi har erfaring på, så det blir jo, akkurat den blir jo en liten læringsprosess. Men nå har vi ett år før valget, hvor vi har muligheten til å sette oss inn i hvordan ting fungerer, og vi har muligheten til å reise litt rundt på de forskjellige tingene som FRP arrangerer, og det skal vi passe på å benytte oss av.
2: Og så har dere begynt opp i hodet dere se for dere, visualisere, dere går opp på talerstolen og sier ordfører,
4: og så... Og jeg gleder meg rått til det.
3: Utallige oppfordringer, her vi. Ja,
1: vi har en liste over ting som vi ønsker å gjøre etter hvert, og den kommer vi til å være veldig tydelige på, men det må jo være et samkjørt FRP som enig.
3: Ja, for der det jo høyde under taket, så det, alle kan jo mene hva de vil. Det jo ingen som blir, det ikke noe partipisk i FRP. Du kan stemme det du føler,
2: ja.
3: Men som regel så blir vi enige, det gjør vi. Ja. Det er fordelen for de damene her nå, at nå får de sitte ved bordet.
2: Ja, for det vel kanskje det som, dere har vel omtrent verket når dere har vært til stede i spørretime.
4: Ja, det har vært helt galt grusomt egentlig, fordi at vi hører og det sies ting som, det henger ikke på greip, det så gærent at det, og det der at, altså jeg tenker at det må en endring, altså noe av min hovedmotivasjon at vi trenger en endring i tinn, på måten politiske på en måte livet, hva skal jeg si fordi at det for mye bare kjøres fram saker, debattene er dårlige, eller det nesten ikke noe debatt, det noen som kjører sånn skal det være, og så stemmer folk for det, og så etterpå så lurte vi på hva tenker de, altså jeg har så lyst til å spørre de som går ut av kommunestyret noen ganger, hva stemte du på nå? Ser du fordelene, bakdelene, så hadde du noe alternativ, for jeg føler at det liksom sånn, vi stemmer det vi får beskjed om, var jeg kanskje sygg, men jeg tror mange tenker det sånn, det for mye å sette seg inn i, så da bare gjør vi det vi på en måte får beskjed om, eller det partiet sier. Jeg tenker jeg vil vite noe mer før jeg skal stemme på noe, jeg må ha mer bakgrunn for ting, og vite hvorfor, og mange av de sakene som legges frem av administrasjonen, de blir lagt frem som om det en mulighet, og det vet jo vi det ikke
1: Ja.
4: Vi må ha flere muligheter, flere valg.
1: Og så det viktig å få engasjert befolkningen. Det viktig at de, å få de engasjert på den måten at de faktisk går inn og kikker på noen av sakene som kommunedirektøren kommer med før kommunestyremøtene. Det kjempeviktig, fordi det jo fremtiden til Tinn. Dette her handler om. Og alt som blir tatt opp der, det vil jo påvirke lang tid fremover. Så jeg håper jo at ved at vi går inn, at vi kan inspirere flere til å bli en del av og sette seg inn i og kanskje ha en mening. Og at den meningen også blir hørt. Selv om du ikke tør å være i et politisk parti og stå på talerstolen inne på kommunestyret.
3: Det som viktig at vi dit folk vi treffer ute. Når vi beveger oss rundt i kommunen her, vi nødt til å høre på de folka. For det er de folka som bor her mener. Det må vi ta til oss, for i bunn og grunn så det dem som har plassert oss der vi
2: Den berømte bakkekontakten.
3: Ja, og hvis ikke dem liker oss, så sitter vi ikke der vi sitter heller.
1: Det jo det som demokrati.
2: Ja.
0: Om noen minutter så skal du få høre mer fra disse damene, for det som Åsne Linderud sa var en gang for 12 år siden, at hun aldri kom til å gå inn i lokalpolitikken. Men det har hun altså endret nå.
5: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen. Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
6: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
5: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
6: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
5: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Vi skal tilbake til at to heftige samfunnsdebattanter når det gjelder jordmorsaken og følgetjenestesaken har meldt seg inn i Fremskrittspartiet, noe som er en liten politisk revolusjon i Tinn. Åsne Linderud og Lena Andersen møtte vi i Storgata på stand, og vi måtte konfrontere Åsne Linderud med at hun i forbindelse med sykehussaken sa at hun aldri kom til å gå inn i lokalpolitikken.
1: Jeg spurte deg for 12 år siden, tror jeg det var.
2: Ja.
1: At du har ikke tenkt å gå inn i politikken, du har ikke lyst til det. Hva, husker du hva du svarte da?
2: Jeg sa i hvert fall at det skulle jeg aldri gjøre. Ja. Ja. Det har jeg vært bestemt på hele livet.
1: Det kom aldri til å skje, sa du. Ja.
2: Og det har jeg vilt.
3: Det siste året så er det jo det vi også har sagt. At vi er ikke interessert. Vi kommer ikke til å gå inn i politikken. Det har vi sagt. Men vi har jo sett at det var ikke noe valg.
1: Så noen prinsipper faller.
2: If you can't beat them, join them, skal vi si det sånn.
1: Ja, da burde du vel gått inn i Arbeiderpartiet eller Høyre.
2: Ja, det kan du si. Nei, det er jo rett og slett en nødvendig, altså, hva skal jeg si, best av to onde, det ligger langt inne for meg, det må jeg bare si, veldig langt inne. Men enten så måtte jeg bestemme da, for at jeg måtte bare melde meg ut av samfunnsdebatten. Sånn er ikke laget, det ville jeg aldri kunne klare, og da var det ikke noe annet alternativ, egentlig. Jeg hadde ikke noe valg, synes jeg.
1: Men jeg må jo spørre om det også. For Fremskrittspartiet står for mer enn denne saken. Og sikkert også saker som dere ikke er helt enige i.
2: Gjett om vi har diskutert det mye. Ja.
1: Ja. Ja, og da må jeg få greie på hvordan skal dere takle det.
2: Ja, det...
1: Vi kan jo snakke alkoholpolitikk, vi kan snakke ja, mange ting som altså...
3: Jeg tenker at der er det argumentasjon og dokumentasjon som vinner.
1: Ja. Men hva gjør dere når dere er grunnleggende uenige?
2: Det vet jeg ikke. Det må vi ta når det kommer. Men vi er nok ikke noe gode jeg og Lena til å si ja, dette går vi for hvis vi ikke gjør det. Det tror jeg ikke vi kommer til å gjøre. Det er ikke sånn vi har laget. Så det er jo spennende å se hvordan vi, hvordan vi lander på de tingene vi ikke...
3: Og vi har jo fått rom til det.
1: Ja.
2: Mm.
3: Gjermund har vært veldig tydelig på det, at liksom, hvis vi føler en bastant motstand mot det, så er det greit. Og det var jo viktig for oss å avklare det.
1: Ja, for eksempel, Fremskrittspartiet har vært mot en ny flerbrukssal på Rjukan. Jeg tror ikke det er nødvendigvis din holdning.
2: Altså, det har jeg ikke noe, jeg har tatt noe stilling til det, fordi det er mange ting jeg ikke har tatt stilling til. Både når det gjelder type helsehus og flerbrukssal, og så har du kross og banen, så det er så komplekst.
1: Ja, men dere blir jo nødt til å ta stilling.
2: Det vet jeg, og da tenker jeg, da må vi i hvert fall, ja, da må jeg sette meg mye mer inn i ting, før jeg kan klare å si jeg går for det, eller støtter det. Ja. Så det er ting jeg synes, det er noe av det jeg gruer meg til, og måtte ta stilling til.
1: Ja.
2: Jeg vet mye jeg kan være veldig trygg i dag, og så er det mange ting jeg kjenner, så det har vært en sånn avveining. Kom, og Sigmund spurte meg, Jakob, du er jo ikke noe god på å gå for ting du ikke er enig i, liksom.
1: Nei,
2: det er ikke. Og det kan jo komme et sted hvor du faktisk ikke fikser det, det vet jeg jo ikke, men jeg håper at den kan komme frem til noe da, med kompetanse og kunnskap, for det er det vi har brukt hele veien i vårt de siste par årene, da, så er det, hva er det som ligger bak, hvorfor sier vi det vi gjør, vi snakker med folk som både har kompetanse, både juridisk og faglig, så det må bygges på tall og fakta.
1: Kanskje dere er med og snur FRP i noen saker også, da?
3: Det kan godt hende, og det tenker jeg er, det er vel en av de viktige tingene i politikken, det er vel at du kan innse at du har tatt feil også i noen saker, og snu på grunn av god argumentasjon fra den andre siden.
1: Vi vet jo at FRP tilbake i tid har, jeg husker de redda bokbussen på mel en gang i tida, så, og det var heller ikke i forhold til nasjonal strategi.
2: Nei, akkurat. Nei, dette er jo lokalpolitikk.
1: Noe rom for uenighet er
3: det
1: vel?
3: Ja, og så er det jo, det at veldig mange ting kan snu på det år, i løpet av det året, før det valget blir tatt i forhold til om vi kommer inn eller ikke. Forhåpentligvis så gjør vi jo det og kan være med på en snuprosess i kommunen her, som jeg tror kanskje kan være veldig viktig. Men i løpet av det året som vi venter nå da, så er det jo veldig masse som kan skje både i forhold til økonomien og i forhold til andre avgjørelser som blir tatt i kommunestyret, som ikke nødvendigvis vi kan gjøre noe med om et år.
2: Men det vi vet vi kan og skal prøve å gjøre noe med, det følgesaken. Den ikke ferdig enda.
3: Nei.
2: Det noe vi har snakket med Gjermund om, at dette noe vi kommer til å fortsette med.
3: Det en kamp.
2: Det en kamp som vi ikke ferdig med, det helt sikkert. Så det har vi liksom fått avklaring på at vi skal jobbe for.
1: Ja. Det slår meg I hvert fall at I kommunestyret så det ofte kanskje, det 10 stykker som sier noe, de resten sier ikke stort, det veldig sjeldent. Men dere kommer ikke til å være blant de som blir sittende?
2: Antagelig ikke.
1: Nei.
3: Men jeg håper jo, etter å ha følt debatten inne I kommunestyret et år, at folk kan bli litt flinkere til å korte ned på det de skal si. Og kanskje komme til saken.
1: Skal dere bidra til det?
3: Nei, men kanskje være litt mer to the point. Jeg synes det blir litt svevende noen ganger.
1: Ja. Det lett å ha som mål. Men...
2: Ja, så synes jeg også at tonen har vært alt for tøff noen ganger. Altså flertallet som vet at de bestemmer og kan bare ta avgjørelsene, har vært litt respektløse, synes jeg, mot mindretallet. Mm. Sånn litt sånn arrogant og stille kritisk, sånn litt latterliggjøring og litt sånn hersketeknikker. Ja. Det håper jeg kan bli slutt, at det høyde for at det motsatt forskjellige...
3: Ja. Det det faglige og dokumentasjon.
2: Litt med høflighet kanskje. Ja. Kanskje noen tror og synes at vi ikke det. Men jeg tenker at det der å ha høyde for andre. For det mange som sier til meg altså at det ikke alltid du får det som du vil. Og jeg liker det folk som jeg vil. Jeg veldig, veldig glad I det. Det sikkert de fleste andre mennesker også. Men jeg, det som verst for meg, det som jeg har sett da, I de sakene jeg har engasjert meg, at de som tar avgjørelser har ikke nok kunnskap. Og de hører ikke på de som har, det tenker jeg det alvorlige. Når ikke du har kunnskap om ting, sånn som jeg og du ikke har om en del ting som vi skal måtte mene noe om, da må du sette deg inn I det. Det forventes. Og det det jeg mest skuffet over, og det det jeg tror folk støtter oss på, nok at vi har dokumentasjon bak det vi sier. Vi bare det litt for lett å mene og synes, men du må, ja, hvordan begrunner du det? Hvor står dokumentasjonen? Hva det du, altså hvilken bakgrunn sier du det på?
3: Vi har omtrent ikke skrevet noen ting uten kilder. Og selvfølgelig, jeg skjønner at det vanskelig for mennesker som ikke vant til å forholde seg til kilder. Men da må du I hvert fall kunne si omtrent hvor du har lest det, sånn at jeg har en mulighet til å oppdatere meg på det. Altså, stemmer det du sier? Altså, var det der du fant det? Så kan jo jeg endre mening, jeg også.
1: Menke, kan ikke jeg få låne deg bort hit litt? Du kommer innom FRP-stand og drikker av FRP-kopp.
4: Ja.
1: Du har ikke skiftet parti, Venke.
4: Nei, skiftet parti har jeg ikke. Men
1: du må innrømme at du litt skuffet over at de velger FRP og ikke Senterpartiet, disse to damene.
4: Jeg kan ikke si jeg skuffet for det.
1: Oh
4: fordi at jeg heier på engasjement. Og da tenker jeg partifarge spiller egentlig ingen rolle så lenge engasjementet der.
1: Så nå det... sover de bedre om natta nå, ja. Disse to, når du sier det.
4: Ja. Så nå håper jeg jo det at vi fortsatt kan ha et godt samarbeid I saker hvor vi har lik mening og løfte det fram på en god måte.
1: Ja.
4: Ja. Så jeg bare glad jeg, for at noen ønsker å engasjere seg I lokalpolitikken.
1: Ja.
4: Ja.
1: Nei, men det var jo greit. Jeg tenkte liksom at du skulle si at dette var leit, ja, men det sa du altså ikke.
4: Nei, altså, jeg hadde jo selvsagt ønsket at de hadde kommet til Senterpartiet, men jeg vet hvor vi står, og jeg vet hva de står for, så at de valgte FRP, det for meg helt greit. Ja. Så det engasjementet jeg heier på, virkelig. Ja.
1: Kan jeg få ta et bilde av det?
3: Ja.
1: Kan godt være, jeg vil gjerne ha med at det på standen I bakgrunnen der. Bare bli stående. Ja. Kan få med litt blomster også, ja. Der. Da blir det sånn.
3: Det går helt sikkert fint.
2: Ja, det går sikkert bra.
4: Det går sikkert bra.
2: Vi har noe, jeg tror samarbeidet omtrent blir like bra som det har vært hittil med Venke. Ja. Det, vi har samarbeidet.

Strømprisen. I går var strømprisen 235 øre på det høyeste og 129 øre på det laveste. Og når vi går over til i dag, så er strømprisen litt høyere, 239 øre på det høyeste og 160 øre på det laveste. Høyest er prisen mellom klokka 20 og 21 på kvelden, og lavest er den mellom klokka 11 og 12. Snittprisen i løpet av dagen er på ca. 215 øre.

0: Dette ser du på Kino i dag.
1: På Rjukan Kino i dag er det ikke noe, men i morgen klokken 19.30 kan du se Insidious Out of the Further. Den vises da på onsdag, så er det en ny mulighet til å se The Odyssey, en av sommerens store filmer. Men i kveld er det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino. Det er meldt flott vær i dag og helt fram til og med torsdag. Lettskya, pent vær, spesielt tirsdag blir det meldt bra vær. Gradestokken skal vise helt 24 grader i morgen, 25 grader på tirsdag, og så begynner det å synke til 22 på onsdag, 20 på torsdag, og 18 på fredag og 17 på lørdag. Det er meldt regn fra fredag og lørdag, med gråvær på søndag og regn mandag og tirsdag i neste uke. Ganske mye på fredag, hele 11 mm, 8 mm på lørdag, så da er det bare å skalke lukene, selv om det er noen dager til, så det kan bli endring i varslet. Det er ikke meldt noen vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, og nyt de 4 dagene som er i gang nå før fredagen, for det er kanskje det siste ekte sukket av sommeren.

0: Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon I skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. Og det var nyhetene. Jeg trender
1: Radio Rjukan.no. Radio Rjukan.no.

0: Sandviken Camping en idyllisk familiecamping i norden av Tinsjøen i Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen. Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk-restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferie.

0: igjen til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
1: Gaustablikk fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt I en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon I blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon I skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt Inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Og det var nyhetene. Jeg trente Lundgren.
1: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det har jeg alltid gjort.
2: You're listening to Radio Rjukan.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sando.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Sport 1. Sport 1 Rjukan ligger midt I Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring I lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
2: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanser rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten i korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy i lovverket for å regulere slik utleie. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Hima Sedørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å

0: pårørende død etter et okseangrep I Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere I dag, og politi og ambulanser rykket ut I stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang I Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning I gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt I en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon I blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, og velkommen til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrredal, og du vet at det betyr litt fra Telemark og litt fra resten av verden, blandet med variert musikk. Vi skal høre litt om Mai Kile. Gratulerer henne med Kremmerprisen 2026. Kjøpmann hos Joker Fyrestad jubler over å motta den jeve prisen, og mer om det får du

snart. Vi skal også høre at FRP's stortingsrepresentant Line Marlene Haugen fra Notodden hatt en bratt læringskurve som ny representant på Stortinget, men tok seg en tur til Rjukan på fredag, da uten planlagt reisefølge Bård Hoksrud. Mer om det denne timen. Vi skal også høre at interessen for depositumsgaranti øker. Bare I juli steg antallet, men 2500, spesielt populært blant studenter. Og I dag så markerer Ukraina uavhengighet fra Sovjetunionen I 1991. Vi skal fortelle deg litt fine ting om Ukraina. Vi har hørt så mye negativt derfra, så nå det på tiden noe fint.

Som alltid ser vi litt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan starte med Østlandet, som får en ypperlig start på denne uka, med lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær, 21-24 grader, og temperaturen er stigende. Sørlandet får mye det samme, men enda lengre perioder med skyfri himmel, 22-23 grader på ettermiddagen. Vestlandet får også mye fint vær, delvis skyet oppholdsvær i alle tre dager som dette varslet gjelder. Etter hvert mindre og mindre skyer, opp i 23 grader. Midt-Norge får også etter hvert relativt fint vær. Det er ventet litt skyer til å begynne med, så delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 18 grader på det varmeste. I Nord-Norge så fortsetter gråværet med litt regn, da særlig i morgen, ikke store mengder. Det er ventet grått opphold og 10-13 varmegrader på ettermiddagene.

Jeg veldig opptatt av å være ærlig. Det sier FRP's stortingsrepresentant Line Marlene Haugen, som egentlig kommer fra Notodden. Men hun var på Rjukan på FRP-stand på fredag, da uten det planlagte reisefølget Bård Hoksrud, som hadde klart å dobbeltbukke seg. Men Line Marlene Haugen har hatt en bratt læringskurve som ny representant på Stortinget, skriver RA. Før Stortinget trer sammen igjen, benyttes muligheten til å turnere kommunene. Og hun tok turen til Storgata på Rjukan, men uten da Hoksrud. Bård, han er et ja-menneske, så han hadde nok takket ja til litt for mye, sier Haugen. Og hun synes det er viktig å turnere rundt i fylket, og beskriver det som en viktig arena og for å lytte til folk og forstå deres behov. Selv om de får tema som ikke alltid er lett å svare på, mener hun politikere må tørre å være ærlige om hva som er mulig, selv om det kan være upopulært. Hun beskriver også en overraskende skriftlig arbeidshverdag i komiteene.

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed. Gullsmed Sando naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til øst- og vest-telemarksbunaden.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Vi nærmer oss nå slutten av pollensesongen, men det fortsatt litt randen som henger igjen i lufta. Her siste pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan jo starte med meldingen som hovedmeldingen nå. Pollensesongen nærmer seg slutten. Spredningen av gress og burot på retur, men enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer hos særlig følsomme. For Østlandet så gjelder det gress og burot. På Sørlandet det bare gress. Ingenting for Rogaland og Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, der det beskjedent med gress. Indre Østlandet det beskjedent med gress, det samme gjelder i fjellstrøkene i Sør-Norge. Trøndelag så kan det være både litt gress og litt burot. I Nordland og Troms så det beskjeden spredning av gress, når det da spredning. Men generelt altså, spredningen av gress og burot på retur. Enkelte dager kan gi pollen, og da symptomer for de som spesielt følsomme for pollen.

Interessen for depositums garanti øker, og bare I juli steg antallet med nær 2500 nye garantier. Det 8% flere enn på samme tid I fjor. Og ifølge Trygg Forsikring så ordningen spesielt populær blant studenter, som ønsker å unngå å binde opp for mye penger på depositumskonto. Det en selvskyldner garanti, der forsikringsselskapet står som garantist overfor utleier, mens da det koster litt penger å opprette for de som da studenter, for eksempel. Og Torbjørn Brandeggen, som kommunikasjonsrådgiver I Trygg, sier at mange studenter har begrenset økonomisk handlingsrom når de flytter til et nytt studiested. Med depositumsgaranti slipper de å sette flere titalls tusen kroner på en sperret depositumskonto. I stedet betaler de en engangskostnad tilsvarende 15% av depositumsbeløpet, samtidig som utleier får den samme sikkerheten som ved et ordinært depositum, sier Brandeggen. Batteriet sitt.

Litt om veiarbeid I Telemark nå. Det jobbes blant annet på Fylkesvei 37 I Ingolfsland, eller ved Ingolfsland om du vil. Det da mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag fram til slutten av måneden, hvor det kan bli opp til 15 minutter forsinkelse ifølge Statens Vegvesen. Nytt, relativt nytt I hvert fall, Fylkesvei 364, Nyskriu I Tinn ved Tinnsjøen. Her det lysregulering som vil fortsette fram til 9. september. Vi tar med Fylkesvei 3324, Grottnesbekken I Kvitsøy. Her det helt stengt med gjennomslipp fra klokka 8 til 19. Det altså helt stengt fra 8 til 19, så det gjennomslipp mellom 11 og 12 og 14 til 15. Veien åpen fra klokka 19 til 08, og dette pågår fram til 1. September I hvert fall. Og så tar vi bare med at det en rekke veiarbeid på Europavei 134, så kjør forsiktig uansett hvor du skal.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
2: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

så gratulerer vi Mai Kile, som har vunnet Kremmeprisen 2026 I Norgesgruppen, kjøpmann hos Joker Fyresdal. Hun jubler over å motta den gjeve prisen, går det fram av en pressemelding fra Norgesgruppen. Jeg synes det var en stor ære å bare bli nominert, så det å vinne ekstra følelsesladet, sier Kile. Dette første året jeg driver butikken uten besteforeldrene mine. De var engasjert I driften og en viktig støtte for meg helt til det siste. Derfor betyr denne prisen ekstra mye, sier kjøpmann. Hun begynte jobb I butikk som 13-åring og overtok etter hvert familievirksomheten etter sin bestefar. Jeg veldig glad I å drive butikk og elsker å være på gulvet og snakke med kundene, forteller Kile. Butikken har et salgsareal på ca. 350 kvadratmeter og delvis fjernbetjent, slik at kunder kan handle døgnet rundt. I Fyresdal bor det rundt 1300 innbyggere, og Mais butikk en viktig møteplass I bygda, med kaffekrok og eget navnekrus for gjester.

TV-tips I for kvelden, så vil jeg trekke fram vår verdensarv som går på NRK 1. Norge har hele 8 steder på UNESCOs verdensarvliste, og NRK skal presentere alle I dag Urnes stavkirke klokka 20. Det blir folkefest fra Slottsplassen på NRK 2 klokka 23. Det vel da en reprise. Oslofilharmonien med stjernefilharmonist Bjørg Hemsing og Kathleen O'Mara skaper musikalsk sommermagi. Greit nå på slutten av sommeren. Team Bakstad kan du få med deg på NRK 3 I kveld I diverse episoder, blant annet fra Japan klokka 21.50. Og så det en klassiker med da Bruce Willis, Die Hard, aksjon Skyskraper. En gruppe terrorister har okkupert en bygning og tatt gisler, men så det en mann som redder det hele. 21.00 på TV3+.

Det er en spesiell dag i Ukraina I dag. Det markerer nemlig uavhengigheten av Sovjetunionen I 1991. Vi vet jo at det har vært ting som har skjedd etter det, men la oss snakke om noe hyggelig om Ukraina for en gangs skyld. Jeg har spurt Google kunstig intelligens om hva de kan si om Ukraina, og da svaret et stort land I Europa med en spennende kultur, flott natur og et varmt folk. Og landet kjent for sine enorme åkre med gule solsikker. Og Ukraina har mye åpen og grønn natur. Det høye fjellet Karpaten også perfekt for turer. Maten I Ukraina smaker veldig godt, sies det. Den kjente suppen borsjt lages med rødbeter og grønnsaker. En annen favoritt varniki, som små og gode deigpakker med fyll. Ukrainerne glad I sang og dans. De har en spennende folkedrakt med vakre mønstre som heter Vishivanka.

Flyveleder streiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt.

0: ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann I 80-årene død etter et okseangrep I Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere I dag, og politi og ambulanse rykket ut I stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang I Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning I gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: For those of you who've never been to Hernando's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than that. Yep. Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

0: Thanks for coming out.
1: Hei igjen, og velkommen tilbake til en time som fullspekket med behagelig musikk, og litt av hvert som kjekt å vite. Mitt navn Kyrredal. Vi skal blant annet høre om en spesiell historie fra Svalbard. Forskerne fryktet at de var vittne til en dødsdom. Midt blant hundrevis av valrosser viklet et dyr seg stadig dypere inn i et drivende fiskegarn. Bakgrunnen for historien ganske alvorlig. Jeg skal avsløre at det går bra, men mer om saken får du denne timen. Og nå trener Forsvaret, eller i hvert fall fra denne uka, så trener Forsvaret på Jan Mayen, sammen med britiske og amerikanske styrker. Treningen skal styrke NATOs evne til å operere sammen under krevende arktiske forhold.

Og dessverre, det kan hende at de blir nødt til. Vi skal høre at 13.900 har bestått båtførerprøven så langt I år. Det noe ned fra samme periode I fjor, og hvorfor det viktig, får de vite mer om snart. Og det også noe av det vi skal snakke mer om denne timen, så la radioen stoppe opp.

Som alltid ser vi litt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan starte med Østlandet, som får en ypperlig start på denne uka, med lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær, 21-24 grader, og temperaturen stigende. Sørlandet får mye det samme, men enda lengre perioder med skyfri himmel, 22-23 grader på ettermiddagen. Vestlandet får også mye fint vær, delvis skyet oppholdsvær i alle tre dager som dette varslet gjelder. Etter hvert mindre og mindre skyer, opp i 23 grader. Midt-Norge får også etter hvert relativt fint vær. Det ventet litt skyer til å begynne med, så delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 18 grader på det varmeste. I Nord-Norge så fortsetter gråværet med litt regn, da særlig i morgen, ikke store mengder. Det ventet grått opphold og 10-13 varmegrader på ettermiddagene.

så er det jo et faktum da at plastproblemet i havet vokser. På havet utenfor Sjuøyene i Svalbard så observerte forskere fra Norsk Polarinstitutt en valross som hadde viklet seg inn i et spøkelsesgarn. Vi fryktet at valrossen ikke ville komme seg løs og død, forteller forsker Sebastian Deschamps i en pressemelding. I området så oppholdt det seg mer enn 200 valrosser. Forskerne kunne ikke gripe inn, flere av dyrene hadde kalver, og et forsøk på redning kunne ha skapt livsfarlige situasjoner. Denne gangen så gikk det bra. Etter en lang kamp fant valrossen en åpning i garnet og klarte å frigjøre seg. Dette ser ikke bra ut, sier Ingeborg Hallanger når hun ser filmopptakene, og de fleste er ikke like heldige. Vi finner som regel disse dyrene etter at de har gått seg fast, og da er de ofte døde. Det er et område med svært lite mennesker og få observasjoner, og her fikk forskeren dokumentert hendelsen. Dyret kom seg løs, og de ryddet opp.

0: SGU Sparebank din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og i Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom I gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. SGU Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Gullsmedshando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshando.

kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Belinda og Bertil. Belinda et engelsk navn av usikker betydning. Bertil kommer av Berthold, som kommer av gammeltysk Berat, som betyr lys, pluss Vald, som betyr mektig. Når det gjelder solens gang, så har Trondheim mistet 6 minutter dagslys siden I går. Soloppgang 05.40, solnedgang 21.00. Tromsø har mistet 10 minutter dagslys. Soloppgang 04.27, solnedgang 21.03. Vi kan ta med oss at skuespiller Britt Elisabeth Haagensli ble født på denne dagen I 1953. Tennisspiller Christian Ruud ble født I 1972. Skihopper Anders Bardal I 1982 og skuespiller Rupert Grint I 1988. Skytter Magne Landrø ble født I 1937 og president Yasir Arafat ble født I 1929.

Man kan si at så lenge det sommer, så det badetemperaturer. Jeg sier så lenge det badetemperaturer. På radioen så det sommer. Her Agder. Det meldes om 20,5 grader ved Moisanden i Grimstad, som toppelista i Agder fylke. I Rogaland så det Hovsvatnet i Lund som toppelista med 17,3 grader i badevannet. I Vestland så det i Bergen det varmest. Skjoldabukta slår til med 18 grader i vannet. I Møre og Romsdal så meldes det om 14,7 grader ved Saltkjelsnes camping i Rauma. I Trøndelag så det delt førsteplass mellom Vikals i Heim og Kleivkjøna i Levanger. I Nordland så det 14,5 ved Alstahaug, Søvikmoen som topper den lista. I Troms så det 12 grader i Tromsø, så det veldig greit. Og i Finnmark 13,1 Skyluftfjell.

Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Det er nå boligmangel i Nord-Norge. Det bygges for lite boliger, og lavere tilbud og god etterspørsel har økt prisnivået, ifølge NTB. Nord-Norge har boligmangel, sier konsernsjef Hanne Caroline Kremer i Sparebank 1 Nord-Norge. Vi ser sterk etterspørsel i de mest attraktive byene, som Tromsø, Bodø, Alta og Harstad. Samtidig er det historisk lav boligbygging i Nord-Norge, sier Kremer til Dagens Næringsliv. I Harstad er det anslagsvis 30% færre boliger på markedet enn før. Det er nedgang i antall igangsettelser i Nord-Norge, og det er bekymringsfullt. Hvis vi ser spesielt på Harstad, er det faktisk sånn at de ikke har igangsettelsestillatelser i første halvår i det hele tatt, sier Kremer. Og i Harstad forteller megler Mikael Knudsen at de har fått henvendelser fra mange frustrerte boligkjøpere. Jeg har venner og bekjente som har tilbud om jobb i byen, men som ikke greier å få bolig, sier Knudsen. Og da er det jo litt krise.

Kinotips er en thriller horrorfilm Insidious Out of the Further, og den heter det på norsk også. Det I regi av Jacob Chase, 15 års aldersgrense, så dette ikke noe for de små. Og vad handler den om ifølge Filmweb? Jo, I Insidious Out of the Further spiller Amelia Eve Gemma, en ung mor som oppdrar datteren sin I huset hun selv vokste opp I. Der oppdager hun at hun kan reise inn I The Further, et mørkt mellomrike av fortapte sjeler. Når noe ondskapsfullt begynner å jakte på henne, så oppdager Gemma en evne som forandrer alt. Hun kan ikke bare entre The Further, hun kan også ta med seg det som lever der tilbake til den virkelige verden. Og når dæmonene innser hvilken kraft hun besitter, så blir vår verden deres lekeplass. Kinotipset.

Det ikke så ofte vi kan ta med en nyhet fra Jan Mayen, så derfor gjør vi det denne gangen. Det kanskje ikke noe kjempenyhet, men i perioden 26. august til 4. september så trener forsvaret på Jan Mayen, sammen med britiske og amerikanske styrker. Det på og rundt Jan Mayen. Treningen har fått navnet Operation Atlantic City, og en del av NATOs Arctic Sentry, alliansens styrkede initiativ for nordområdene, og treningen skal styrke NATOs evne til å operere sammen under krevende arktiske forhold, går det fram av en pressemelding fra forsvaret. Jan Mayen norsk territorium, og dermed også en del av NATOs ansvarsområde. Det derfor viktig at både norske og allierte godt kjent med geografien, samt de spesielle og svært krevende forholdene på Jan Mayen, skriver forsvaret. Vi opererer sammen med våre allierte, viser vi at vi har både kapasitet og vilje til å forsvare norsk territorium, sier viseadmiral Rune Andersen.

Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver I en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis, det sier energiminister Terje Aasland I et intervju med Reuters før ONS I Stavanger. EU skal I høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En 59-åring siktet I både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi I dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag I forbindelse med pågripelse og ransaking I Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt I morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner I året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. Januar neste år og varer til 31. Desember 2041. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer I ID-porten,

Anleggsarbeidet mellom Nesa og Fagerstrand koster noen minutter i ventetid for bilister, men så blir veien bedre å ferdes på når alt er over. Nå er det lysregulering når det ikke er jobb der, og manuell dirigering når det er jobbes like mellom Fagerstrand og Nese. Dette er en jobb som har vært planlagt lenge, men som det ikke har blitt prioritert fordi det har vært for lite penger, opplyser Hanna Hekkelstrand. Muren som er der i dag er veldig dårlig forfatning og måtte enten utbedres eller erstattes av en ny. Veien blir noe bedre enn den var før, noe som vil skape en tryggere kjøreopplevelse på strekningen, opplyser hun. Etter planen skal jobben da ta om lag 3 uker, og det er Presis Veidrift som er entreprenør. Bygging og støping av murer langs vei i bratte tinn er ikke noen ny øvelse. Det har vært mange episoder av dette, og nå skjer det altså utenfor.

0: På fredag var det FRP-stand i Storgata, og det som var den store nyheten, det var at Fremskrittspartiet har fått nye medlemmer. Det var Lena Andersen og Åsne Linderud som stilte på stand for første gang, og vi benyttet anledningen til å stille dem noen spørsmål om hvorfor det hadde blitt Fremskrittspartiet på de to aktive debattantene i lokale medier.
1: Skal vi ha med John nå, eller?
2: Ja, kan vi.
1: Du må jo være med, du også.
3: Jeg er ikke
1: skjøp
3: her.
1: Nei.
3: Ja. Bare
2: er jeg det. Jeg er på FRP-stand, og ja, jeg må jo si et par overraskende ansikter, i hvert fall før, for et par dager siden. Åsne Linderud, du har meldt deg inn i FRP og står på stand.
4: Ja, jeg er overrasket selv, jeg. Det er ikke bare du.
2: Lena Andersen, du også?
5: Ja, nei, vi er veldig overrasket egentlig, men nå var det ikke noe valg.
2: Det var ikke noe valg?
5: Nei, nå måtte vi.
2: Ja. Ja, det er jo noen som har sagt at dere må engasjere dere i politikken. Det har vært oppfordringer, og det er det dere gjør nå. Altså.
5: Ja.
4: Det kan jeg godt si noe om. Ja, vi har blitt oppfordret til det, og jeg er egentlig litt imot det.
2: Imot å engasjere deg?
4: Nei da, det kommer jeg til å fortsette, men jeg er litt imot at man må inn i et parti og inn i kommunestyret for å bli hørt. Jeg kunne ønske meg en større lydhørhet for befolkningen. Jeg er jo mest opptatt av følgesaken og helse, og der synes jeg at vi som har hatt kompetanse og har jobbet så hardt, egentlig ikke har blitt hørt, ikke har vært noe villig i posisjonen til å ta oss inn, høre på oss, ta råd, gå i dialog. Det synes jeg man skulle gjort som politiker, for man representerer jo befolkningen. Jeg synes ikke befolkningen har vært representert i fellesaken, og det synes jeg er dårlig for demokratiet. Negativt tegn på demokratiet. Derfor måtte vi velge å gå inn i politikken, og det kjente jeg egentlig veldig motstand mot. Fordi at jeg ønsker jo egentlig bare være en helseperson som kan være en rådgiver, og jeg har mye kompetanse, men sånn ble det ikke, og jeg håper at vi kan jobbe for en større åpenhet og en mer inkludering av befolkningen i når saker skal tas opp da, og stemmes over. Jeg kommer til å jobbe aktivt for det, hvis jeg kommer inn der. Ja,
2: for det er jo sikkert noen som er overrasket, altså for eksempel over at Åsne er FRP-er.
4: Ja, det er jeg selv da. Man bare si.
5: Men vi har jo hatt et veldig godt samarbeid med Gjermund og John, og Senterpartiet. Så det var en av de to.
2: Hvorfor ble det Fremskrittspartiet?
4: Jeg tenker kanskje det har mest med, altså vi har samarbeidet utrolig godt med Gjermund, og han har vært veldig interessert i å skaffe seg informasjon og kompetanse på de tingene han ikke har. Og så har han en veldig tydelig stemme. Jeg føler at Tinn trenger den tydelige. Han tør liksom å stå i det, for jeg synes det har vært litt tøff tone i kommunestyret. Vi har jo følt kommunestyret og utvalgene veldig tett det siste året. Og vi har opplevd det vi har sett da, er jo at det har vært en ganske tøff tone for de som ikke har flertall. Altså, vi opplever at sakene har vært litt behandlet bak lukkede dører, og så kommer det fram, og så har Arbeiderpartiet Høyre flertall uansett, så de er veldig lite interessert i å få med seg FRP og Senterpartiet, fordi de trenger ikke å ha deres stemme, eller trenger ikke å... Så vi har opplevd en på en måte en type arroganse, da, og da synes jeg FRP har vært tydeligst og sterkest på å si fram det. Også mye støtte fra Senterpartiet. De har vært med oss på møter, vært interessert i dialog, vært lydhøre, skrevet innlegg, jobbet sammen med oss, så vi har hatt veldig mye støtte av FRP og Senterpartiet, så måtte vi bare ta et valg.
5: Ja. Men, det er jo også det vi skrev i innlegget vårt i RA.
2: Ja, det er jo det at vi har jo vært en del tankeprosess bak det innlegget, det skjønner jeg jo.
5: Ja, så vi håper jo også på et videre samarbeid liksom med Senterpartiet. Fordi det har vært fair og realt. Og de har vært veldig lydhøre, som Åsne sier.
2: Og par dager etterpå så står dere på stand for FRP. Det er liksom kastet ut.
4: Vi er her, du sier sånn. Vi er her.
2: Ja, med FRP.
4: Ja, det fikk jeg akkurat nå, så jeg måtte liksom bare hive meg rundt.
2: Fortsatt ung, så du
4: still going, ja, det kan du si. Nei, her må man jo bare satse da, så må man jo våge å stå i det, og så får vi se hvordan det går. Jeg tenker det kan jo ikke bli verre. Jeg har jo hatt mye diskusjoner i heimen og sånn da. For at det har vært mye engasjement, og jeg går kanskje litt all in noen ganger, så det blir slitsomt for de rundt meg. Vi har hatt noen runder på det, både med FRP og med mitt engasjement, da, at vi skal leve de rundt meg også. Men når du laget så du bryr deg, da, engasjerer deg, så klarer du ikke å la være. Og da må du kanskje finne et sted du tenker her mulighet til å gjøre noe, få endret noe. For jeg tenker at noe må endres.
2: Det slår meg jo det at det dere sier, det vel at Høyre og Arbeiderpartiet har brent noen bruer i dere da.
4: Ja, altså absolutt.
2: At det ble på en måte det som årsaken til at dere har gått til FRP.
4: Ja, jeg tror det jeg på en måte har hatt det verst med da, at vi har følt debatten så tett. Vi har vært mye kommunestyret, vi har vært veldig engasjert, og da har det vært en del aha-opplevelser hvor vi synes det har vært usunt. Usunt at et flertall bare gjør som de vil. Vi ser noen ganger at FRP og Senterpartiet vet ikke hva saker det engang. De ikke informert. Og det dårlig et demokrati at flertallet kjører på, at mindretallet på en måte ikke regnes med. Det ikke noe sunt, det ikke noe heldig. Det kanskje det jeg har mest reagert kraftigst på da.
5: Og det jo fryktelig ille med den kompetansen som vi har fått, spesielt da, i forhold til følgesaken i løpet av det året vi har jobbet. Vi kan jo mere om dette selvfølgelig enn veldig mange av de som sitter i kommunestyret, men vi blir ikke invitert. Vi har ikke noen stemme i det helt tatt.
4: Det ingen som har noen stemme, for Nei. Befolkningen ønsker jo selvfølgelig ikke å miste følgetjenesten. Så her har det skjedd en...
5: De unge har jo vært ute.
4: Ja, så det hvem det som har vinnet på dette her da? Hvem var det som ville det, og hvorfor ble det sånn? Jeg vet det, for jeg har følt så godt med, og jeg tror nesten ikke når jeg prøver å forklare noe som jeg ser den saken, så er det nesten ingen som tror meg, for du må nesten ha vært tett på for å se hvor gærent det har vært. Det har vært ordentlig ille.
5: Og så blir det jo litt spennende nå, for nå vi har jo utviklet en veldig god kompetanse i å samarbeide. Så det skal jo bli spennende. Og lese dokumenter ikke noe problem, så her kan de gjerne komme med 800 sider før kommune.
2: Ja, men det 12 og 1300
5: også. Ja, det går fint. Ikke noe problem.
2: En som vant til det deg, Jon Karl Hansen. Du vant til å få papirbunker så det rekker. Og som kommunestyrerepresentanter klager over det for mye, selvfølgelig. Ja, det ikke mulig å få lest igjennom.
3: Nei, vi hadde jo en sak her i forrige kommunestyre, da Trygve Lampe fremhavet et forslag om å få da sakene fortløpende etter hvert som de ble ferdigbehandlet.
2: Ja.
3: For sånn som det var på det møtet, så fikk vi 8 dager før. Hvis vi skulle lese det frem mot kommunestyremøtet, så hadde det vært 450 sider om dagen.
2: Ja.
3: De siste 8 dagene før kommunestyremøtet, og det jeg har i hvert fall ikke mulighet til å sette meg ordentlig inn i det på de 8 dagene.
2: Nei. Dette her vel gull for Fremskrittspartiet å få 2 sånne samfunnsdebattanter som ikke bare går inn i partiet, Nei. Men med store erklæringer i lokalavisen.
3: Ja, vi bare glad for å få dem.
2: Ja,
3: det håper jeg da. Vi tenker jo sånn at her går det noe rører litt i grøten, tenker jeg.
2: Ja, for dette her, for å si det enkelt, det ikke noe tvil om at FRP har slitet med å lage lister og få folk.
3: Så nei, det jo... Nei, men hvis vi matcher det vi hadde på stortingsvalget, så på et tidspunkt så hadde vi ikke folk nok til å fylle opp de plassene vi eventuelt kunne få.
2: Ja. Så nå tror du på bedre tider?
3: Ja, jeg optimist. Ja. Alt optimist.
2: Betyr det at dere hever lista også for oppslutningen til valget?
3: Ja, vi vil gjerne ha så mye som mulig.
2: Mye vil ha mer.
3: Ja, vi kan godt få et hovedresultat av hele tiden, som var 42%.
2: Ja, ikke sant, for eksempel. Ja. Ja, for dere klare til å stille på listen nå.
4: Ja, det klart. Ja. Det ligger i kortet.
2: Ja.
5: Vi må jo inn for å ha noe påvirkning.
2: Ja. Enkelt og greit.
4: Ja.
5: Og det vi helt klare på.
4: Vi har brukt enormt tid, siste jeg 2 år i hvert fall, når jeg begynte. Vi har brukt altså, enormt med tid, sånn at det å gå inn i kommunestyret og få ting liksom, på en litt annen måte, så tror jeg ikke vi kommer til å bruke mer tid nødvendigvis. Vi kunne ikke fortsette som vi gjorde. Vi har brukt halve livet på å jobbe for noe vi tror på, og som vi vet mye og kan mye om. Når ikke du kommer noen vei, da er du nødt til å endre strategi. Så for oss så er dette kanskje en en mye lettere vei. Vi vant til å jobbe hardt, vi vant til å sette sånne ting, vi gode på kompetanse, skaffe oss kompetanse på det vi ikke har, så vi tenker at det noe vi gode på, at det skal vi klare å fortsette med. Det spennende.
6: Så har vi jo Jon og Gjermund med erfaringen fra kommunestyret fra før, som kan hjelpe oss litt der, for det jo noe som ikke vi har erfaring på, så det blir jo, akkurat den blir jo en liten læringsprosess. Men nå har vi ett år før valget, hvor vi har muligheten til å sette oss inn I hvordan ting fungerer, og vi har muligheten til å reise litt rundt på de forskjellige tingene som FRP arrangerer, og det skal vi passe på å benytte oss av.
2: Og så har dere begynt opp I hodet dere se for dere, visualisere dere går opp på talestolen og sier ordfører,
4: og jeg gleder meg rått til det
3: uttallige oppfordringer, her vi
6: ja, vi har en liste over ting som vi ønsker å gjøre etter hvert og den kommer vi til å være veldig tydelige på, men det må jo være et samkjørt FRP som enig
3: ja, for der er jo høyden under taket så alle kan jo mene hva de vil det jo ingen som blir det ikke noe partipisk FRP du kan stemme det du føler
2: ja.
3: Men som regel så blir vi enige det gjør vi ja. det er fordelen for de damene her nå, at nå får de sitte ved bordet
2: ja, for det vel kanskje det som dere har vel omtrent verket når dere har vært til stede I spørretime
4: ja, det har vært helt grusomt egentlig, fordi at vi hører jo det sies ting som det henger ikke på greip, det så gærent at og det der at altså, jeg tenker at det må en endring altså noe av min hovedmotivasjon at vi trenger en endring I tiden på måten politiske på en måte livet hva skal jeg si, fordi at det for mye bare kjøres fram saker debattene dårlige eller det nesten ikke noe debatt det noen som kjører sånn skal det være og så stemmer folk for det og så etterpå så lurer du på hva tenker de, altså jeg har så lyst til å spørre de som går ut av kommunestyret noen ganger hva stemte du på nå? Ser du fordelene, bakdelene så hadde du noe alternativ for jeg føler at det liksom sånn vi stemmer det vi får beskjed om da jeg kanskje sygg, men hvor mange tenker det sånn, det for mye å sette seg inn I, så da bare gjør vi det vi på en måte får beskjed om eller det partiet sier jeg tenker jeg vil vite noe mer før jeg skal stemme på noe, jeg må ha mer bakgrunn for ting og vite hvorfor, og mange av de sakene som legges frem av administrasjonen de blir lagt frem som om det en mulighet, og det vet jo vi det ikke
6: ja.
4: Vi må ha flere muligheter flere valg
6: og så det viktig å få engasjert befolkningen det viktig at de å få de engasjert på den måten at de faktisk går inn og kikker på noen av sakene som kommunedirektøren kommer med før kommunestyremøtene det kjempeviktig fordi det jo fremtiden til tiden dette her handler om og alt som blir tatt opp der det vil jo påvirke I lang tid fremover så jeg håper jo at ved at vi går inn at vi kan inspirere flere til å bli en del av og sette seg inn I og kanskje ha en mening og at den meningen også blir hørt selv om du ikke tør å være I et politisk parti og stå på talestolen inne på kommunestyret
3: det som viktig at vi de folkene vi treffer ute når vi vi beveger oss rundt I kommunen her vi nødt til å høre på de folkene for det de folkene som bor her mener det må vi ta til oss for det, I bunn og grunn så det dem som har plassert oss der vi
2: den berømte bakkekontakten
3: ja, og hvis ikke dem liker oss så sitter vi ikke der vi sitter eller
4: det jo det som demokrati
2: ja.
0: Om noen minutter så skal du få høre mer fra disse damene for det som Åsne Linderud sa var en gang for 12 år siden at hun aldri kom til å gå inn I lokalpolitikken. Men det har hun altså endret nå.

0: Vi skal tilbake til at to heftige samfunnsdebattanter når det gjelder jordmorsaken og følgetjenestesaken har meldt seg inn i Fremskrittspartiet, noe som en liten politisk revolusjon i Tinn. Åsne Linderud og Lena Andersen møtte vi i Storgata på stand, og vi måtte konfrontere Åsne Linderud med at hun i forbindelse med sykehussaken sa at hun aldri kom til å gå inn i lokalpolitikken.
1: Jeg spurte deg for 12 år siden, tror jeg det var.
2: Ja.
1: At du har ikke tenkt å gå inn i politikken, du har ikke lyst til det. Husker du hva du svarte da?
2: Jeg sa at det skulle jeg aldri gjøre. Ja. Ja. Det har jeg vært bestemt på hele livet.
1: Det kom aldri til å skje, sa du. Ja.
2: Og det har jeg vilt.
3: Det siste året så er det jo det vi også har sagt. At vi er ikke interessert. Vi kommer ikke til å gå inn i politikken. Det har vi sagt. Men vi har jo sett at det var ikke noe valg.
1: Så noen prinsipper faller.
2: If you can't beat them, join them, skal vi si det sånn.
1: Ja, da burde du vel gått inn i Arbeiderpartiet eller Høyre.
2: Ja, det kan du si. Nei, det er jo rett og slett hva skal jeg si, best av to onde. Det ligger langt inne for meg, det må jeg bare si. Veldig langt inne. Men enten så måtte jeg bestemme da, for at jeg måtte bare melde meg ut av samfunnsdebatten. Sånn er jeg ikke laget, det ville jeg aldri kunne klare. Og da var det ikke noe annet alternativ, egentlig. Hadde ikke noe valg, synes jeg.
1: Men jeg må jo spørre om det også. For Fremskrittspartiet står for mer enn denne saken. Og sikkert også saker som dere ikke er helt enige i.
2: Gjett om vi har diskutert det mye. Ja.
1: Ja, og da må jeg få greie på hvordan skal dere takle det.
2: Ja, det...
1: Vi kan jo snakke alkoholpolitikk, vi kan snakke mange ting som altså...
3: Jeg tenker at der er det argumentasjon og dokumentasjon som vinner.
1: Ja. Men hva gjør dere når dere er grunnleggende uenige?
2: Det vet jeg ikke. Det må vi ta når det kommer. Men vi er nok ikke noe gode jeg og Lena til å si ja, dette går vi for hvis vi ikke gjør det. Det tror jeg ikke vi kommer til å gjøre. Det er ikke sånn vi har laget. Så det er jo spennende å se hvordan vi lander på de tingene vi ikke...
3: Og vi har jo fått rom til det.
1: Ja.
3: Gjermund har vært veldig tydelig på det, at liksom, hvis vi føler en bastant motstand mot det, så er det greit. Og det var jo viktig for oss å avklare det.
1: Ja, for eksempel, Fremskrittspartiet har vært mot en ny flerbrukssalg på Rjukan. Jeg tror ikke det er nødvendigvis din holdning.
2: Altså, det har jeg har tatt noe stilling til det, fordi det er mange ting jeg ikke har tatt stilling til. Både når det gjelder type helsehus og flerbrukssalg, og så har du kross og banen, så det er så komplekst.
1: Ja, men dere blir jo nødt til å ta stilling.
2: Det vet jeg, og da tenker jeg, da må vi i hvert fall, ja, da må jeg sette meg mye mer inn i ting, før jeg kan klare å si jeg går for det, eller støtter det. Ja. Så det er ting jeg synes, det er noe av det jeg gruer meg til, og måtte ta stilling til.
1: Ja.
2: Jeg vet mye jeg kan være veldig trygg i dag, og så er det mange ting jeg kjenner, så det har vært en sånn avveining. Sigmund spurte meg, Jakob, du er jo ikke, du er ikke noe god på å gå for ting du ikke er enig i, liksom.
1: Nei,
2: det er jeg ikke. Og det kan jo komme et sted hvor du faktisk ikke fikser det, det vet jeg jo ikke, men jeg håper at den kan komme frem til noe da, med kompetanse og kunnskap, for det er det vi har brukt hele veien i de siste par årene da, så er det, hva er det som ligger bak, hvorfor sier vi det vi gjør, vi snakker med folk som både har kompetanse, både juridisk og faglig, så det må bygges på tall og fakta.
1: Kanskje dere er med og snur FRP i noen saker også, da?
3: Det kan godt hende, og det tenker jeg er vel en av de viktige tingene i politikken. Det er vel at du kan innse at du har tatt feil også i noen saker, og snu på grunn av god argumentasjon fra den andre siden.
1: Vi vet jo at FRP tilbake i tid har, jeg husker de redda bokbussen på Mel en gang i tida, så, og det var heller ikke i forhold til nasjonal strategi.
2: Nei, akkurat. Nei, dette er jo lokalpolitikk.
1: Noe rom for uenighet er det vel?
3: Ja, og så er det jo det at veldig mange ting kan snu på det i løpet av det året før det valget blir tatt i forhold til om vi kommer inn eller ikke. Forhåpentligvis så gjør vi jo det og kan være med på en snuprosess i kommunen her, som jeg tror kanskje kan være veldig viktig. Men i løpet av det året som vi venter nå da, så er det jo veldig masse som kan skje både i forhold til økonomien og i forhold til andre avgjørelser som blir tatt i kommunestyret, som ikke nødvendigvis vi kan gjøre noe med om et år.
2: Men det vi vet vi kan og skal prøve å gjøre noe med, det følgesaken. Den ikke ferdig enda. Nei. Det noe vi har snakket med Gjermund om, at dette noe vi kommer til å fortsette med.
3: Det en kamp.
2: Det en kamp som vi ikke ferdig med, det helt sikkert. Så det har vi liksom fått avklaring på at vi skal jobbe for.
1: Ja. Det slår meg i hvert fall at... I kommunestyret så det ofte kanskje, det ti stykker som sier noe, de resten sier ikke stort, det veldig sjelden. Men dere kommer ikke til å være blant de som blir sittende?
2: Antagelig ikke.
1: Nei.
3: Men jeg håper jo, etter å ha følt debatten inne i kommunestyret et år, at folk kan bli litt flinkere til å korte ned på det de skal si. Og kanskje komme til saken.
1: Skal dere bidra til det?
3: Nei, men kanskje være litt mer to the point. Jeg synes det blir litt svevende noen ganger.
1: Ja. Det lett å ha som mål. Men...
2: Ja, så synes jeg også at tonen har vært alt for tøff noen ganger. Altså flertallet som vet at de bestemmer og kan bare ta avgjørelsene, har vært litt respektløse, synes jeg, mot mindretallet. Mm. Sånn litt sånn arrogant og stille kritisk, sånn litt latterliggjøring og litt sånn hersketeknikker. Ja. Det håper jeg kan bli slutt, at det høyde for at det motsatt det forskjellige...
3: Ja. At det det faglige og dokumentasjon.
2: Litt med høflighet kanskje. Ja. Kanskje noen tror og synes at vi ikke det. Men jeg tenker at det der å ha høyde for andre. For det mange som sier til meg altså at det ikke alltid du får det som du vil. Og jeg liker det folk som jeg vil. Jeg veldig, veldig glad i det. Det sikkert de fleste andre mennesker også. Men jeg, det som verst for meg, det som jeg har sett da, i de sakene jeg har engasjert meg, at de som tar avgjørelser har ikke nok kunnskap. Og de hører ikke på de som har, det tenker jeg det alvorlige. Når ikke du har kunnskap om ting, sånn som jeg og du ikke har om en del ting som vi skal måtte mene noe om, da må du sette deg inn i det. Det forventes. Og det det jeg mest skuffet over, og det det jeg tror folk støtter oss på, nok at vi har dokumentasjon bak det vi sier. Vi bare det litt for lett å mene og synes, men du må, hvordan begrunner du det? Hvor står dokumentasjonen? Hva det du, altså hvilken bakgrunn sier du det på?
3: Vi har omtrent ikke skrevet noen ting uten kilder. Og selvfølgelig jeg skjønner at det vanskelig for mennesker som ikke vant til å forholde seg til kilder. Men da må du i hvert fall kunne si omtrent hvor du har lest det, sånn at jeg har en mulighet til å oppdatere meg på det. Altså, stemmer det du sier? Altså, var det der du fant det? Så kan jo jeg endre mening, jeg også.
1: Menke, kan ikke jeg få låne deg bort hit litt? Du kommer innom FRP-stall og drikker av FRP-kopp.
4: Ja.
1: Du har ikke skiftet parti, Venke.
4: Nei, skiftet parti har jeg ikke. Men
1: du må innrømme at du litt skuffet over at de velger FRP og ikke Senterpartiet, disse to damene.
4: Jeg kan ikke si jeg skuffet for det. Fordi at jeg heier på engasjement. Og da tenker jeg partifarge spiller egentlig ingen rolle så lenge engasjementet der.
1: Så nå sover de bedre om natta nå, disse to, når du sier det.
4: Ja. Så nå håper jeg jo det at vi fortsatt kan ha et godt samarbeid i saker hvor vi har lik mening og løfte det fram på en god måte.
1: Ja.
4: Ja. Så jeg bare glad jeg, for at noen ønsker å engasjere seg i lokalpolitikken.
1: Ja. Nei, men det var jo greit. Jeg tenkte liksom at du skulle si at dette var leit, ja, men det sa du altså ikke.
4: Nei, altså, jeg hadde jo selvsagt ønsket at de hadde kommet til Senterpartiet, men jeg vet hvor vi står, og jeg vet hva de står for, så at de valgte FRP, det for meg helt greit. Ja. Så det engasjementet jeg heier på, virkelig. Ja.
1: Kan jeg få ta et bilde av det? Ja. Kan godt være, jeg vil gjerne ha med at det på standen i bakgrunnen der. Bare bli stående. Ja. Kan få med litt blomster også, ja. Der. Da blir det sånn.
3: Det går helt sikkert
2: bra. Ja, det går sikkert bra. Vi har noe sted to samarbeid omtrent på like bra som det har vært hittil med Venke. Det vi har samarbeidet.
5: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Det blitt mandag 24. august, årets dag nummer 236. Vi i uke 35, og det 129 dager igjen av året. Det Belinda og Bertil som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Vi kan fortelle at i år 79 i Italia ble de romerske byene Pompeii og Herculaneum ødelagt ved et utbrudd fra vulkanen Vesuv. I år 410 ble Roma ødelagt av østgoterne ledet av Alaric. Og i 1103 så ble Magnus den tredje bærfødt, konge fra 1193, drept. Han falt i strid I Irland og ble gravlatt I St. Patrick's Church I Downpatrick. Det dagen da Gutenberg fullførte trykkingen av Bibelen I 1456, og I Danmark ble Edvard Eriksens skulptur Den lille havbru plassert på Langelinje. Det skjedde I 1913. Så tar vi med at på denne dagen I 1968 ble Nordens hus innviet I Reykjavik. Det dagen da Ukraina erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen I 1991, og det dagen da Holmenkollen kapell brant ned, satt fyr på av satanisten Greven I 1992. 4 år senere var den gjenreist.

Strømprisen. I går var strømprisen 235 øre på det høyeste og 129 øre på det laveste. Og når vi går over til i dag, så er strømprisen litt høyere, 239 øre på det høyeste og 160 øre på det laveste. Høyest er prisen mellom klokka 20 og 21 på kvelden, og lavest er den mellom klokka 11 og 12. Snittprisen i løpet av dagen er på ca. 215 øre. Liberty Aviation lanserer planer for rutefly mellom Notodden og Bergen og etablerer flyselskapet Telemark Air for å operere ruten. Målet er å utvikle en moderne regionalt flyselskap med utgangspunkt i Notodden-regionen. En sentral del av planene er å kunne tilby en direkte og effektiv flyforbindelse mellom Notodden, Bergen og på sikt København. Flyrutene fra Notodden Lufthavn skal snart settes ut på anbud, og den planlagte ruteflygningen mellom Notodden og Bergen er avhengig av utfallet av den kommende anbudsrunden. Det er Notodden Utvikling AS som håndterer denne. Liberty Aviation har nå lansert seg som tilbyder i anbudskonkurransen. Vi arbeider for å etablere et regionalt flyselskap og ønsker å være en seriøs aktør frem mot anbudsrunden, sier Knut Einar Ness fra Liberty Aviation i en pressemelding.

0: og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.
1: Du på utkikk etter en campingplass? På Tinsjø Camping har vi egen bobilplass. Dagens middag hver dag, og mulighet til å fiske I Tinsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Tinsjø Camping og Blefjell Camping I sommer.

0: ekte selv på kino I dag.
1: På Rjukan kino I dag det ikke noe, men I morgen klokken 19.30 kan du se Insidious Out of the Further. Den vises da på onsdag, så det en ny mulighet til å se The Odyssey, en av sommerens store filmer. Men I kveld det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det meldt flott vær I dag og helt fram til og med torsdag. Lettskya pent vær, spesielt tirsdag blir det meldt bra vær. Gradestokken skal vise helt 24 grader I morgen, 25 grader på tirsdag, og så begynner det å synke til 22 på onsdag, 20 på torsdag, og 18 på fredag og 17 på lørdag. Det meldt regn fra fredag og lørdag, med gråvær på søndag og regn mandag og tirsdag I neste uke. Ganske mye på fredag, hele 11 mm, 8 mm på lørdag, så da det bare å skalke lukene, selv om det noen dager til, så det kan bli endring I varslet. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, og nyt de 4 dagene som I gang nå før fredagen, for det kanskje det siste ekte sukket av sommer.

0: Flyveleder streiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Anleggsarbeidet mellom Nes og Fagerstrand koster noen minutter i ventetid for bilister, men så blir veien bedre å ferdes på når alt er over. Nå er det lysregulering når det ikke er jobb der, og manuell dirigering når det er jobbes like mellom Fagerstrand og Neset. Dette er en jobb som har vært planlagt lenge, men som det ikke har blitt prioritert fordi det har vært for lite penger, opplyser Hanna Hekkelstrand. Muren som er der i dag er veldig dårlig forfatning og måtte enten utbedres eller erstattes av en ny. Veien blir noe bedre enn den var før, noe som vil skape en tryggere kjøreopplevelse på strekningen, opplyser hun. Etter planen skal jobben da ta om lag 3 uker, og det er Presis Veidrift som er entreprenør. Bygging og støping av murer langs vei i bratte tinn er ikke noen ny øvelse. Det har vært mange episoder av dette, og nå skjer det altså på fylkesvei 364.

0: På fredag var det FRP-stand i Storgata, og det som var den store nyheten, det var at Fremskrittspartiet har fått nye medlemmer. Det var Lena Andersen og Åsne Linderud som stilte på stand for første gang, og vi benyttet anledningen til å stille dem noen spørsmål om hvorfor det hadde blitt Fremskrittspartiet på de to aktive debattantene i lokale medier.
1: Skal vi ha med John nå, eller?
2: Ja, kan vi.
1: Du må jo være med, du også.
3: Jeg er ikke
1: sjef
3: her.
1: Nei.
3: Ja. Bare
2: er jeg det. Jeg er på FRP-stand, og ja, jeg må jo si et par overraskende ansikter, i hvert fall før, for et par dager siden. Åsne Linderud, du har meldt deg inn i FRP og står på stand.
4: Ja, jeg er overrasket selv, ja. Det er ikke bare du.
2: Lena Andersen, du også?
5: Ja, nei, vi er veldig overrasket egentlig, men nå var det ikke noe valg.
2: Det var ikke noe valg?
5: Nei, nå måtte vi.
2: Ja. Ja, det er jo noen som har sagt at dere må engasjere dere i politikken. Det har vært oppfordringer, og det er det dere gjør nå. Altså.
5: Ja.
4: Det kan jeg godt si noe om. Ja, vi har blitt oppfordret til det, og jeg er egentlig litt imot det.
2: Imot å engasjere deg?
4: Nei da, det kommer jeg til å fortsette, men jeg er litt imot at man må inn i et parti og inn i kommunestyret for å bli hørt. Jeg kunne ønske meg en større lydhørhet for befolkningen. Jeg er jo mest opptatt av følgesaken og helse, og der synes jeg at vi som har hatt kompetanse og har jobbet så hardt, egentlig ikke har blitt hørt, ikke har vært noe villig i posisjonen til å ta oss inn, høre på oss, ta råd, gå i dialog. Det synes jeg man skulle gjort som politiker, for man representerer jo befolkningen. Jeg synes ikke befolkningen har vært representert i fellesaken, og det synes jeg er dårlig for demokratiet. Negativt tegn på demokratiet. Derfor måtte vi velge å gå inn i politikken, og det kjente jeg egentlig veldig motstand mot. Fordi at jeg ønsker egentlig bare være en helseperson som kan være en rådgiver, og jeg har mye kompetanse, men sånn ble det ikke, og jeg håper at vi kan jobbe for en større åpenhet og en mer inkludering av befolkningen i noen saker skal tas opp da, og stemmes over. Jeg kommer til å jobbe aktivt for det, hvis jeg kommer inn der. Ja,
2: for det er jo sikkert noen som er overrasket, altså for eksempel over at Åsne er FRP-er.
4: Ja, det er jeg selv også. Man bare sier.
5: Men vi har jo hatt et veldig godt samarbeid med Gjermund og John, og Senterpartiet. Så det var en av de to.
2: Hvorfor ble det Fremskrittspartiet da?
4: Jeg tenker kanskje det har mest med, altså vi har samarbeidet utrolig godt med Gjermund, og han har vært veldig interessert i å skaffe seg informasjon og kompetanse på de tingene han ikke har. Og så har han en veldig tydelig stemme. Jeg føler at Tinn trenger den tydelige. Han tør liksom å stå i det, for jeg synes det har vært litt tøff tone i kommunestyret. Vi har jo følt kommunestyret og utvalgene veldig tett det siste året. Og vi har opplevd det vi har sett da, er jo at det har vært en ganske tøff tone for de som ikke har flertall. Altså, vi opplever at sakene har vært litt behandlet bak lukkede dører, og så kommer det fram, og så er det Arbeiderpartiet og Høyre flertall uansett, så de er veldig lite interessert i å få med seg FRP og Senterpartiet, fordi de trenger ikke å ha deres stemme, eller trenger ikke å... Så vi har opplevd en på en måte en type arroganse, da, og da synes jeg FRP har vært tydeligst og sterkest på å si fra om det. Også mye støtte fra Senterpartiet. De har vært med oss på møter, vært interessert i dialog, vært lydhøre, skrevet innlegg, jobbet sammen med oss, så vi har hatt veldig mye støtte av FRP og Senterpartiet, så måtte vi bare ta et valg.
5: Ja. Men, det er jo også det vi skrev i innlegget vårt i RA.
2: Ja, det er jo det at vi håper at... Det har jo vært en del tankeprosess bak det innlegget, det skjønner jeg jo.
5: Ja, så vi håper jo også på et videre samarbeid liksom med Senterpartiet. Fordi det har vært fair og realt. Og de har vært veldig lydhøre, som Åsne sier.
2: Og par dager etterpå så står dere på stand for FRP. Det er liksom kastet ut.
4: Vi er her, vi sier sånn. Vi er her.
2: Ja, med FRP.
4: Ja, det fikk jeg akkurat nå, så jeg måtte liksom bare hive meg rundt.
2: Fortsatt ung, så du
4: still going, ja, det kan du si. Nei, her må man jo bare satse da, så må man jo våge å stå i det, og så får vi se hvordan det går. Jeg tenker det kan ikke bli verre. Jeg har jo hatt mye diskusjoner i heimen og sånn da. For at det har vært mye engasjement, og jeg går kanskje litt all in noen ganger, så det blir slitsomt for de rundt meg. Vi har hatt noen runder på det, både med FRP og med mitt engasjement, da, at vi skal leve de rundt meg også. Men når du er laget, så du bryr deg, da, engasjerer deg, så klarer du ikke å la være. Og da må du kanskje finne et sted du tenker, her er mulighet til å gjøre noe, få endret noe. For jeg tenker at noe må endres.
2: Det slår meg jo det at det dere sier, det er vel at Høyre og Arbeiderpartiet har brent noen bruer i dere, da.
4: Ja, altså absolutt.
2: At det ble på en måte det som er årsaken til at dere har gått til FRP.
4: Ja, jeg tror det jeg på en måte har hatt det verst med, da, er at vi har følt debatten så tett. Vi har vært mye kommunestyre, vi har vært veldig engasjert, og da har det vært en del aha-opplevelser hvor vi synes det har vært usunt. Usunt at et flertall bare gjør som de vil. Vi ser noen ganger at FRP og Senterpartiet vet ikke hva saker det er engang. De er ikke informert. Og det er dårlig et demokrati at flertallet kjører på, at mindretallet på en måte ikke regnes med. Det er ikke noe sunt, det er ikke noe heldig. Det er kanskje det jeg har mest reagert kraftigst på, da.
5: Og det er jo fryktelig ille med den kompetansen som vi har fått, spesielt da, i forhold til følgesaken i løpet av det året vi har jobbet. Vi kan jo mer om dette selvfølgelig enn veldig mange av de som sitter i kommunestyret, men vi blir ikke invitert. Vi har ikke noen stemme i det hele tatt.
4: Det er ingen som har noen stemme, for Nei. Befolkningen ønsker jo selvfølgelig ikke å miste følgetjenesten. Nei. Så her har det skjedd en...
5: De unge har jo vært ute.
4: Ja, så det er, så hvem er det som har vinnet på dette her da? Hvem var det som ville det, og hvorfor ble det sånn? Jeg vet det, for jeg har følt så godt med, og jeg tror nesten ikke når jeg prøver å forklare noe som jeg ser den saken, så er det nesten ingen som tror meg, for du må nesten ha vært tett på for å se hvor gærent det har vært. Det har vært ordentlig ille.
5: Og så blir det jo litt spennende nå, for nå vi har jo utviklet en veldig god kompetanse i å samarbeide. Så det skal jo bli spennende. Og lese dokumenter er ikke noe problem, så her kan de gjerne komme med 800 sider før kommune.
3: Ja, men det er 12 og 1300
5: også. Ja, det går fint. Ikke noe problem.
2: En som er vant til det er deg, Jon Karl Hansen. Du er vant til å få papirbunker så det rekker. Og som kommunestyrerepresentanter klager over er for mye, selvfølgelig. Ja, det er ikke mulig å få lest gjennom.
6: Nei, vi hadde jo en sak her i forrige kommunestyre, da Trygve Lampe fremhavet et forslag om å få da sakene fortløpende etter hvert som de ble ferdigbehandlet.
2: Ja.
6: For sånn som det var på det møtet, så fikk vi 8 dager før. Hvis vi skulle lese det frem mot kommunestyremøtet, så hadde det vært 450 sider om dagen.
2: Ja.
6: De siste 8 dagene før kommunestyremøtet, og det jeg har i hvert fall ikke mulighet til å sette meg ordentlig inn i det på de 8 dagene.
2: Nei. Dette her er vel gull for Fremskrittspartiet å få 2 sånne samfunnsdebattanter som ikke bare går inn i partiet, Nei. Men med store erklæringer i lokalavisen.
6: Ja, vi er bare glad for å få dem.
2: Ja,
6: det håper jeg da. Vi tenker jo sånn at her går han og rører litt i grøten, tenker jeg.
2: Ja, for dette her, for å si det enkelt, det er ikke noen tvil om at FRP har slitet med å lage lister og få folk.
6: Så nei, det er jo... Nei, men hvis vi matcher det vi hadde på stortingsvalget, så på et tidspunkt så hadde vi ikke folk nok til å fylle opp de plassene vi eventuelt kunne få.
2: Ja. Så nå tror du på bedre tider?
6: Ja, jeg er optimist. Ja. Alt er optimist.
2: Betyr det at dere hever lista også for oppslutningen til valget? Det,
6: ja, eller? Vi vil gjerne ha så mye som mulig.
2: Mye vil ha med.
6: Ja, vi kan godt få et hovedresultat av hele tiden, som var 42%.
2: Ja, ikke sant, for eksempel. Ja. Ja, for dere er klare til å stille på listen nå.
4: Ja, det er klart. Ja. Det ligger i kortet.
2: Ja.
5: Vi må jo inn for å ha noe påvirkning.
2: Ja. Enkelt og greit.
4: Ja.
2: Ja.
5: Og det er vi helt klare på.
4: Vi har brukt enormt parti det siste, det to år I hvert fall, når jeg begynte. Det har brukt altså, enormt med tid, sånn at det å gå inn I kommunestyret og få ting liksom, på en litt annen måte, så tror jeg ikke vi kommer til å bruke mer tid nødvendigvis. Vi har brukt, vi kunne ikke fortsette som vi gjorde, ved å bruke halve livet på å jobbe for noe vi tror på, og som vi vet mye og kan mye om. Når ikke du kommer noen vei, da du nødt til å endre strategi. Så for oss så dette kanskje en mye lettere vei. Vi vant til å jobbe hardt, vi vant til å sette sånne ting, vi er gode på kompetanse, skaffe oss kompetanse på det vi ikke har, så vi tenker at det noe vi gode på, at det skal vi klare å fortsette med. Det spennende.
5: Så har vi jo Jon og Gjermund med erfaringen fra kommunestyret fra før, som kan hjelpe oss litt der, for det jo noe som ikke vi har erfaring på, så det blir jo, akkurat den blir jo en liten læringsprosess. Men nå har vi ett år før valget, hvor vi har muligheten til å sette oss inn I hvordan ting fungerer, og vi har muligheten til å reise litt rundt på de forskjellige tingene som FRP arrangerer, og det skal vi passe på å benytte oss av.
2: Og så har dere begynt opp I hodet dere se for dere, visualisere dere går opp på talstolen og sier ordfører
4: og jeg gleder meg rått til det
6: uttalte oppfordringer her vi
5: ja. vi har en liste over ting som vi ønsker å gjøre etter hvert og den kommer vi til å være veldig tydelige på, men det må jo være et samkjørt FRP som enig
6: ja, for der er jo høyden under taket så alle kan jo mene hva de vil det jo ingen som blir det ikke noe partipisk FRP du kan stemme det du føler men som regel så blir vi enige det gjør vi men det fordelen for de damene her nå at nå får de sitte ved bordet
2: ja, for det vel kanskje det som dere har vel omtrent verket når dere har vært til stede I spørretime
4: ja, det har vært helt grusomt egentlig, fordi at vi hører og det sies ting som det henger ikke på greip, det så gærent at og det der at altså, jeg tenker at det må en endring, altså noe av min hovedmotivasjon at vi trenger en endring I tiden på måten politiske på en måte livet hva skal jeg si, fordi at det for mye bare kjøres fram saker debattene dårlige eller det nesten ikke noe debatt det noen som kjører sånn skal det være og så stemmer folk for det og så etterpå så lurer du på hva tenker de altså jeg har så lyst til å spørre de som går ut av kommunestyret noen ganger hva stemte du på nå? Ser du fordelene, bakdelene så hadde du noe alternativ for jeg føler at det liksom sånn vi stemmer det vi får beskjed om da jeg kanskje sygg, men hvor mange tenker det sånn, det for mye å sette seg inn I, så da bare gjør vi det vi på en måte får beskjed om eller det partiet sier jeg tenker jeg vil vite noe mer før jeg skal stemme på noe, jeg må ha mer bakgrunn for ting og vite hvorfor, og mange av de sakene som legges frem av administrasjonen de blir lagt frem som om det en mulighet, og det vet jo vi det ikke ja. Vi må ha flere muligheter flere valg
5: og så det viktig å få engasjert befolkningen det viktig at de å få de engasjert på den måten at de faktisk går inn og kikker på noen av sakene som kommunedirektøren kommer med før kommunestyremøtene det kjempeviktig fordi det jo fremtiden til tiden dette her handler om og alt som blir tatt opp der det vil jo påvirke I lang tid fremover så jeg håper jo at ved at vi går inn at vi kan inspirere flere til å bli en del av og sette seg inn I og kanskje ha en mening og at den meningen også blir hørt selv om du ikke tør å være I et politisk parti og stå på talestolen inne på kommunestyret
6: det som viktig at vi de folkene vi treffer ute når vi vi beveger oss rundt I kommunen her vi nødt til å høre på de folkene for det de folkene som bor her mener det må vi ta til oss for I bunn og grunn så det dem som har plassert oss der vi
2: den berømte bakkekontakten
6: ja, og hvis ikke dem liker oss, så sitter vi ikke der vi sitter eller?
5: Det jo det som demokrati ja.
0: Om noen minutter så skal du få høre mer fra disse damene for det som Åsne Linderud sa var en gang for 12 år siden at hun aldri kom til å gå inn I lokalpolitikken, men det har hun altså endret.

0: Vi skal tilbake til at to heftige samfunnsdebattanter når det gjelder jordmorsaken og følgetjenestesaken har meldt seg inn i Fremskrittspartiet, noe som en liten politisk revolusjon i Tinn. Åsne Linderud og Lena Andersen møtte vi i Storgata på stand, og vi måtte konfrontere Åsne Linderud med at hun i forbindelse med sykehussaken sa at hun aldri kom til å gå inn i lokalpolitikken.
1: Jeg spurte deg for 12 år siden, tror jeg det var, at du har ikke tenkt å gå inn i politikken, du har ikke lyst til det. Husker du hva du svarte da?
2: Jeg sa i hvert fall at det skulle jeg aldri gjøre. Ja. Det har jeg vært bestemt på hele livet.
1: Det kom aldri til å skje, sa du.
2: Og det har jeg vilt.
3: Det siste året så det jo det vi også har sagt, at vi ikke interessert, vi kommer ikke til å gå inn i politikken, det har vi sagt. Men vi har jo sett at det var ikke noe valg.
1: Så noen prinsipper faller.
2: If you can't beat them, join them, skal vi si det sånn.
1: Ja, da burde du vel gått inn i Arbeiderpartiet eller Høyre.
2: Ja, det kan du si. Nei, det jo rett og slett en nødvendig, altså, hva skal jeg si, best av to onde, det ligger langt inne for meg, det må jeg bare si, veldig langt inne. Men enten så måtte jeg bestemme da, for at jeg måtte bare melde meg ut av samfunnsdebatten. Sånn jeg ikke laget, det ville jeg aldri kunne klare, og da var det ikke noe annet alternativ, egentlig. Jeg hadde ikke noe valg, synes jeg.
1: Men jeg må jo spørre om det også. For Fremskrittspartiet står for mer enn denne saken. Og sikkert også saker som dere ikke helt enige i.
2: Gjett om vi har diskutert det mye.
1: Ja. Ja, og da må jeg få greie på hvordan skal dere takle det.
2: Ja, det...
1: Vi kan jo snakke alkoholpolitikk, vi kan snakke mange ting som altså...
3: Jeg tenker at der det argumentasjon og dokumentasjon som vinner.
1: Ja. Men hva gjør dere når dere grunnleggende uenige?
2: Det vet jeg ikke. Det må vi ta når det kommer. Men vi nok ikke noe gode, jeg og Lena, til å si at dette går vi for hvis vi ikke gjør det. Det tror jeg ikke vi kommer til å gjøre. Det ikke sånn vi har laget. Så det jo spennende å se hvordan vi lander på de tingene vi ikke...
3: Og vi har jo fått rom til det.
1: Ja.
3: Gjermund har vært veldig tydelig på det, at liksom, hvis vi føler en bastant motstand mot det, så det greit. Og det var jo viktig for oss å avklare det.
1: Ja, for eksempel, Fremskrittspartiet har vært mot en ny flerbrukshall på Rjukan. Jeg tror ikke det nødvendigvis din holdning.
2: Altså, jeg har tatt noe stilling til det, fordi det mange ting jeg ikke har tatt stilling til. Både når det gjelder type helsehus og flerbrukshall, og så har du cross- banen, så det så komplekst.
1: Ja, men dere blir jo nødt til å ta stilling.
2: Det vet jeg, og da tenker jeg, da må vi i hvert fall, da må jeg sette meg mye mer inn i ting, før jeg kan klare å si jeg går for det, eller støtter det. Ja. Så det ting jeg synes, det noe av det jeg gruer meg til, og måtte ta stilling til. Ja. Jeg vet mye jeg kan være veldig trygg i dag, og så det mange ting jeg kjenner, så det har vært en sånn avveining. Sigmund spurte meg, Jakob, du er jo ikke noe god på å gå for ting du ikke er enig i, liksom.
1: Nei,
2: det jeg ikke. Og det kan jo komme et sted hvor du faktisk ikke fikser det, det vet jeg jo ikke, men jeg håper at den kan komme frem til noe da, med kompetanse og kunnskap, for det vi har brukt hele veien i vårt de siste par årene, da, så det, hva det som ligger bak, hvorfor sier vi det vi gjør, vi snakker med folk som både har kompetanse, både juridisk og faglig, så det må bygges på tall og fakta.
1: Kanskje dere med og snur FRP i noen saker også, da?
3: Det kan godt hende, og det tenker jeg det er vel en av de viktige tingene i politikken. Det er vel at du kan innse at du har tatt feil også i noen saker, og snu på grunn av god argumentasjon fra den andre siden.
1: Vi vet jo at FRP tilbake i tid har, husker de redda bokbussen på Mel en gang i tida, så, og det var heller ikke i forhold til nasjonal strategi.
2: Nei, akkurat. Dette er jo lokalpolitikk.
1: Noe rom for uenighet er det vel?
3: Ja, og så er det jo det at veldig mange ting kan snu på det i løpet av det året før det valget blir tatt i forhold til om vi kommer inn eller ikke. Forhåpentligvis så gjør vi jo det og kan være med på en snuprosess i kommunen her, som jeg tror kanskje kan være veldig viktig. Men i løpet av det året som vi venter nå da, så det jo veldig masse som kan skje både i forhold til økonomien og i forhold til andre avgjørelser som blir tatt i kommunestyret, som ikke nødvendigvis vi kan gjøre noe med om et år.
2: Men vi vet vi kan og skal prøve å gjøre noe med det, følge saken. Den ikke ferdig enda. Det noe vi har snakket med Gjermund om, at dette noe vi kommer til å fortsette med.
3: Det en kamp.
2: Det en kamp som vi ikke ferdig med, det helt sikkert. Så det har vi liksom fått avklaring på at vi skal jobbe for.
1: Det slår meg I hvert fall at I kommunestyret så det ofte kanskje, det 10 stykker som sier noe, de resten sier ikke stort, det veldig sjelden. Men dere kommer ikke til å være blant de som blir sittende?
2: Antagelig ikke.
1: Nei.
3: Men jeg håper jo, etter å ha følt debatten inne I kommunestyret et år, at folk kan bli litt flinkere til å korte ned på det de skal si. Og kanskje komme til saken.
1: Skal dere bidra til det?
3: Nei, men kanskje være litt mer to the point. Jeg synes det blir litt svevende noen ganger.
1: Ja. Det lett å ha som mål. Men...
2: Ja, så synes jeg også at tonen har vært alt for tøff noen ganger. Altså flertallet som vet at de bestemmer og kan bare ta avgjørelsene, har vært litt respektløse, synes jeg, mot mindretallet. Mm. Sånn litt sånn arrogant og stille kritisk, sånn litt latterliggjøring og litt sånn hersketeknikker. Ja. Det håper jeg kan bli slutt, at det høyde for at det motsatt, det forskjellige...
3: Ja. At det det faglige og dokumentasjon.
2: Litt med høflighet kanskje. Ja. Kanskje noen tror og synes at vi ikke det. Men jeg tenker at det der å ha høyde for andre. For det mange som sier til meg altså at det ikke alltid du får det som du vil. Og jeg liker det folk som jeg vil. Jeg veldig, veldig glad I det. Det sikkert de fleste andre mennesker også. Men jeg, det som verst for meg, det som jeg har sett da, I de sakene jeg har engasjert meg, at de som tar avgjørelser har ikke nok kunnskap. Og de hører ikke på de som har, det tenker jeg det alvorlige. Når ikke du har kunnskap om ting, sånn som jeg og du ikke har om en del ting som vi skal måtte mene noe om, da må du sette deg inn I det. Det forventes. Og det det jeg mest skuffet over, og det det jeg tror folk støtter oss på, nok at vi har dokumentasjon bak det vi sier. Vi bare det litt for lett å mene og synes, men du må, ja, hvordan begrunner du det? Hvor står dokumentasjonen? Hva det du, altså hvilken bakgrunn sier du det på?
3: Vi har omtrent ikke skrevet noen ting uten kilder. Og selvfølgelig jeg skjønner at det vanskelig for mennesker som ikke vant til å forholde seg til kilder. Men da må du I hvert fall kunne si omtrent hvor du har lest det, sånn at jeg har en mulighet til å oppdatere meg på det. Altså stemmer det du sier, altså var det der du fant det? Så kan jo jeg endre mening, jeg også.
1: Wenche, kan ikke jeg få låne deg bort hit litt? Du kommer innom FRP-stall og drikker av FRP-kopp.
4: Ja.
1: Du har ikke skiftet parti, Wenche.
4: Nei, skiftet parti har jeg ikke. Men
1: du må innrømme at du litt skuffet over at de velger FRP og ikke Senterpartiet, disse to damene.
4: Jeg kan ikke si jeg skuffet for det. Fordi at jeg heier på engasjement. Og da tenker jeg partifarge spiller egentlig ingen rolle så lenge engasjementet der.
1: Så nå det... sover de bedre om natta nå, ja. Disse to, når du sier det.
4: Ja. Så nå håper jeg jo det at vi fortsatt kan ha et godt samarbeid I saker hvor vi har lik mening og løfte det fram på en god måte.
1: Ja.
4: Ja. Så jeg bare glad for at noen ønsker å engasjere seg I lokalpolitikken.
1: Ja. Nei, men det var jo greit. Jeg tenkte liksom at du skulle si at dette var leit, ja, men det sa du altså ikke.
4: Nei, altså jeg hadde jo selvsagt ønsket at de hadde kommet til Senterpartiet, men jeg vet hvor vi står, og jeg vet hva de står for, så at de valgte FRP, det for meg helt greit. Ja. Så det engasjementet jeg heier på, virkelig. Ja.
1: Kan jeg få ta et bilde av dere? Det kan godt være, jeg vil gjerne ha med at det på standen I bakgrunnen der. Bare bli stående. Ja. Kan få med litt blomster også, ja. Der. Da blir det sånn.
3: Det går helt sikkert fint.
2: Ja, det går sikkert bra. Vi har noen sted tur samarbeid omtrent på like bra som det har vært hittil med Wenche. Det, vi har samarbeid.
5: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Det blitt mandag 24. August, årets dag nummer 236. Vi I uke 35, og det 129 dager igjen av året. Det Belinda og Bertil som har navnedager I dag. Vi gratulerer. Vi kan fortelle at i år 79 i Italia ble de romerske byene Pompeii og Herculaneum ødelagt ved et utbrudd fra vulkanen Vesuv. I år 410 ble Roma ødelagt av østgoterne ledet av Alaric. Og i 1103 så ble Magnus den tredje bærfødt, konge fra 1193, drept. Han falt i strid i Irland og ble gravlagt i St. Patrick's Church i Downpatrick. Det dagen da Gutenberg fullførte trykkingen av Bibelen i 1456. Og i Danmark ble Edvard Eriksens skulptur Den lille havbru plassert på Langelinje. Det skjedde i 1913. Så tar vi med at på denne dagen i 1968 ble Nordens hus innviet i Reykjavik. Det dagen da Ukraina erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen i 1991, og det dagen da Holmenkollen kapell brant ned, satt fyr på av satanisten Greven i 1992. 4 år senere var den gjenreist.

0: not saying much.
1: Strømprisen. I går var strømprisen 235 øre på det høyeste og 129 øre på det laveste. Og når vi går over til i dag, så er strømprisen litt høyere, 239 øre på det høyeste og 160 øre på det laveste. Høyest er prisen mellom klokka 20 og 21 på kvelden, og lavest er den mellom klokka 11 og 12. Snittprisen i løpet av dagen er på ca. 215 øre.

Liberty Aviation lanserer planer for rutefly mellom Notodden og Bergen og etablerer flyselskapet Telemark Air for å operere ruten. Målet å utvikle en moderne regionalt flyselskap med utgangspunkt I Notodden-regionen. En sentral del av planene å kunne tilby en direkte og effektiv flyforbindelse mellom Notodden, Bergen og på sikt København. Flyrutene fra Notodden Lufthavn skal snart settes ut på anbud, og den planlagte ruteflygningen mellom Notodden og Bergen avhengig av utfallet av den kommende anbudsrunden. Det Notodden Utvikling AS som håndterer denne. Liberty Aviation har nå lansert seg som tilbyder I anbudskonkurransen. Vi arbeider for å etablere et regionalt flyselskap og ønsker å være en seriøs aktør frem mot anbudsrunden, sier Knut Einar Ness fra Liberty Aviation I en pressemelding.

Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG-propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best.

0: Det meldt flott vær I dag og helt fram til og med torsdag. Lettskya, pent vær, spesielt tirsdag blir det meldt bra vær. Gradestokken skal vise hele 24 grader I morgen, 25 grader på tirsdag, og så begynner det å synke til 22 på onsdag, 20 på torsdag, og 18 på fredag og 17 på lørdag. Det meldt regn fra fredag og lørdag, med gråvær på søndag og regn mandag og tirsdag I neste uke. Ganske mye på fredag, hele 11 mm, 8 mm på lørdag, så da det bare å skalke lukene, selv om det noen dager til, så det kan bli endring I varslet. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, og nyt de 4 dagene som I gang nå, før fredagen, for det kanskje det siste ekte sukket av sommer.
1: Dette ser på kino I dag.
0: På Rjukan kino I dag det ikke noe, men I morgen klokken 19.30 kan du se Insidious Out of the Further. Den vises da på onsdag, så det en ny mulighet til å se The Odyssey, en av sommerens store filmer. Men I kveld det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino.

Flyveleder streiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørenskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg

0: Kvitovatten fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatten fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911-31015 eller 48-06-4064. 911-31015 eller 48-06-4064. Kvitovatten fjellhytter.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det jo noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
3: Radio Rjukan.
4: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen i Norge.
3: Og du lytter til Radio Rjukan.
2: Dette er Radio Rjukan.

ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandoe har utvalget.

0: gullsmedshandel. Evig ringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn.

Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.

Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

0: Will you pick me up?
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokken 9-13. Vakttelefonnummer 3508 0080.

0: den måten vi driver med fiskvandring på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.

0: Når du virkelig mener det. Gullsen og Sando.
1: Himas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.